0: вікнах метро. Крилами б'ється в серці тепло. Навколо минають дні і роки. Що далі, я знаю.
1: Звучить радіо Накипіло.
2: Поклич мене в люцерну поледачку, і можеш мною розгубитися.
1: І так звучить радіо Накипіло.
3: Та я відчуваю, та поки в мене.
1: І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
2: Я чую інше.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
6: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
5: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про те, з чим стикаються цивільні, звільнені з російського полону. У студії Анастасія Одінцова, правова аналітикиня Фундації захисту громадянського суспільства «Civis Fortis». Пані Анастасія, вітаю.
7: Вітаю. Вітаю.
5: Нещодавно Civis Fortis представив результати дослідження ситуації цивільних, звільнених з російської неволі. Ви провели це дослідження разом з Фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Як з'явилася ідея цього дослідження, чому воно актуальне, які цілі ви ставили собі, створюючи його?
7: Дуже гарне питання, тому що дійсно, що спровокувало це дослідження, оскільки ми вже працюємо понад рік і надаємо допомогу цивільним звільненим з полону, ми бачили, що кожна проблема, вона повторюється із кейса в кейс, і ми хотіли дослідити, наскільки масштабно дійсно проблеми, з якими стикаються цивільні звільнені з полону. Тому провели таке дослідження, опитали людей, які були звільнені до 2025-го і після 2025-го, якраз вони перебували в місці там, де відбувається реінтеграція, тобто, і ми дізналися ті чи інші проблеми і побачили, що дійсно проблеми такі, як ми бачимо, вони завжди йдуть із року в рік, вони не змінюються, нікуди не діваються. І по суті проблеми, вони не як сказати, що одна проблема, це комплекс проблем. У зв'язку з тим ми вирішили це дослідити і показати, наскільки зараз стан перебуває з цивільним звільненим з полону.
6: А загалом, чи є різниця між цивільною людиною в міжнародному правовому полі, між цивільною ув'язненою росіянами і військовим, який є військовополоненим? І якщо, я розумію, що це таке питання, може не дуже коректно звучатиме, але чи знаєте ви хоча б приблизну цифру, скільки цивільних людей перебуває в ув'язненні чи в полоні, як правильно говорити, у росіян?
7: Ну, якщо ми кажемо про те, що ви в першу частину питання стосовно того, як відрізняються, тут по міжнародним взагалі якби не звучить, що цивільні звільнені з полону, тому що цивільні полонені – це тільки військові і так далі, але ми все рівно якби використовуємо цей вордінг, тому що змінюються часи, відбуваються такі, і дуже часто цивільні у нас ув'язнюються і перебувають в полоні, як і військові, в тих же самих умовах, тому ми їх прирівнюємо, по суті, називаємо цивільним звільненим з полону. А стосовно кількості, тут дані, на жаль, різняться. Проблема в тому, що у нас немає доступу до тої території, і ми можемо там дізнаватися, що міжнародні організації можуть надати, але їх теж не дають, не пускають до усіх місць, де перебувають цивільні ув'язнені. Тому на даний момент те, що, наприклад, Офіс омбудсмена каже, це 16-18 тисяч, а координаційний штаб в минулому році нам давав дані, десь 1800 осіб перебувають там.
6: 1800? І 16-18 тисяч?
7: Так.
6: Нічого собі різниця.
7: Ну, тут різниця через те, що я дуже часто наголошую зараз про те, що люди, які знають, що їхня рідна людина там потрапила в полон, вони дуже часто не звертаються в координаційний штаб і не кажуть про те, що ось моя людина знаходиться в полоні. І через це потім це призводить до багатьох проблем. В частності, потім, коли самі звільняють через адвокатів або там викупляють цих людей, ну, тобто є різні способи звільнити цивільну з полону, але потім, коли вона повертається сюди, починає як таке пекло, довести, що ти дійсно перебував в полоні Російській Федерації.
5: Що відбувається з звільненими з російської неволі цивільними? Я знаю, що в тебе, Даш, теж було це питання в перші години і дні після повернення. Або що має відбуватися? От ідеальний маршрут.
6: І тут, може, доповнення, вже, якщо є офіційно визнані, яким допомагає звільнитися координаційний штаб, і є ці неофіційно визнані, яким рідні якимось своїми шляхами їх звільняють, чи відрізняється, наскільки відрізняється їхній шлях?
7: Оце якраз ви правильно уточнили, тому що у них повністю кардинально відрізняється. Якщо був взаємне звільнення, то відповідно людина потрапляє уже в спеціальну систему, її питають. Тобто є яка різниця між військовими і цивільними. Якщо було після взаємозвільнення, військові обов'язково потрапляють на період реінтеграції, тобто
6: цивільні.
7: Ні, військові.
6: А, військові.
7: Обов'язково. Угу. Для цивільних питають, чи хочете ви, чи ні. Тобто у них є якби право вибору. Ну і це якби з однієї сторони це добре для цивільних, ну для колишніх полонених отримати це право вибирати, угу. Але при цьому дуже часто вони не розуміють оцих наслідків, тому що вони не знають, з якими проблемами можуть стикнутися, і дуже часто вони відмовляються, наприклад, не маючи підтримки за спиною, а потім ходять і намагаються знайти, де ж цю підтримку отримати. Тому тут можна було б, ми намагаємося змінити якось законодавчо, щоб можна було їм надавати право відмовитись або взяти, наприклад, амбулаторно приходити, тому що тобто угу. вони бояться, наприклад, залишитись в цьому приміщенні, знову замкненими, знову проходити всі ці. Але при цьому це якби 21 день, вони можуть отримати мінімальні хоча б допомогу медичну, провести аналізи, десь там зробити лікування стоматології і так далі, тому подібне, тобто мінімальні якісь такі штуки. От. А ті, які звільнились самостійно, по суті, вони і немає їх на мапі цій. Угу. І вони можуть звернутися до будь-якої, наприклад, лікарні. Ну, НСЗУ кажуть, що у нас все передбачено. Для... Але лікарні і сімейні лікарі, вони не адаптовані до того, що до них будуть звертатися люди, звільнені з полону. Вони не знають, якими нозологіями можна там, які треба їм аналізи, які їм там дослідження. Тобто, і в самої спілкування, тобто травмоінформованої такої, теж немає. Тобто, треба вчити. Ми зараз вчимо багатьох лікарів, як спілкуватися з ветеранами. Так. А от щодо цивільних звільнених з полону, ще ну дуже мало такого навчання для цих людей. Тобто, тут такий, якби, і вони ну всього по суті 22 визначені медичні заклади, які можуть допомагати, тобто які якби визначені МОЗом, які можуть приймати. Але ну все ж таки люди ну дуже часто знають, який з медичних закладів можна звернутися. А може просто до тобто, це завжди якийсь великий районний центр. А він, наприклад, поїхав там до своїх родичів кудись там подалі. Ну, тобто, тут такий ще не визначено повністю алгоритми, на які треба якраз звертати увагу, як для тих, які повернулися після взаємозвільнення, так і ті, які самі себе ну звільнилися за допомогою там родичів, друзів і так далі.
5: До медичної допомоги ми ще повернемося, тому що це одна з двох найбільших потреб, згідно з вашим дослідженням. І ми вже почули, що ситуація цивільних, які звільнені з полону в результаті державних зусиль, і ті, які звільнилися іншими шляхами, їхня ситуація відрізняється. А ситуація тих, хто звільнилися до 25-го року і після 25-го, або в 25-му, вона якось відрізняється? Чи основний розділ все-таки от між тими, хто якось звільнилися через державні процедури і ті, хто ні?
7: По нашому дослідженню видно, наприклад, що ті, які до 25-го були ще розрізнені такі підходи, ще не було якогось вибудованої системи. Ті, які після 25-го, ну це був великий обмін.
5: Угу.
7: От, і тоді дуже багато на це звертали якби уваги, і там ну були дуже зміни, наприклад, навіть отримати, відновити паспорт, вони могли, поки от проходять реінтеграційні заходи. До них зверталися, приходили багато, тобто тут вже був комплекс. На даний момент ми те, що там зараз уже намагаємося теж моніторити, чим менше цивільних звільнених з полону приходять після взаємообміну, тим менше до них якби. Тобто ми знову кажемо, що система не вибудована, вона все ж таки ще в ручному порядку.
5: Угу.
7: Більше – більше уваги, менше – менше уваги, а так не має бути.
5: А перед тим, як ми перейдемо, власне, до потреб визначених або встановлених в результаті вашої діяльності, вашого дослідження, а що зараз взагалі пропонує законодавство звільненим з полону цивільним? Що вони можуть отримати за теперішньою нормативкою?
7: Ну, в першу чергу, це підводить нас одразу до того, що вони можуть це отримати тільки після того, як вони отримали встановлені факт, що вони дійсно перебували
5: так.
7: в полоні. І після цього, ну, те, що одразу можна там спокійно якби знати, це компенсація грошова, це 100 тисяч за кожен рік перебування в полоні, і 100 тисяч гривень – це за одноразове, якби, одразу
5: виплата.
7: Після звільнення.
5: Угу.
7: І ще 50 тисяч, наприклад, можуть там родичі, або він там, хтось там, хто звільнений з полону, подати, якщо там були юридичні якісь допомога при звільненні, або ще якісь, ну, тобто, якісь юридичні були понесені витрати. Це те, що от одразу можна сказати. Потім зубне протезування, але там воно не дуже велике, там 36 тисяч в районі, їх там прирівняли якраз до військових, звільнених з полону. Ну, воно теж, якби, хоча б мінімальне, але є. Потім те, що дуже мало людей знають, це про квоти вступу, як для самих цивільних звільнених з полону, так і для їхніх дітей, поки вони, наприклад, перебувають в полоні. От. Ну, я би хотіла сказати, що житлове, але воно теж якби прив'язане до якихось там програм, і не всі можуть собі дозволити. От тому якби це як воно задекларовано, що мають, але чи воно виконується, ну я би не сказала.
5: От на перше місце поміж потребами більшість зі звільнених ставлять якраз житло і медичне забезпечення. За вашим дослідженням, до речі, хочу сказати слухачам, що посилання на дослідження, звісно, у нас буде в тексті під цим аудіо. Можете його прочитати.
6: А можна я одне уточнення щодо фінансового забезпечення чи фінансової підтримки? Чи я правильно розумію? Тому що коли військовий знаходиться в полоні, то за законом частина його грошей йде на родину, частина залишається на його картці. Тобто людина, коли звільняється з полону, то вона має якусь фінансову подушку. Ви говорите про суми, які належать і цивільним колишнім полоненим. Чи я правильно розумію, що людина цивільна, коли звільняється з полону, вона також має якусь фінансову підтримку? Чи тут відрізняється від військового?
7: Тут дуже цікаве питання, тому що в постанові прописано, що може і військовий, або члени сім'ї. І якщо члени сім'ї подали цю, так кажу, заяву на отримання 100 тисяч за кожен рік, то вони отримують їх, і коли цивільний звільняється з полону, він уже їх за кожен рік не зможе отримати. Це величезна така прогалина. По суті, за міжнародним законодавством мають право компенсації як і цивільний полонений, так і його родина. А тут або-або. Тобто,
6: якщо родина подає на цю фінансу, говорить, що мій родич цивільний в полоні, там оформляє документи і отримує ці кошти, то людина, яка звільняється потім з полону,
7: вона не отримує. Так, цивільна, вона може отримати тільки оце одноразово 100
6: тисяч. Так, з військовими ж було до недавнього часу також, але
7: це ж зміни, І от ми зараз теж намагаємося теж це зробити, тому що це дуже часто таке трапляється. Родичі кажуть, що вони дійсно будуть підтримувати, а вони приходять і потім кажуть, ну, вибач, ми ці гроші якби витратили. А людина як з проблемами от такими, скільки всього зробити, скільки медичних там проблем, скільки всього. От. І вона залишається, виходить, повністю без грошей. Ну, і те, що ми кажемо зараз, навіть ці 100 тисяч, коли їх там призначали ще там, коли закон утверджувався в 2022 році, це було дійсно там близько 3,5 тисяч доларів. Зараз це 2800, тобто вони дуже сильно знівелювалися. І ми кажемо, що, по-перше, їх треба якось індексувати, щоб вони під кожен рік якби здійснювалися і могли дійсно суттєво допомогти. І було можливість отримати і цивільному звільненому з полону, і їхнім родичам, тобто поділити цю суму, наприклад, 50 на 50. І тут ще навіть проблема між членами родини, так? Наприклад, дружина і мати. Вони обидві якби мають право отримати, бо а тут визначається, або хтось один має отримати. Ну тобто тут теж про це ще треба якби працювати.
6: Це складна така штука в відносинах людських, але мені здається, що дуже було б справедливо лишати якусь частину за людину, яка перебуває в полоні, потім звільняється.
7: Заради чого взагалі це все якби і було.
5: Ну тобто система, яку запровадили для військовополонених, щось подібне могло би спрацювати для цивільних.
7: Що було б логічно її також провадити.
5: Нагадаю, що там у нас зараз, якщо не помиляюсь, 50 на 50, депонується 50% виплат на рахунок людини, яка в полоні, а інші 50% рідні можуть отримати.
7: Ну, там ще, наскільки пам'ятаю, ще кожен військовий може визначити ще перед цим, на кого саме.
5: Так, особистим розпорядженням.
7: Ну, а для цивільних, на жаль, такого не може, тому що жоден цивільний не може визначити, чи взагалі він потрапить в полон. Тут такий...
6: До речі, так.
7: Військові знають, що це може бути такий ризик, а цивільні, вони до цього якби, тому що, дуже мало хто зараз може сказати, що цивільний зараз потрапив, наприклад, через якісь там ідеалістичні. Дуже часто їх взагалі хапають просто так, аби було,
6: особливо
7: щоб
6: розмінувати. На окупованих територіях, так.
5: Ну, до потреб. Потреба в житлі. Що у нас з житлом для звільнених? Особливо, якщо мова йде про людей, які проживали на окупованих територіях перед тим, як їх було ув'язнено, і потім їх звільняють, вони на підконтрольній території, на вільній, де в них немає житла, де в них часто дуже немає якоїсь соціальної мережі підтримки. І що далі? Де дах над головою? Як його отримати?
7: Ну, от єдиний із тих можливостей, які є, це для, ми ж, получається, та, яка перебувала на тимчасово окупованих територіях, вона автоматично ще має статус, якби, внутрішньопереміщеної особи, відповідно, на неї розповсюджується закон про внутрішньопереміщених осіб, а це, мінімальне, це модульні містечка, але вони зараз абсолютно перевантажені. Тим, які були до 2025 року звільнені, вони дійсно перебувають там в модульних містечках. На даний момент ті, які після 2025-го, вони дуже часто перебувають в медичних закладах. Тобто це таке невирішення питання і не є реінтеграцією як такової людини в суспільство після звільнення.
5: Тобто вони потрапляють після звільнення до медичного закладу і там фактично лишаються скільки можуть, бо в них немає інших варіантів.
7: Якщо є можливість, або, наприклад, санаторій якийсь, тобто не передбачений для саме проживання як такового на постійному основі.
5: А якийсь вихід може бути з цієї ситуації? Як пропонується у вашому звіті не лише наслідки дослідження і рекомендації щодо житла? Є якісь рекомендації?
7: Ну, рекомендація дійсно розширити і робити якусь квоту для саме цивільних звільнених з полону. Тобто розширити, якщо ми кажемо про модульні містечка, то має бути якась квота для тих, що мають подвійний оцей статус і ВПО, і цивільні звільнені з полону. Ну і програми взагалі я дуже сильно якби працюю над тим, щоб для тих, які звільнені з полону, ці 100 тисяч і ті, які там натримують, для них було б добре взагалі це фінансовий якийсь менеджмент, щоб були фінансові такі радники і допомагали взагалі зрозуміти, що з цими грошима можна зробити. Угу. Ну, тобто, куди їх витратити? Бо дуже часто люди, які отримують ці гроші, вони, по-перше, думають, о боги, це ж просто мільйони мільйонів, і витрачають їх на якусь таку єрунду, а потім, коли доходить до там зняти в оренду житло або піти зробити протезування, грошей вже якби немає. Угу. І починається вже похінь по колу, по громадським організаціям, угу, по якимось органам. Тобто, знову ж таки, допоможуть. Бо, по суті, якби ці гроші якраз для того, щоб і закрити ці якісь нагальні питання після звільнення. Угу. І тому, якби на перший час, наприклад, да, людина могла б там зрозуміти, що ось це він може там, або вона витратити на там мінімальну якусь оренду, можливо, зробити якісь нагроми. Взагалі тут має бути ще відповідальність.
3: Увага! Громад, тривога у Харківській області триває.
7: Навіть якщо це не твоя громада, приймаюча громада, ну, це людину, яку треба допомогти, якісь виділити якийсь гуртожиток по мінімальним якимось оплаті, щоб людина змогла стати на ноги. Тому що ми не кажемо, що цивільні – це автоматично якісь інвалідизовані люди, які, mm-hmm, вони, по суті, це дуже часто активні громадські діячі, які можуть працювати. Але для того, щоб почати щось, ну, дійсно на себе заробляти і дійсно відновлювати своє суспільне життя, їм треба цей період невеличкий часу допомогти відновитися, дійсно зрозуміти, дійсно там відновити якісь свої медичні показники, знайти там собі житло, можливо, перепрофілюватися. Те ж саме, тобто, тут потрібно, щоб допомогти стати на ноги, щоб людина повністю адаптувалася і почала жити, якби, по суті, новим життям.
6: В мене якраз було питання, чи потрібні нам кейс-менеджери, які би спеціалізувалися на підтримці людей цивільних, звільнених з полону, тому що, ну, в громаду людина повернеться, навіть якщо не в рідну, але громада, в громаді також мав би бути хтось, хто би скерував цю людину, хто би показав тим відповідальним особам в громаді, що от у вас є тепер людина, яка пройшла російський полон, і їй треба сприяти. Чи потрібен нам взагалі, ну, умовно, інститут кейс-менеджерів для цивільних звільнених з полону?
7: Я би сказала, глобально нам взагалі в нашій державі потрібен інститут кейс-менеджменту по будь-якій. Тобто у нас же ж зараз просто як фахівці соціального супроводу, СЖО, це все максимально, тобто навіть по законодавствам цивільні звільнені з полону, вони автоматично є СЖО. О, тобто,
3: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
7: Так, це складні життєві обставини.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
7: Тобто, по суті, після звільнення людина має поспілкуватись не тільки з медичними працівниками, одразу з соціальним працівником, цим кейс-менеджером, який визначить взагалі, чи є родичі, чи є підтримка, чи є якесь місце проживання, mm-hmm, ким ти працюєш, сказати, ти, у тебе є великі шанси там тут знайти роботу або тут знайти роботу, а зв'язатися з громадами, які можуть сказати, що ось у нас тут, наприклад, потреба, а ну, є можливість тут про людину цю потримати. І має потім після цього перенаправлення з повністю з цим кейсом, і вже цей кейс отримує, наприклад, на регіональному рівні кейс-менеджер в громаді, і далі веде цю людину до моменту, тобто вся ця реінтеграційна підтримка, вона не має зводитись тільки до 21 дня. І потім, mm-hmm, дали гроші і іди, куди ти хочеш. Ні, це має бути поступово, тому що навіть по психологічній допомозі, навіть дослідженні казали, да, нам потрібно, але не зараз. Потім дослідженні казали, да, нам потрібно, але не зараз.

0: У нас відбувається з психологічною підтримкою цивільних, звільнених з полону, тому що, як ви говорите, людина може не зразу розуміти, що їй потрібен психолог, і як, який доступ є у психологів до цих людей, як з ними комунікують в плані, там, ти можеш, якщо сьогодні не готовий прийти до мене там через тиждень, через два, через місяць, де вони можуть шукати цих психологів? Тому що для військових, наприклад, є центри, де військові вже розуміють, куди їм можна звертатись. А що з цивільними? Чи наскільки взагалі цивільні обізнані про те, що їм належить психологічна підтримка?
1: Тут я б сказала, що взагалі вся держава не знаю, що у них є можливість потрапити до психолога і психіатра, і це безкоштовно, бо це програма медичних гарантій. Але, по суті, я би сказала, що тут залежить від того, куди потрапила людина. Наприклад, якщо це Лісова Поляна, то там взагалі повністю центр з психологічної допомоги, там кваліфіковані психологи, які точно можуть допомогти, достукатися. Де в інших, якщо там тільки один психолог, а, наприклад, великий обмін, і того психолога взагалі не вистачає на всіх, то вони, звичайно, звернуться, наприклад, на тих, які там в кризовому якомусь стані. Але для всіх потрібно спочатку знайти якийсь зв'язок. Тому по психологічному це ще дуже величезна проблема. По-перше, те, що у нас мало фахівців, які взагалі працюють з звільненими з полону з цією тематикою. Угу. Тобто їх треба ще дорощувати і допомагати їм, тому що не всі цивільні звільнені з полону можуть відкритися ті чи інші люди, як і ветерани, ну, будь-хто, ті, які сильно травмовані, вони бояться відкритися, бояться травмувати, або бояться, що їх травмують тими запитаннями, які вони не хочуть почути. Тому дійсно, але в будь-якому випадку всі мають знати, що, по-перше, у нас є центр ментального здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я, вони в багатьох регіонах є, їх можна знайти, подивитися, це абсолютно доступно. Єдине, чи ви знайдете того психолога, який зможе дійсно достукатись, ну, мінімальну хоча б допомогу і психіатра, і психолога, ну, можна отримати. Так, і центри життєстійкості зараз теж розвиваються, це від Міністерства соціальної політики, теж вони зараз нарощують свої якби знання про те, як спілкуватися з звільненими з полону.
2: Отже, варіанти є, просто треба їх знайти, і дуже добре, якщо люди зможуть знайти ці.
0: Мені цікаво шляхи. Про шлях, як шукати. Ну, тому що, наприклад, рідні, які взагалі не повідомляють державу про те, що їхній рідний в полоні, очевидно, що вони не розуміють шляху, куди звертатись, до кого першочергово, де шукати таку допомогу, таку. Чи є десь, не знаю, база, щоб можна було підґрунтя якесь собі створити?
1: Ну, база є, в будь-якому випадку. Можна забити, наприклад, центр ментального здоров'я на перейшли на сайт МОЗ, де є повністю перелік в кожній громаді, можна подивитися, де, куди записатися. Тобто, тут треба знати, що шукати. Тобто, люди навіть іноді не знають, що і як шукати. От, і, до речі, така ж допомога потрібна і не тільки тим, які звільнилися з полону, але і їхнім родичам, і друзям.
0: Це не було таке питання.
1: Тому що, дійсно, кожен думає, що ось зараз людина звільнилася з полону, все, на цьому завершуються всі наші біди, але ні. Це тільки початок шляху. Людина змінилася, людина не та, яку вони звикли бачити. Людина потребує іншої уваги, інших підходів. І, ну, оце непорозуміння має бути з двох сторін. Тобто, має бути конект, і для цього їм потрібна підтримка, допомога також і професіоналів, в тому числі психологів.
2: А оця от підтримка і допомога, і супровід взагалі людей, які звільнені з полону. Я знаю, що в тебе теж було це питання. Вона зараз наскільки здійснюється державними структурами, а наскільки неурядовими громадськими організаціями?
1: Ну, я би сказала, що вони діють паралельно. Держава, вона дає підтримку якби в загальному плані, але вона не така повороткова. Наприклад, якщо людина звільнилась і ще не отримала статусу, але їй потрібна якась фінансова підтримка, тут, звичайно, можуть допомогти громадські організації. Іноді навіть громади. Деякі громади теж у нас там досліджені є про те, що там підтримували, по-моєму, Луганський. Тобто є такі громади, які дійсно виділяють на це гроші. І Київ, до речі, теж має багато програм підтримки цивільних звільнених з полону.
2: Тут маю відзначити, що в дослідженні окремо вказано, що не забирає певний час отримати державну допомогу, а людям потрібні хоч якісь гроші одразу, ну хоч на якісь повсякденні витрати.
1: О, це взагалі було таке, та для мене було таким відкриттям, шоком, по суті, коли людина звільнилась, і він, один із звільнених з полону, казав, мені просто хотілося морозиво купити. От просто, ну, от така от думка була, але грошей якби немає. Ну, там видають, можливо, якісь там зараз уже ввели якісь там мінімальні щось, але все рівно людині відчути ось цю свою можливість щось для себе зробити. Був такий випадок, це, по-моєму, ще до 2025 року. Жінці потрібно було отримати статус внутрішньо переміщеної особи, ну, щоб в результаті отримувати там якісь послуги. Але не було навіть грошей для того, щоб поїхати на маршрутці до цього центру соціальної допомоги і отримати. Тобто, це ось, ну, про те, що ми навіть не думаємо, ми кажемо глобально. спеціально ми там 100 тисяч їм виділяємо, ми тут і то, і друге.
0: І ви можете поїхати туди,
1: да, дізнатися. Да, і ви можете спокійно отримати документи, все відновити, але навіть за те ж документи, тобто ми коли отримаємо перший раз паспорт, ми за нього, наприклад, не платимо. За кожне подальше отримання ми маємо

0: платити. Цивільні, які були звільнені з полону, вони знову ж таки мають заплатити за втрату свого паспорту.
1: Угу.
2: Тобто навіть така елементарна і зрозуміла річ в умовах війни і полону не передбачена державою.
0: Так.
2: Допомогти їм, так, отримати.
1: Перед тим, як перейти до наступного питання, яке болюче, давайте ще раз повернемось до теми медичного забезпечення. От теж, коли мова йде про вміщення людей в центри реінтеграції або про цей первинний період 21 день в середньому, іноді можна почути, і, власне, в дослідженні у вас це є, що з медичної точки зору відбувається діагностування, може бути призначення лікування на першому етапі, але часто лікування потрібне набагато довше. От що відбувається, коли закінчується цей 21 день, і чи людина може розраховувати на медичну допомогу, медичне забезпечення?
0: Так, вона має, але просто в межах загальних пакету медичних гарантій. Тобто немає як такового розробленого пакету, який спрямований саме на цивільних звільнених з полону, там ЖКТ, ще якісь, ну, дуже багато проблем, які є саме специфічними для цивільних звільних з полону.
1: Стоматологія, знову таке.
0: Стоматологія – це просто білі. Мені іноді питають на одному із ефірів, спитали, а чому стоматологія? Ну, я поясню, ну, уявіть, людина в полоні просто не в життєвих умовах. По-перше, стрес, він просто знищує зуби. Також фізичне може бути якісь ті. Тобто,
2: ну, катування,
0: да,
2: є у росіян.
0: Да. Ну, тобто, навіть якщо не катування, просто взагалі от стрес, умови, відсутність гігієни, вони просто руйнуються зуби самі по собі. І, звичайно, там лікування, відновлення і, ну, імплантація. Це кожен, хто як зробив собі зуби, це розуміє, що це просто непідйомні. Навіть ті 100 тисяч, які там назбирались би, все рівно їх би і не вистачило.
1: Те, про що я казав, окремо говориться часто про проблеми з отриманням статусу особи, яка була позбавлена волі внаслідок російської агресії, саме у цивільних, звільнених з неволі. По-перше, на що впливає цей статус, що без нього неможливо отримати з передбаченої державою допомоги, і чому саме цивільним буває важко його отримати, і що з цим робити, як це вирішити?
0: Ну, на що він впливає? Ну, по-перше, те, що ми казали про ці гроші, все, що передбачено пакетом для цивільних звільнених з полону, це оці 100 тисяч, 50 тисяч, це зубопротезування теж, це, наприклад, ті ж квоти на вступ до вищих навчальних закладів, це перепрофілювання якісь, тобто все, що пов'язане, каже, що там цивільні, які звільнені були з полону, без цієї, фактично, цієї довідки, ти не можеш їх отримати.
1: Все під неї підв'язано.
0: Да, ну і ще у нас те, що нововведення, це відстрочка від, наприклад, мобілізації.
1: Я чойно подумав про це,
0: да,
1: так.
0: Це дуже таке важливо, і це, до речі, є такі факти, над якими ми ще працюємо. Тобто, добре, що коли ти там після взаємозвільнення, у тебе є час, ти можеш там перебуваючи отримати і дійсно себе десь гарантуєш. А є такі випадки, коли людина просто перетинала тільки кордон, коли поверталася самостійно, її одразу мобілізували. І, по суті, це шкодить як і самій людині, тому що вона ще психологічно не готова до цього, так і для взагалі для військових, які будуть з нею служити. Ну, тобто людина, яка себе ще повністю психологічно не відновила і фізично не відновила, це не той боєць, який їм потрібен для мобілізації. Тому дійсно тут...
1: На жаль, мені відомий випадок, що не менше один, ну так, з знайомих, де людина саме звільнилася з неволі і повернулася, і вона не встигла отримати. Вона подавала, але не встигла отримати цю довідку, її було мобілізовано, хоча в неї були проблеми зі здоров'ям, вона не встигла їх вирішити, і в результаті ця людина отримала важке поранення, інвалідність на все життя. Тепер уже вона може зайнятися своїм здоров'ям, але, на жаль, в зовсім інших умовах.
2: У мене тоді доповнення до твого попереднього питання і взагалі до цієї історії, повертаючись на початок нашої розмови, що рідні не подають своїх ув'язаних росіянами цивільних родичів дані, що вони в полоні, цим рідним, напевно, або вони бояться, або вони не знають. От їм треба також якось доносити інформацію. Це обов'язкова процедура, наскільки я розумію, щоб потім держава включилася хоч якось в підтримку цих людей. Де їм брати цю інформацію, чи з ким їм комунікувати, якщо таке стається? Тому що так, військові розуміють ці ризики, а цивільні не завжди розуміють ризики, що вони можуть бути захоплені росіянами. Але на випередження, чи є якісь процедури дізнання інформації?
0: Ну, взагалі є абсолютно дуже доступний сайт, координаційний штаб для ув'язних та звільнених з полону. Там все
2: корисно всім почитати.
0: Да, корисно всім. Там навіть окремо для тих, які були звільнені з полону, для родичів, які є контакти, які організації можуть допомогти, яку, де можна психологічну допомогу отримати. Тобто тут повністю все якби передбачено. Mm-hmm. Але я думаю, що дуже часто люди не довіряють. Можливо, там, коли починалось щось сталося, і вони намагалися допомогти рідному звільнитися і сказали, вибачте, ми не можемо нічого зробити. І дуже часто, можливо, через це опускаються руки. Вони йдуть самостійно все це робити, і потім кажуть, а мені держава все рівно нічим не допоможе. Тобто може і такий бути нюанс. А можливо, незнання оцих всіх, ну тобто, фактично, що по суті це потім допоможе в майбутньому для того, щоб встановити цей факт і людині якби допомогти отримати хоча б ті мінімальні послуги, які їм пропонує держава.
1: От чому зараз, до речі, ну передусім, якій частині звільнених з неволі цивільних не вдається або виникають проблеми з утриманням цього статусу? І чому?
0: Чому? Ну, дуже все абсолютно логічно. Зазвичай через неможливість доведення перебування фактично в полоні. Mm-hmm. Дуже часто це якраз для тих, хто самостійно звільнилися, бо коли ми кажемо про взаємообмін, то це вже якби уже із той фактів, що коли Росія подає їх на обмін, вона якби сама і визнає, що дійсно вона перебуває в полоні. Але навіть і для таких дуже часто, коли все рівно треба подати документи і пояснити, чому там фактично вона перебувала в полоні, де вона там і так далі. Mm-hmm. А для декого це ще не зрозуміло. І коли ви, наприклад, заповнюють заяви, ну дуже часто у нас є навіть окремо вже буде в наступному дослідженні опис про те, як члени комісії описують взагалі те, як вони розглядають ці заяви, і що є дуже часто проблемою.
1: Комісія, яка надає цей статус.
0: Так, да. Так. От, то дуже часто саме оце повністю не заповнення і не визначення, і не описання, ну що саме перебувало, чому передувало, і що взагалі, ну тобто...
2: Що спричинило, що людина...
0: Так, ну взагалі всі ці нюанси, тобто я був там взаємообміном там тоді, то перебував там, то все. Mm-hmm. Ну, тобто це не те, що можуть дослідити і дійсно підтвердити. Тобто мають підтвердити, що дійсно був факт в'язнення, полону, зв'язку тим-то. Тобто, бо ситуації бувають різні. Іноді вони перебувають в СІЗО по якимось спровокованим там злочинам. Mm-hmm. Іноді вони перебувають в медичних закладах, там психіатрії і так далі. Тобто різні бувають ситуації, тобто вони всі різні і через це якби немає однакового алгоритму. Які документи, тобто максимально всі документи, які ви можете отримати, які у вас можуть бути, наприклад, якщо це допомагають вам адвокати або якісь громадські організації, збирати, краще збирати все. І все подавати, щоб можна було дослідити і дійсно сказати, що дійсно це призвело до того, і в результаті ми там встановлюємо факт, тому що дуже багато справ судових, коли люди звертаються, і потім в суді вони дійсно вони доводять цей факт. Але іноді буває такий нонсенс, що суд каже, да, дійсно, це факт, і ви маєте звернутися в комісію, тому що тільки комісія має встановити цей факт і визнати, видати цю довідку. І людина йде знову ж таки до цієї комісії, а комісія каже ні.
1: Знову.
0: Так, знову. Угу. І у нас був такий вже є випадок, коли суд не просто там сказав зверніться, а сказав зобов'язати комісію нарешті визнати факт, тому що ну це вже ну доведений факт, якщо навіть суд уже сказав, що це воно є. Ну тут теж це проблема, що це комісія, це колегіально, там є громадські організації, багато державних представників, і у кожного своя, якби правда, своя логіка.
2: А загалом чи якось документується це? Ну це ж вважається воєнним злочином ув'язнення цивільних. Наскільки ну я не дуже сильно в праві, насправді, але цивільні ж не мають права ув'язнювати під час воєнних дій.
0: Ну, взагалі, якби, хорошо було б не нападати.
2: Ні, ну це, якби, зрозуміло. Але я до того, що чи це є воєнним злочином, і чи це якось документується, ну, окрім цих, які визнані державою, що вони були ув'язнені, оці люди, які самостійно, там, за допомогою родичів були звільнені, чи це якось збирається?
0: Ну, взагалі, так. Да. Є міжнародні організації, які збирають ці дані, щоб потім в результаті, там, піти до Гааги і доказати, там, скільки людей взагалі потерпало. Крім цього, ще, якби, то, що ми казали, що у нас, да, людина, яка цивільно звільнена з полону, вона має статус цивільної звільненої з полону, ще є внутрішньопереміщені особи. Також є люди, які ще мають третій статус, це ті, які перебували в торгівлі людьми. Тобто вони перебували в трудових таборах, їх використовували як дешеву робочу працю. Тобто це ще
2: один такі, злочин.
0: Да, один із злочинів, і це теж документується. При цьому він, от у нас якраз на презентації цієї книги була одна із цивільних звільнених з полону. У неї він видається тимчасово. Тобто, десь до 2022-2025 року встановлено факт, що ти перебував в трудовому рабстві, а після цього, якби. Ну,
2: докажи.
0: Уже ні.
2: Докажи.
1: Чи є у нас таке, що про цивільних неволі говорять менше, ніж про військовополонених? Я не хочу зараз оце починати якось змагатися між одним іншим. Це абсолютна історія, яка мені чужа. Але у мене таке враження, що передусім через те, що звільняють набагато менше цивільних, можливо, через це, чи якось треба підвищувати видимість їх і їхніх потреб, тих, кого вже звільнили?
0: Так, я думаю, що, по-перше, це через кількість, але я думаю, кількість у нас така не через те, що їх звільнили менше, а через те, що ми не знаємо великого масштабу, як я про це казала. Угу, скільки так. У нас ходять звільнених з полону самостійно, які так і не добилися встановлення факту, що вони перебували в полоні, тобто вони самі з собою з цими проблемами. І дійсно треба піднімати це, бо ми все ж таки маємо світлу надію, що це закінчиться, що люди повернуться, і нам все рівно прийдеться стикнутися з тим, що люди повернуться, а система якби не готова. Якщо військові вже розробили свої алгоритми, у них є реінтеграційні команди, у них є психологи, які працюють, тобто у них є алгоритми. Для цивільних це ще якби жиждеться в залежності від того, чи є великий обмін, чи немає, ну, як би воно само там між собою вийде. Тобто, дійсно, це треба піднімати не просто для того, щоб підняти і сказати, що от їх більше, і вони теж потребують, а для того, щоб держава нарешті звернула на це увагу і розробила ті ж алгоритми, які вже зробила, наприклад, для військових звільнених з полону.
1: А які довгострокові механізми сприяння реінтеграції звільнених цивільних зараз потрібні? От я вже казав, що у вас у звіті є рекомендації, що треба зробити передусім, якщо мова йде про державу, тому що ми бачимо, громадські організації роблять хто що можуть, багато, але нам потрібна якась система. Що треба зробити передусім? Може, треба внести зміни в законодавство, може, треба реформувати комісію, яка надає статус, може, треба змінити систему соціального медичного супроводу, може, треба щось змінити в системі повернення документів, тому що ви згадували, що там, особливо коли більше звільняють, то з відновленням паспортів ще так сяк, але у вас у звіті йдеться про те, що люди не можуть відновити дипломи, скажімо, про освіту, і для декого це дуже впливає на подальше працевлаштування. От чи є якісь такі перші три рекомендації, що треба змінити?
0: По-перше, ми не кажемо, що все прям погано, тобто є якісь нариси, але під них немає механізмів і алгоритмів. Тобто, перше, це механізм, якби єдине, по-перше, вікно. Зрозуміли, як і для родичів, куди можна звернутися і які отримати допомогу для себе і після звільнення, так і для тих, які звільняються, тобто цілий маршрут. Що потрібно зробити? І розробити оцей кейс-менеджмент для інтеграції на початку і для на громадах. Тобто, навіть якщо людина там повернулася самостійно, вона теж має попадати в цю систему, тобто дати два можливості входу і зрозуміли ці можливості входу, тобто, щоб людина не залишилась сам на сам з цими проблемами, тому що не всім везе, що є родичі або друзі, які можуть підтримати. От потім теж передивитися ці там допомоги, які вже прописані. Я не дуже люблю розсипатися допомогами. Я вважаю, що їх треба сконцентрувати і надавати так, як по потребам. Тому що коли ми розпорошуємо там по тисячі всім, це в суті нікуди, да, але розпорошуються ці гроші. Тобто тут системна підтримка і алгоритм виписування. Тобто, коли там людина потрапляє, то знаю, що ось ця людина має одразу прийти, звернутися. І ми кажемо, що скільки там спочатку там кейс-менеджмент, він оцінює, що потрібно цій людині. Тобто має бути по потребам. Оцінила, звернулася, прийшли люди, які допомогли там відновити документи. Такі і так далі. А просто про комісію, я думаю, що потрібно теж переробити цю постанову, якою керуються вони, про описання, яких більш ґрунтовно, щоб людям було зрозуміло, що дійсно треба. Тому що зараз воно теж звучить: принеси все, що тільки маєш. Тобто немає такого якихось алгоритмів. Якщо ти у тебе то у тебе має бути така там документ. Якщо у тебе то, має бути хоч якийсь то документ. Тобто фактично якісь прозорі розуміння для людей, тому що це просто якісь люди, як борються з цими вітряками, і це воно і виснажує і саму комісію, тому що це безкінечний перегляд цих документів. Навіть можливо потрібно той кейс-менеджмент, який допоможе заповнити цю заяву правильно на етапі, поки людина ще перебуває в цих реінтеграційних.
2: Це дуже важливо насправді вміти заповнювати заяви.
1: І, на жаль, у нас вибігає вже час. У мене останнє питання, практичне. Ми завжди намагаємося включити практичні питання. Ваша організація, Civis Fortis, допомагає, власне, одна з тих організацій, які допомагають цивільним звільненим з російської неволі. З чим до вас має сенс звертатися? З якими запитами, з якими питаннями? А з чим це не до вас? Може, ви переспрямуєте кудись, або, можливо, це просто не до вас? В чому ваша діяльність по допомозі полягає передусім?
0: Загалом ми намагаємось допомогти як і медично. Тобто ми допомагаємо, як і звернутись, можливо, десь в державних органах, а також надаємо там допомогу по приватним клінікам. Також є стосовно, якщо сильно критично, можемо допомогти з житлом, але це все ж таки теж не про нас. Правова допомога, в першу чергу, це до нас, тому що там допомогти встановити факт, допомогти з збором документів, допомогти там відновити. Тобто у нас дуже багато ті, які намагаються відновити свій трудовий стаж, пенсійне забезпечення. Тобто це все ось такі якісь нюанси, які допоможуть. На будь-якому випадку, якщо ви звернетесь не по нашому питанню, ми знайдемо вам допомогу. Поможемо можемо перенаправити до тих організацій, тому що ми дуже всі між собою співпрацюємо. У кожної з організацій є якась програма, яка діє, наприклад, на цей момент. Угу. Вона зараз може допомогти. Через якийсь час, наприклад, ця програма може вже не діяти, але діють у іншій організації. Тому ми між собою постійно комунікуємо, тому що ми розуміємо, проблема масштабна, вона є загальною, і це по суті це не проблема тих людей, які звільнилися. Це проблема всієї громадськості, тому що ця людина повертається в наш соціум до нас, і ми маємо її підтримати.
1: Як найлегше з вами зв'язатися? Сайт, соцмережі, якось ще?
0: Зазвичай сайт, соцмережі, ми є і в Інстаграм, і в Фейсбуці, можна дізнатися всю інформацію, подивитися, зв'язатися. У нас багато кейс-менеджерів, які працюють і саме допомагають.
2: Дякую вам за те, що ви робите, і дякую за розмову сьогодні, що ви трошки нам пояснили, що відбувається з цивільними, які звільняються з російського полону, тому що це така тема, яка насправді мало підіймається. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Анастасією Одінцовою, правовою аналітикиною Фонду захисту громадянського суспільства «Civis Fortis».
1: На сьогодні прощаємося, «Я чую інших» і сподіваюся, що інші чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
4: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».

0: Церкові Ранок. Радіо Накипіло.
1: Відкривай нове. Слухай Радіо Накипіло.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: Україні 6 ранку.
1: П'ятого березня 2014 року, коли тисячі патріотично налаштованих донеччан зібралися на площі міста, щоб продемонструвати свою проукраїнську позицію та незламність, попри тиск проросійських сил, вони співали гімн та скандували «Донецьк – це Україна». Але мирна акція була жорстоко атакована сепаратистами. У результаті були поранені і загиблі. Серед них – активіст Дмитро Чернявський. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: Дядько Зайського.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
2: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
1: Слухайте радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте Радіо Накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.

не говорять, що нас не було. Радіо нашої взаємодії, крихкої надії, тахікардії, спільних протестів і різних прошарків. Слухай, як дихає Радіо Харків.

на серце розбиті вщент, мої вши на серце, чи я на ще дні. Ні, цукерок, ні, мертві квіті, урване серце, нічим радіти одні. І проти нас цілий світ.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: церкові ранок. Радіо накипіло.
1: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: 8 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: Окупанти розгорнули кампанію ударів по залізничній інфраструктурі на Харківщині. У Львові люди перекинули службове авто ТЦК. Уряд змінив терміни дії водійських посвідчень. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Харків.
1: У Шевченківському районі Харкова російський дрон поцілив по автозаправці ввечері 8 липня. На місці виникла пожежа. Як повідомив мер Ігор Терехов, внаслідок влучання по АЗС одна людина зазнала осколкових поранень. Починаючи з 26 червня, російські військові щодня атакують автозаправні станції. Зазначу також, що по 6 годині ранку 9 липня у місті пролунало декілька вибухів. Наслідки наразі уточнюються.
2: Харківщина.
1: Російські війська розгорнули кампанію ударів по залізничній інфраструктурі Харківської області, щоб порушити логістичне забезпечення у регіоні. Про це сказав керівник поліції Харківщини Петро Токар в етері «Суспільне студіє». За його словами, з початку липня 26-го року під обстріли потрапили станції та вузли в Близнюках та Лозовій, а також на станціях Харків-Головний і Спасів-Скид. Всі ці удари націлені на те, щоб порушити логістичне забезпечення в регіоні і не дати можливості використовувати залізничне сполучення як в екстреному випадку для перевезення пасажирів, так і, в принципі, для військових сил оборони, сказав Токар. У Львові стався конфлікт з групою оповіщення територіального центру комплектування. Люди перекинули службовий автомобіль. Попередньо встановлено, що під час заходів оповіщення громадян про мобілізацію було виявлено чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби, повідомила речниця головного управління Нацполіції в Львівській області Аліна Подрейко. Йдеться про чоловіка 96-го року народження. Очільник облвійської адміністрації Максим Козицький заявив, що усі, хто вчиняв правопорушення, мають бути ідентифіковані і притягнуті до відповідальності. Водночас обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування правомірності дій військовослужбовців щодо оповіщення цього громадянина. Уряд змінив терміни дії водійських посвідчень. Відтепер водіям вантажного та пасажирського транспорту їх видаватимуть на 5 років. Водіям легкових автівок та мотоциклів – на 15 років. Посвідчення, які видавали раніше, залишатимуться чинними до вказаного у них терміну. Під час планового обміну документа не доведеться повторно складати іспити, якщо це окремо не передбачено законом, повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Однак потрібно буде обов'язково пройти медогляд.
2: Погода.
1: У Харкові та області сьогодні, 9 липня, очікується хмарна погода. У Харкові синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують дощ із грозою, а температура повітря в день становитиме 20-22 градуси тепла. Вітер буде південно-західним 7-12 метрів за секунду. По області також очікуються дощі, місцями значні, а в окремих районах прогнозують грози, гради та шквали вище 15-20 метрів за секунду. Стовпчики термометрів в день коливатимуться в межах від 18 до 23 градусів тепла. А у східній половині області повітря прогріється до 25-9 градусів вище нуля. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо Накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.

проект «Непочуті» розповідає історії музикантів, яких вбила Росія. Ми вшановуємо подвиг та документуємо життєві історії через спогади рідних та близьких, а також творчий доробок людей, які створювали музику, але приєднались до війська з початком повномасштабної війни. У такий спосіб ми хочемо убезпечити їх від забуття, аби майбутні покоління могли слухати, досліджувати та переосмислювати спадщину полеглих військових. Один з них – Михайло Бікетов, позивний «Рудий». Михайло був учасником спільноти «Модуль Скуад» і лейблу «Дніпропоп», а на фронті – аеророзвідником 128-ї бригади ТРО. Навіть у бліндажах та між завданнями Михайло писав музику. А після його загибелі 18 березня 2023 року побратим та музикант зібрав матеріал, і колеги видали альбом «Пам'ятка». У пам'ять про Михайла Бікетова зараз звучить його трек «Звір-вода».

0: Познайомитись з історією Михайла Бікетова ви можете на сайті Радіо Накипіло у розділі «Непочуті».
1: Реклама на Радіо Накипіло.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Новини на Радіо Накипіло.
4: Окупанти розгорнули кампанію ударів по залізничній інфраструктурі на Харківщині. У Львові люди перекинули службове авто ТЦК. Уряд змінив терміни дії водійських посвідчень. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
5: Харків.
4: У Шевченківському районі Харкова російський дрон поцілив по автозаправці ввечері 8 липня. На місці виникла пожежа. Як повідомив мер Ігор Терехов, внаслідок влучання по АЗС одна людина зазнала осколкових поранень. Починаючи з 26 червня, російські військові щодня атакують автозаправні станції. Зазначу також, що по 6 годині ранку 9 липня у місті пролунало декілька вибухів. Наслідки наразі уточнюються.
5: Харківщина.
4: Російські війська розгорнули кампанію ударів по залізничній інфраструктурі Харківської області, щоб порушити логістичне забезпечення у регіоні. Про це сказав керівник поліції Харківщини Петро Токар в етері «Суспільне студіє». За його словами, з початку липня 26-го року під обстріли потрапили станції та вузли в Близнюках та Лозовій, а також на станціях Харків-Головний і Спасів-Скид. Всі ці удари націлені на те, щоб порушити логістичне забезпечення в регіоні і не дати можливості використовувати залізничне сполучення як в екстреному випадку для перевезення пасажирів, так і, в принципі, для військових сил оборони. Сказав Токар. У Львові стався конфлікт з групою оповіщення територіального центру комплектування. Люди перекинули службовий автомобіль. Попередньо встановлено, що під час заходів оповіщення громадян про мобілізацію було виявлено чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. Повідомила речниця головного управління Нацполіції в Львівській області Аліна Подрейко. Йдеться про чоловіка 96-го року народження. Очільник облвійської адміністрації Максим Козицький заявив, що усі, хто вчиняв правопорушення, мають бути ідентифіковані і притягнуті до відповідальності. Водночас обласний ТЦК та СП проведе службове розслідування правомірності дій військовослужбовців щодо оповіщення цього громадянина. Уряд змінив терміни дії водійських посвідчень. Відтепер водіям вантажного та пасажирського транспорту їх видаватимуть на 5 років. Водіям легкових автівок та мотоциклів – на 15 років. Посвідчення, які видавали раніше, залишатимуться чинними до вказаного у них терміну. Під час планового обміну документа не доведеться повторно складати іспити, якщо це окремо не передбачено законом, повідомив очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко. Однак потрібно буде обов'язково пройти медогляд.
5: Погода.
4: У Харкові та області сьогодні, 9 липня, очікується хмарна погода. У Харкові синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують дощ із грозою, а температура повітря в день становитиме 20-22 градуси тепла. Вітер буде південно-західним 7-12 метрів за секунду. По області також очікуються дощі, місцями значні, а в окремих районах прогнозують грози, гради та шквали вище 15-20 метрів за секунду. Стовпчики термометрів в день коливатимуться в межах від 18 до 23 градусів тепла. А у східній половині області повітря прогріється до 25-9 градусів вище нуля. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
3: Новини на Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3020.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
3: Відкрий очі, не перший, не останній. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тебе рахують, лічать мовчки.

0: не були? Слухайте, накипіло.
1: Така, як ти, всупереч мені йдеш завжди наперекір. Забиваєш сенсом у свого життя цвяхи. Невимушено мусиш розставляти всі крапки.

0: 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: В Одесі день жалоби за загиблими. Низка регіонів Росії.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Сьогодні змінюють маршрути. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
0: Харків.
1: У Харкові внаслідок вчорашніх російських обстрілів двоє людей загинули та ще 44 зазнали поранень чи гострої реакції на стрес. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, серед постраждалих четверо дітей. Протягом 8 липня у місті зафіксували значні руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, ворожими ударами пошкоджені 2 багатоквартирні та 3 приватні будинки, 2 автозаправні станції, освітній заклад, станція технічного обслуговування, господарча споруда та 4 автомобілі. Також відомо, що через ворожі атаки на Харківщину протягом минулої доби загинула жінка. Ще кілька жителів різних громад дістали поранення. В Одесі 9 липня оголосили день жалоби за 4 загиблими внаслідок російської ракетної атаки на місто ввечері 8 липня. Внаслідок обстрілу ще 7 дістали поранення, 6 госпіталізували. 2 з них перебувають у вкрай важкому стані, додали в Одеській облвійськадміністрації. Окрім об'єкта інфраструктури, зазнала ураження територія автозаправної станції. Там загорівся мікроавтобус та паливна колонка. Рятувальники ліквідували усі пожежі. Під ударом дронів напередодні опинилися нафтобази в Твері та Ставропольському краї Росії, ППО в Криму і судна в Азовському морі. Безпілотники атакували нафтобази «Лукойл Югнефтєпродукт» та «Твірнефтєпродукт». Також, за даними супутникового моніторингу, спалахнула пожежа поблизу села Глазівка у Керченському районі. Вогонь зафіксували безпосередньо в районі розміщення російських систем протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій. У Таганрозькій затоці пошкоджені 2 танкери. Після атаки сталося займання суден. У Харкові сьогодні, 9 липня, тимчасово змінять маршрути 4 трамваї. За інформацією Харківської міської ради, із 9 ранку до 18 години буде припинений рух транспорту на вулиці Нескорених, на ділянці від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників. Обмеження пов'язані з ремонтом трамвайної колії. На час проведення робіт за іншими схемами курсуватимуть трамваї під номерами 16, 16А, 27 та 30. Детальні оновлені маршрути можна переглянути на офіційних ресурсах міської ради.
0: Погода.
1: У Харкові та області сьогодні, 9 липня, очікується хмарна погода. У Харкові синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують дощ із грозою, а температура повітря в день становитиме 20-22 градуси тепла. Вітер буде південно-західним 7-12 метрів за секунду. По області також очікуються дощі, місцями значні, а в окремих районах прогнозують грози, гради та шквали вище 15-20 метрів за секунду. Стовпчики термометрів в день коливатимуться в межах від 18-23 градусів тепла, а у східній половині області повітря прогріється до 25-9 градусів вище нуля. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Володимиром Носковим.
3: Добрий ранок усім, хто слухає радіо Накипіло. Доброго ранку, та? Сьогодні вже 9 липня, починаємо новий день. Сподіваюся, що він для Харкова і громад наших буде більш тихим, більш спокійним, а для наших воїнів, наших захисників більш продуктивним, більш ефективним, щоб вони змогли побільше вибити агресора із нашої землі і, зрештою, знайшли рішення, яке може допомогти подолати FPV-дрони, зокрема на оптоволокні, які зараз кошмарять Харків. Ну, ми вже не раз про це говорили, це багато громад нашої області. Тож, побажаємо всім їм, і інженерам, і технарям, і воїнам, і волонтерам успіхів у цьому. Мене звати Володимир Носков, я з вами до 11-ї години. У нас є для обговорення 2 теми. Ми продовжимо сьогодні говорити про формування наглядових рад. Це якраз механізм прозорого, скажімо так, керування, урядування лікарнями, зокрема, комунальних закладів в громадах і безпосередньо в мегаполісі. Це перша тема буде. А після 10.30 познайомимося із, власне, 200 бальниками, бо кажуть, що їх цього року побільшало. Ну, до речі, не ті тільки в Харкові, а й в нашій області, зокрема. Тож нас будуть чекати вже теж гості після 10:30. Тож мені здається, що ранок має бути мотивуючим. Давайте починати першу розмовну студію.
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
3: Харківській міській владі, керівництву комунальних кластерних лікарень та громадськості варто активізуватися, щоб до 31 грудня встигнути створити перші наглядові ради у багатопрофільних медзакладах, які працюють із Національною службою здоров'я. Якщо не встигнути вчасно, це може ускладнити відносини із НСЗУ. А вже із 1 січня 2027 року ці ради мають запрацювати наповну. До їхнього складу увійдуть представники місцевої влади та незалежні члени, зокрема від пацієнтських і громадських організацій. Такі ради – це інструмент прозорого управління. Вони затверджуватимуть фінансові плани, стратегічні, значить, стратегічного розвитку. Далі проводитимуть аудити та обиратимуть керівників на прозорих конкурсах, що допоможе знизити корупційні ризики. Принаймні, це якраз передбачає урядова постанова. Харківська міська рада вже ухвалила рішення про створення таких рад при двох великих лікарнях – 17-й та 31-й. Загалом в області їх має бути 18. У перших трьох закладах обласній клінічній лікарні, онкоцентри та психіатричні лікарні процес уже на фінальній стадії. Про це раніше у етері радіо «Накипіло» нам розповідала обласна депутатка та голова профільної комісії Світлана Ротач. Наскільки міська рада та менеджмент лікарень зацікавлені у створенні цих наглядових рад? У скількох закладах міста вони взагалі мають з'явитися? Чи вистачає охочих від громадськості, скажімо так, підводними каміннями можуть стикнутися конкурсні комісії? Про це все далі говоримо в етері радіо «Накипіло». І вже з нами на прямому зв'язку представник Харківського голова громадської організації, голова громадської ради при Харківській обласній військовій адміністрації Сергій Усов. Пане Сергій, бачите, були одні посади, тепер інші, і я трошечки от переліку заплутався, але головне, що я сказав, голова громадської ради. Доброго ранку.
4: Да, доброго ранку, я вас трішки поправлю. Заступник голови громадської ради.
3: Заступник голови. І тут
4: да, при обласній військовій
3: місті. Ще раз. Заступник голови громадської ради при Харківській обласній військовій адміністрації Сергій Усов. От тепер ще раз ми привіталися.
4: Да, вітаю вас.
3: Так. Пане Сергію, на які взагалі стадії зараз формування наглядових рад у саме місті Харкові? Я сказав про дві лікарні. Можливо, є рішення і по четвертій лікарні невідкладної і швидкої допомоги?
4: Так, да, дивіться, зараз паралельно відбувається декілька процесів. Перший процес – це формування наглядових рад в обласних лікарнях, тобто лікарнях, власником яких є Харківська обласна рада. Також в лікарнях, власником якої є Харківська міська рада та обласні районні лікарні в районах Харківської області.
3: Я, до речі, прочитав, що буквально вчора збиралася на перше своє засідання А наглядова рада Балаклійської центральної, так, Балаклійської
4: так, області. Так, в області, да, так, в районах, так. В містах також формуються. Сформовані і працюють наглядові ради в Берестинській лікарні, в Солониці, в Солоницівці, а також, ну, в інших, сформована в Чугуївській лікарні наглядова рада. Тобто в багатьох лікарнях вже наглядові ради сформовані та почали працювати. І це приємно, що процеси вже працюють, скажімо так.
3: Так, добре. А все-таки давайте до запитання по місту Харкову.
4: Да, дивіться, по місту Харкову ще раз. У нас є обласні лікарні, які в тому числі працюють у місті Харкові, і безпосередньо лікарні, якими є власником яких є Харківська міська рада. Наразі сформована постійно діюча конкурсна комісія. До речі, ці зміни в постанову також були прийняті в цьому році, тому що спочатку був механізм, коли треба було створювати конкурсні комісії на кожну лікарню окремо. Потім подивились, що це може ускладнити процес, і вирішили внести зміни в відповідну постанову 1221, яка регламентує створення наглядових рад, і вирішили створити одну постійно діючу конкурсну комісію, яка буде відбирати незалежних членів наглядової ради по всіх лікарнях. От по місту Харкову така постійно діюча конкурсна комісія створена, скажімо так, кандидати відібрані. Зараз, наскільки ми володіємо...
3: Зараз, одна секундочка, буде одна постійно діюча для міста Харкова, правильно? І одна буде для обласних лікарень. Так, правильно я розумію? Бо якраз Світлана Родич теж казала, це було створено через те, що виникала проблема із набором членів до цієї комісії. І от тоді вже вирішили спростити, це стало дозволяти
4: додатково. Не зовсім так. Проблем з набором ніякого, скажімо так, великої проблеми з набором не було. Це рішення було прийнято до того. Це було рішення і зміни прийняті. Ці зміни вносили представники Міністерства охорони здоров'я. До речі, також за нашої участі. Я безпосередньо входжу в робочу групу і в відповідну платформу, це платформа з питань гуманітарного реагування, але ми приймали участь в обговоренні цих змін. І це вносилось не тому, що були складнощі з членами, а тому, що це спрощує процес формування.
3: Пришвидшує, я так зрозумів.
4: Пришвидшує, да, і спрощує. Тому тут, да, трошки інші причини.
3: Пане Сергій, я вирішив себе перевірити. Отже, відбулася якраз напередодні засідання, перше засідання наглядової ради у Балаклійській комунальній лікарні. І тому вони якраз, я так зрозумів, сформували вчора такі комітети і тепер чекають керівника вже на друге засідання, який буде розповідати про стан своєї лікарні. Ще раз я вирішив перевірити, щоб не помилився. Саме Балаклійська лікарня. Так, добре. Отже, комісія у місті Харкові створена. Тепер.
4: Дивіться, комісія так. В процесі затвердження, тобто ми чекаємо виходу відповідного наказу і розпорядження про затвердження цієї комісії. Тобто вона ще юридично не створена, але процес
3: пішов. Хто має поставити цей підпис, пане Сергію, про створення цієї комісії?
4: Дивіться, створення постійно діючої конкурсної комісії Харківською міською радою було прийнято рішення передати повноваження виконкому. Тобто наразі або голова виконкому, або тобто розпорядження виконкомом це буде затверджено, або підписом мера міста.
3: Тобто чекаємо Ігоря Терехова все-таки рішення, правильно?
4: Так, так, так.
3: А наскільки це процес може бути тривалим? От я маю на увазі саме чекання підпису.
4: Ну, дивіться, у нас пройшло засідання громадської ради, на якому ми обговорювали створення наглядових рад по місту і по області. Був присутній пан Віктор Ярмалюк, це директор департаменту охорони здоров'я Харківської міської ради, який нам доповідав, як доповідав громадськості про цей процес. Ми запрошували спеціально для цього, щоб громадськість чула, які процеси відбуваються в міській раді з цього приводу. Нам він доповів, що готується таке розпорядження, і як тільки воно буде підписано, нас повідомлять про це. Тобто,
3: так, чи були наразі складнощі на стадії формування цієї комісії, чи вдосталь було бажаючих від громадськості? От я казав вже і про громадські організації, і пацієнтські організації, які повинні представляти там.
4: Так, дивіться, там у нас з громадськістю проблем, в принципі, немає. У нас багато активної громадськості. Єдине, в чому виникає іноді проблематика формування наглядових рад, це те, що кандидати на статус і членство в наглядовій раді, в статусі незалежного члена, можуть просто іноді не відповідати тим критеріям, які прописані у постанові 1221.
3: Це дуже таке серйозні вимоги.
4: Да, там серйозні вимоги, там необхідно мати досвід роботи в певних сферах, але не тільки у сфері охорони здоров'я, безумовно. Тобто це і охорона здоров'я, це і може бути досвід роботи у сфері протидії корупції, управління, фінанси, банківська справа, правознавство. Тобто сфер багато. І в цьому є, і, скажімо так, і добре, що з різних сфер йде набір у наглядові ради, тому що наглядова рада дійсно одна із її функцій – це і розвиток медичного закладу, і юридичні питання, і безумовно одне з головних питань – це управління і контроль господарською діяльністю закладу. Тому тут це дуже важливо, що саме з різних сфер. Але досвід роботи в цих сфер, безумовно, не завжди є у представників громадськості. Тому ми на цьому наголошуємо постійно.
3: Я можу припустити, що, ну, наприклад, у бажаючих, наприклад, від Харківського антикорупційного центру, ну, може не бути саме досвіду роботи в медичних закладах, але вони сильні, наприклад, у роботі із корупційними ризиками.
4: Так, так. Тому ж я й кажу, що да, представник, який, у якого є досвід або правозахисної, наприклад, або роботи у сфері протидії корупції, цілком може бути пройти ці критерії, не маючи там досвіду якогось у сфері охорони здоров'я. Тому тут, да, тут розширені можливості для громадськості, для незалежних членів в цьому питанні.
3: Але скажіть мені, будь ласка, щоб я вже зовсім, знаєте, заспокоївся, все-таки немає от цього відчуття, що міський голова Ігор Терехов, там керівництво департаменту охорони здоров'я пробують затягнути цей процес? Тому що, ну, давайте...
4: Дивіться...
3: прозорий інструмент, як я вже сказав, та? Один із прозорих інструментів, який може вплинути на боротьбу із корупцією, протидію корупції в медзакладах, бо ми ж постійно чуємо про закупівлі, про завищені ціни і так далі.
4: Дивіться, в тому, що йде затягування процесу, якесь ми... не вбачаємо те, що це їм на руку. В будь-якому випадку затягування процесу не вигідне, але є інші ризики, на які ми звертаємо увагу і наголошуємо. Це максимальна прозорість цього процесу. Отут є питання. Тому що, наприклад, формування постійно діючої конкурсної комісії відбувалось в не зовсім такому широкому інформаційному полі. Але все ж таки ми наголошуємо на тому, щоб цей процес відбувався ефективно і прозоро, щоб залучались саме незалежні члени. Тому що ми бачимо, що в деяких випадках залучаються представники, які мають бути незалежними, да, представники громадськості. Але залучаються люди до наглядових рад по іншим, от, наприклад, інших наглядових рад, люди, які є, наприклад, там, діючими працівниками інших лікарень, інших комунальних підприємств, інститутів медичного спрямування. Тобто такі працівники з нашого погляду

0: незалежний представник наглядової ради, це повинні бути виключно представники громадських організацій, так, благодійних там, фондів.
1: Щоб збалансувати так представництво, має бути 50% чи навіть трошки більше.
0: Представництво незалежних членів, представників громадськості повинно бути на рівні більше 51%. Тобто, якщо 7 людей, осіб входить на наглядову раду, то 4 повинно бути представники громадськості. І от ці 4 люди повинні бути прям незалежними. Тому
1: пане
0: що,
1: Сергій,
0: якщо...
1: я вас переб'ю, тому що зараз у Харкові чутно вибух, і ну, я, як завжди, прошу, друзі, будьте обережними, дбайте про свою безпеку. І бережіть себе, і своїх рідних, і близьких, і тих, хто навколо вас. Продовжує Сергій Усов. Пане Сергію, добре, от ми з стадією комісії тут ми проговорили. Тепер все-таки, скільки ви вважаєте комунальних медичних закладів мають в Харкові мати, сформувати наглядові ради? Тому що зараз ми знаємо тільки про рішення у двох, так? Ще раз скажу, це 17-та і 31-ша лікарня. Але у нас ж є і інші, саме міські лікарні.
0: Дивіться, ця інформація про 17-ту і 31-шу лікарню була надана раніше. Зараз, я ж кажу, у нас був на засіданні пан Ярмолюк, він доповідав, що процес буде запущено паралельно, в принципі, по всім лікарням. Тобто не буде формуватись спочатку в двох, потім ще в двох чи в трьох. Тобто процес буде запущено одночасно по всім міським лікарням. Тому тут зараз ми не бачимо питань. Єдине, що безумовно представникам громадськості треба підготуватись, ми про це кажемо, сповіщаємо, тут також по своїм, скажімо так, можливостям інформаційним, щоб люди заздалегідь, хто бажає долучатись, готували документи, тому що по постанові 12.21 досить великий перелік документів, і частина з цих документів є витяги з реєстрів державних, і це і довідки про доходи, і довідки з НАЗК, і інші довідки, на які потребують часу. Тобто для того, щоб отримати їх, повинен певний час пройти. Тому ми інформуємо про те, що таку підготовку документів треба готувати заздалегідь.
1: А от я зараз думаю про потенційних кандидатів до цих наглядових рад. Це ж можуть, наприклад, бути медики, які працюють у приватних лікарнях, або медики, які викладають, медики, які можуть бути у громадських організаціях, так?
0: Ну, дивіться, ці люди можуть мати досвід у сфері охорони здоров'я, але вони повинні бути громадськими діячами активними і проводити.
1: А де ж ти стільки набереш, пане Сергію? Ну, такі умови, чесно кажучи.
0: Дивіться, ну, в принципі, багато людей з ветеранської спільноти, досвідчених, є в різних сферах. І ми наголошуємо, що обов'язково в цих наглядових радах повинні бути представники ветеранської спільноти, тому що багато питань виникає саме у сфері надання медичних послуг в лікарнях і ветеранам, і військовослужбовцям. Також багато досвідчених людей є у сфері, у спільноті волонтерської, тобто багато волонтерів, які пліч-о-пліч стоять з військовими із 14-го року, із 22-го, і теж є доброчесними і досвідченими

0: людьми. Тобто людей достатньо, просто це треба буде, я ж кажу, робити і освіщати ці заходи, просто більше їх освіщати і більше давати інформації, щоб більша кількість людей знала про цей процес.
1: Ну, для цього ми з вами спілкуємося, ми буквально от раз на місяць точно присвячуємо ефіри, якраз присвячені.
0: Так, от ми вам за це дуже дякуємо, да, що ви освіщаєте цей процес, тому що цей процес дуже важливий. І ще з приводу того, що це процеси, безумовно, процеси відкритості і прозорості діяльності закладів, і це процеси євроінтеграції. Тобто ця постанова була якраз прийнята по наглядовим радам у 23-му році. Саме тоді був створений план, Кабміну був затверджений план євроінтеграції детальний, в якому саме було один із пунктів, в якому був саме оце відкрите урядування комунальних підприємств.
1: І зараз... Скажіть, будь ласка, от як, на ваш погляд, скільки потрібно часу для того, щоб пройти ось ці всі конкурсні етапи? Там скільки виходить? 3 чи 4 конкурсних етапи?
0: Дивіться, перший конкурсний етап – це набір в конкурсну комісію 3 незалежних членів. Тобто в конкурсну комісію входить 3 особи від структурного підрозділу місцевого – це Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації. Вірніше, по змінам 2 зараз, 2 особи. 3 особи, від, якщо ми говоримо про міську раду, 3 особи від міської ради і 3 представники громадськості. Тобто на етапі залучення незалежних членів у конкурсну комісію, це перше. Потім йде збір документів від кандидатів, коли конкурсна комісія вивчає документи від кандидатів на їх відповідність постанові і на відповідність, ну, на правильність цих документів, да, вивчає, чи всі документи подали і чи вони вірні. Потім наступний етап, тих, хто допущений до наступного етапу, це співбесіди. Тих, хто кандидатів, у яких з документами все в порядку, з цими кандидатами конкурсна комісія проводить співбесіди. І от, до речі, на етапі співбесід постановою 1221 передбачено залученість і участь громадськості і медіа в цьому процесі. Тут, до речі, ми до вас звертаємось, було б добре, щоб ви на етапі співбесід, як медіа, як ЗМІ, долучались також.
1: Ну, пане Сергію, ви, будь ласка, тоді просто нам дайте інформацію, коли це буде. Ми у редакції порадимося і, звісно ж, я думаю, що зможемо теж долучитися, бо зацікавлені у тому, щоб в лікарнях добре лікували і менше було.
0: Тому що я був присутній, наприклад, як представник громадськості, присутній на одному з засідань конкурсної комісії, і коли йшов цей процес співбесід, і я вам скажу відверто, що були люди, які планують долучитися як незалежні члени, але коли їм задавали питання, а який у вас досвід громадської діяльності, вони казали, яка громадська діяльність, ми тут йдемо працювати в наглядову раду. Тобто люди навіть не розуміють, що вони долучаються як представники громадськості.
1: І тут дуже важливо пам'ятати, що члени, принаймні цих наглядових рад, зарплату не отримуватимуть. Це їхня от така буде діяльність.
0: Дивіться, що стосується зарплат, ми це неодноразово проговорювали з авторами цієї постанови, яким є представники Міністерства охорони здоров'я. Це питання при формуванні постанови обговорювалось з Міністерством фінансів. Мінфін сказав, що на етапі воєнного стану і на етапі війни це на державному рівні зарплати передбачити неможливо, тому що це величезне навантаження фінансове, яке ну, яке наразі неможливе, тому що представте, скільки лікарень по всій Україні, і всім треба передбачити зарплату. Але вони передбачили в постанові, і в постанові передбачено, що коли незалежний член наглядової ради заключає цивільно-правовий договір з комунальним підприємством, тобто закладом охорони здоров'я, там прописано в постанові, що можливі умови, за яких сторони дійдуть, домовляться. Тобто умови, до яких сторони дійдуть згоди. Тобто це, в принципі, постановою передбачено, але це індивідуально для кожної наглядової ради.
1: Так, і ми, але щоб це не стало таким інструментом, знаєте, підкупу, от ми вам платимо зарплату, а ви там голосуйте так, як нам треба. Пане Сергію, маємо виходити вже з ефіру. Я вам зараз останнє запитання поставлю, ви коротко дайте відповідь. Як гадаєте, коли зможете перейти до створення наглядових рад при інших комунальних підприємствах, ну, таких як, наприклад, значить, Харків вода, там центральний парк, Харків Зеленбуд.
0: Да, з цього приводу також обговорювалося, ми створили ініціативну групу. Наразі тиждень тому ми надіслали лист міському голові, меру Терехову, і чекаємо відповіді, коли ми з цього приводу проведемо робочу зустріч та обговоримо цей процес. Цей процес також на рівні держави і державної політики на контролі тримається. І ми сподіваємося, що така зустріч з мером найближчим часом буде проведена, і ми відпрацюємо алгоритм дій і в цьому напрямку також.
1: Якраз побачимо, наскільки міський голова Харкова Ігор Терехов зацікавлений на практиці у подоланні корупції у створенні прозорого механізму контролю, моніторингу, діяльності комунальних підприємств. Тому що він тут, знаєте, нещодавно розказував, що створюють при міській раді спеціальний департамент, який буде їх, значить, контролювати там чиновників. Він за те, щоб корупція була подолана і щоб все було гаразд, але от треба ще бачити більш рішучі кроки. Дякую, пане Сергію.
0: Да, дякую вам. Дякую.
1: Да, і ми обов'язково будемо з вами зустрічатися час від часу, щоб ви нам розповідали, як тривають
0: так, багато, да, багато процеси. Ще так. Чого треба. Да,
1: так, говорити. Заступник голови громадської ради при Харківській обласній військовій адміністрації Сергій Усов був у етері радіо Накипіло. Далі музична пауза. Після того нас будуть чекати вже випускниця, яка набрала 600 балів на НТ, і Олександр Сидоренко.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області від...
1: Накипіло з Володимиром Носковим.
2: Друзі і подруги, слухачі і слухачки, що слухають радіо Накипіло, у мене для вас є хороша новина. На Харківщині майже вдвічі зросла кількість випускників і випускниць, що склали національний мультипредметний тест із максимальними результатами. Такі попередні результати основної сесії повідомили в Харківському регіональному центрі оцінювання якості освіти. У школах громад області 195 випускників і випускниць отримали 200 балів, з них 150 11 класників. Це саме із Харкова. Є випускники, які отримали найвищий бал одразу із кількох предметів. Серед них і випускниця ліцею номер 156, що на Салтівці, Любов Крутенко. Її освітній заклад спеціалізується на поглибленому вивченні іноземної мови. 200 балів дівчина не змогла, на 200 балів не змогла скласти тест тільки із історії України. А решта – математика, українська мова і англійська з максимальним результатом. Ще раз скажу, це 200 балів, і в результаті у неї це 600 балів. Як готувалася до НМТ Любов Крутенко? Наскільки для неї була складною математика? На що скаржилися її однолітки? Чи погоджується вона з тим, що потрібно знизити прохідний бал для вступу в університети? Зрештою, до якого ВНЗ подає документи, щоб далі навчатися. Про це далі говоримо в етері радіо «Накипіло». Також на зв'язку зі студією директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. Пане Олександре, вам вітання.
3: Доброго дня.
2: Так. І, Любо, вам теж вітання.
4: Вітаю.
2: Так. Як ви це змогли зробити? Готувалися з репетитором, чи готувалися у школі? Бо у нас тут постійно з паном Олександром є дискусія. Йти до репетиторів, чи все-таки на уроках це все робити?
4: Я розповім про свій досвід. По-перше, я можу сказати, що з 1 по 11 клас я вчилася досить старанно, і тому, коли я почала готуватися саме до НМТ, мені не потрібно було щось вчити зовсім з нуля, і я думаю, що це дуже мені допомогло. Я готувалася самостійно з вчителями в школі та з репетиторами. Це в мене була така комплексна підготовка, і тому ось так ось як.
2: Мабуть, і ваші слова зараз піснею були для Олександра Сидоренка. Це ідеал учениці. Пане Олександре, що скажете?
3: Я бачу фотографію Любину. Я у захваті від того, яка це красива дівчинка. Я дуже радий, що є така дитина в нас на Харківщині. Я, Любочка, тебе щиро вітаю. Спасибі тобі, що ти показала всій Україні про те, що національний мультипредметний тест – це не лякалка, це не пугало, це абсолютно нормальна перевірка знань, і вона геть зовсім не страшна для тої людини, яка системно готувалася. Ти умнічка, я тебе вітаю сердечно від цього регіонального центру, від себе особисто. Ми тобою пишаємося, я тобі бажаю великих-великих успіхів надалі.
4: Дуже дякую.
2: Любо, а скажи, все-таки, я сказав, це історія України, тут аналізувала, чому не дотягла і скільки все-таки балів набрала?
4: Так, в мене 173 бали, звичайно, я аналізувала. Історія України для мене завжди був такий найважчий предмет, навіть складніше, ніж математика, там українська мова, бо чомусь мені досить важко вдається запам'ятовувати оці дати, події. І я готувалася, але все ж таки моя така ідея, що потрібно все ж таки акцентувати увагу на своїх якихось сильних сторонах, звичайно, не забувати і про свої якісь недоліки. Тому, звичайно, я готувалася до історії України, але все ж таки розуміла, що не все знаю. Намагалася повторювати кожен день різні події, дати, але досить задоволена своїм результатом, бо на початкових етапах підготовки в мене був гірший результат.
2: Ну, буде час надолужити в університеті, правда ж? Будеш вступати до університету, звичайно. Там теж буде курс історії України. А зараз ми послухаємо Олександра Сидоренка, він нам розкаже, власне, як виглядають результати попередні, так, пане Олександре, я наголошую на цьому слові, та результати основної сесії, розкажіть нам, як виглядає Харків, як виглядає область.
3: Володя, дякую дуже за запрошення. Ну, найперше, давайте домовимося на березі, перш ніж відпливати середину річки. Те, що ми маємо 200-бальні оцінки, це в жодному разі не є результатами національного мультипредметного тесту в масштабах України або в масштабах Харківської області. Це є один маленький рядочок, маленька складова у загальному комплексі оцінок, які обробляються, аналізуються і будуть оприлюднені у, скоріше за все, у кінці серпня, на початку вересня, де ми матимемо не тільки 200-бальні оцінки, де ми, по-перше, матимемо ту кількість абітурієнтів, ту кількість учасників ННТ, які попросту не здолали поріг. І погодьтеся, що це теж результат підготовки до національного мультипредметного тесту. По-друге, Люба сказала про те, що вона по одному предмету тільки не дотягла до 200 балів, але той результат, який вона отримала, це прекрасний результат. Люба, це прекрасний результат по історії, і він говорить про те, що людина системно працювала. А в нас, між іншим, ще велика кількість абітурієнтів, які мають не 200, 199,5, Володя, є ще така оцінка.
2: Нічого собі.
3: 199,5. То я хочу спитати у себе і у вас, скажіть, будь ласка, а яка різниця в оцінці 200 і 199,5? Її практично немає. Тому говоримо сьогодні про 200 балів. Безумовно, це наш бренд. Це, безумовно, це наша окраса. Це, безусловно, медалька, чи, можна сказати, навіть орден на прапорі досягнень, на прапорі заслуг і так далі. Безумовно, цими дітьми ми пишаємося. І, безумовно, бажаємо їм подальших успіхів і впевнені, що цей результат вони здобули абсолютно справедливо. І, як підкреслила вже Люба, і ви казали про те, що він здобутий в абсолютно чесній, прозорній обстановці, де всі були рівні. Безумовно, 200 балів – це ознака того, що людина працювала системно. І це підтвердження того, що якщо системно працювати з першого класу і до 11-го, то цього результату можна досягти. Це реально. І це, крім Люби, підтвердили іще 223 оцінки, які ми маємо по Харківській області, з урахуванням випускників минулих років. Ми маємо, правильно було сказано, 195 випускників з 200-бальними оцінками. Це ті, які закінчили загальноосвітній навчальний заклад. А ще 15 у нас випускники минулих років. Так от загалом їх у нас 210, і всі вони 210, дали 223 200-бальні оцінки. Це для Харківської області за останні роки найбільший результат, найкращий. Причому радує те, або знаковим є те, що вперше кількість 200-бальних оцінок з англійської мови перевершила всі інші предмети. Це не може не радувати, тому що володіння англійською мовою – це ключ до успіхів у навчанні, це ключ до успіхів у кар'єрі, і це говорить про те, що можемо ми в Харківській області, в місті Харкові, можемо мати такі результати. Тільки дуже добре.
2: Олександр, а з чим ви все-таки пов'язуєте, що більшість з цих 200 бальників навчається у школах міста Харкова? Це про все-таки більший доступ до інформації, можливо, до і тих самих репетиторів, до, не знаю, в жодному разі я зараз не хочу, знаєте, там накладати якісь шаблони там на школи поза межами Харкова, так, то в містах і селах. Є різні, дуже різні колективи, але разом з тим, от цікаво почути вашу професійну думку.
3: Володя, 20 років ми проводимо національний мультипредметний тест до цього ЗНО, і ми в тому числі з тобою про це не один раз говорили. І протягом усіх цих 20 років ми фіксуємо, стабільно фіксуємо різницю в оцінках між випускниками сільських шкіл і випускниками міських шкіл. Надто, якщо ми говоримо про місто Харків. Місто Харків – унікальне місто, яке має можливості оволодіти знаннями, в тому числі з англійської мови, із дуже різних джерел, працюючи з різними вчителями. Ми знаємо про те, що у нас великий дефіцит учительських кадрів.
2: Так, так.
3: Ми маємо школи, Володя, в сільській місцевості, де англійську мову викладають не фахівці.
2: Так.
3: Ми маємо приклади, коли в багатьох випадках були серйозні інтервали з роботою по вивченні іноземної мови. Ми маємо проблеми, врешті-решт, з тим, що в місті Харкові, скажімо, практично переважна більшість, та й в багатьох містах Харківської області, ми цей рік провели значною мірою у змішаному форматі. Тобто, крім дистанційного навчання, у учнів у наших випускників була можливість і живого спілкування вчителем. Ми тільки під час війни глибоко усвідомили, наскільки важливим є спілкування з живим учителем, якщо навіть це і не щодня. Ну, а потім я хочу сказати про те, що, знаєте, і суспільство, і випускники, чим далі, тим більше розуміють про те, що без оволодіння іноземною мовою досягти успіхів важко буде в мікробіології, в хімії, в фізиці, в математиці, в медицині. Успіх через оволодіння тою масою наукових і навчальних досягнень, які в цьому світі оформляються англійською мовою.
2: Тому... Люба, пане Олександре, давайте ще послухаємо Любу. Люба, багато було скарг на рівень за складність, скажімо так, за алгебри, геометрії, та... А що ви скажете, ваше враження про це? Бо тут і політики підключалися, і громадські діячі підключалися, і викладачі, і всі в один голос говорили, що це таке математика заскладна, тут виють сирени, тут діти не досипають, а ви з такою складною математикою?
4: Ну, я, по-перше, погоджуюсь, що умови зараз досить складні, але... В мене з математикою ніколи проблем не було, тому, можливо, моя думка буде не дуже об'єктивною, бо я якось завжди її розуміла і намагалася ніколи її не запускати, щоб не втрачати якісь моменти, які можуть стати помилками в майбутньому. Тому оцей 11-й весь клас я працювала досить плідно над математикою, і вже якось, коли багато працюєш, то доходиш до того рівня, коли для тебе це вже не якісь там важкі завдання, а просто як така міні-гра, коли навіть цікаво розв'язати там це завдання, або цей складний параметр, який як останнє завдання в НМТ йде. Але я також чула багато думок своїх друзів. І я знаю, що математика – це такий предмет, який не всім якось дається легко, і не всі його розуміють, навіть коли дуже плідно працюють. І тому я думаю, що це такий індивідуальний досвід, і, звичайно, потрібно плідно працювати, але це кожна людина індивідуальна, тому маємо якось розглядати кожен випадок по-різному.
2: А ми тут проводили зустрічі з вчителем математики, це пан Роман із школи обдарованість, ліцею обдарованість, перепрошую, там навчаються діти з усієї Харківської області. Так от, говорили з ним про ініціативу там групи депутатів, ну, щоб вивели математику із обов'язкових предметів. Так? Ну, чого це, мовляв, мають страждати школярі, школярки, і, ну, яких не математичний там склад розуму, як вони говорили, та... Хто хоче, хай здає математику, хто не хоче, хай не здає. От ви все-таки якої думки стосовно цього?
4: Ну, я не професіонал, не можу прям так висловлюватися.
2: Але ви пройшли цей процес, та? І ви вже маєте досвід, це цікаво. І я певен, що ви зі своїми однокласниками обговорювали цю дискусію.
4: Ну, я думаю, що все ж таки, можливо, є якийсь сенс зробити математику як предмет на вибір. Тому що є багато творчих спеціальностей, як там театральні або там образотворче мистецтво і все таке інше. І, можливо, справді деяким вступникам в майбутньому в навчанні математика не прям так знадобиться. Але з іншого боку, все ж таки ми знаємо, що математика і ця наука, вона досить гарно розвиває мозок і всі аналітичні здібності. Тому, ну, не знаю.
2: Справді... А ще, Люба, математика безпосередньо пов'язана із обороною нашої України. Тому що технарі, розробки БПЛА і багато чого іншого, це все пов'язано із математичними науками. І на цьому теж якраз наголошують фахівці. Люба, і ще одне запитання. Я думаю, теж відповідь ваша буде цікава пану Олександрові і мені. Значить, теж цього року дуже гостро стояло питання, і Ігор Терехов про це говорив, як це так, одним днем всі складають, треба розвести ці тести там на 2 або 3 дні, щоб діти складали, щоб для них це було не таким психологічним стресом. Ну і знову тут говорили про тривоги, про недосипи, про обстріли і тощо. От ваша думка стосовно цього. От ви розводили би ви в різні дні, чи все-таки це зручно одним днем складати?
4: Якщо говорити особисто про мене, то для мене було краще скласти в один день і все, ну от відбути ці 4 години. Я дуже рада, що в Харкові всі складають в укриттях, і тому ми, ну, в нас не переривався тест, ми не йшли в укриття, бо ми прямо там і здавали. Але я знаю, що у різних людей є, ну, вони по-різному переносять стрес. І для мене, як для людини, яка, ну, там часто приймала участь у різних конкурсах, олімпіадах, то я трошки звикла до цього стресу, і тому для мене 4 години було, ну, досить нормально відсидіти, зробити все і піти додому. Але я особисто бачила людей, які були зі мною в той день на тесті. І деякі з них навіть плакали, деякі дуже-дуже нервували. І тому, можливо, можна зробити це на 2 дні, хоча б якось один блок в один день, інший в другий. Але я б здала в один день і все. Але тут, знову ж таки, в кожного по-різному, не знаю. Це треба дивитися якось на більш статистику, можливо, якесь голосування або щось таке.
2: Ну, бачите, це якраз стратегія була от, власне, пана Олександра і його команди із Центру якості освіти проводити в укриттях, і щоб діти могли все-таки це зробити, ну, у максимально спокійних умовах, щоб їм не доводилося виходити, заходити із зал, де стоять комп'ютери і пишуться тести, тому що ми бачили історію із Одесою, де діти там, скільки, здається, 12 годин писали, може, і більше. Але от в Харкові таких же ситуацій не було. Правда, пане Олександре? Нам вдалося цього уникнути?
3: Володя, справа в тому, що не тільки в Харкові, в Харківській області загалом, а також у Полтавській і в Сумській, які входять до зони нашої відповідальності, 26-й рік – це вже був третій рік війни, коли всі наші випускники працювали в укриттях. Ви правильно зауважили в тому плані, що Харківський регіональний центр був ініціатором переходу на цю роботу. Ми почали готуватися до цієї роботи ще у липні 23-го року, коли протягом 2 років побачили, що бігати абітурієнтові з поверху в підвал, в укриття, а тоді це ще були не укриття, це тоді були просто погреби, вибачте за це слово, за захаращені підвали, куди діти бігали пересидіти, а потім піднімалися наверх. Ми підняли це питання ще в липні 23-го року. В результаті 24-й рік для України був таким же складним, як і попередній, але Харківська, Полтавська і Сумські області були єдиними, Володя, єдиними в Україні, які в 24-му році тотально, повністю всі працювали в укриттях. І це були не просто підвальні приміщення, це були цивілізовані, обладнані вентиляцією повітря, обладнані відповідного рівня освітленням, з стабільним працюючим інтернетом, там, де він збоїв, там ми використовували старлінки. Це були пункти тестування, оснащені генераторами, переважно в більшості не одним, навіть, а двома. Це нам дало змогу о той відведений час, оті 4 години, ну плюс перерва, плюс початок роботи, забезпечити так, щоб наші абітурієнти жодної зайвої хвилини не перебували в укриттях і не мали проблем з написанням роботи. Безумовно, ви згадали сьогодні, були такі випадки, і понятно, якщо 13 годин абітурієнт перебуває у такому підвішеному стані, понятно, що він буде нервуватися.
2: А так. Пане Олександре, скажіть мені, будь ласка, ви можете з нами залишитися ще на 10 хвилин? Зараз новини, там 3 хвилиночки, бо я хочу дуже договорити, бо важливо дуже розмова. Можете з нами залишитися?
3: На 10 хвилин. Скільки чекати?
2: 10, зараз 3 хвилини новини, і ми продовжимо. Буквально 10-15 хвилин. Добре?
3: Володя, ну я ж тобі ні в чому не відмовляю.
2: Все, от молодець. Все, дякую дуже. Слухаємо новини і повертаємося до студії.
1: Нова Баварія слухає радіо Накипіло. В Україні 11 ранку. Новини на радіо Накипіло.
5: В Одесі день жалоби за загиблими. Низка регіонів Росії зазнали дронових атак. 4 трамваї у Харкові сьогодні змінюють маршрути. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
1: Харків.
5: У Харкові внаслідок вчорашніх російських обстрілів 2 людей загинули та ще 44 зазнали поранень чи гострої реакції на стрес. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, серед постраждалих 4 дітей. Протягом 8 липня у місті зафіксували значні руйнування цивільної інфраструктури. Зокрема, ворожими ударами пошкоджені 2 багатоквартирні та 3 приватні будинки, 2 автозаправні станції, освітній заклад, станція технічного обслуговування, господарча споруда та 4 автомобілі. Також відомо, що через ворожі атаки на Харківщину протягом минулої доби загинула жінка. Ще кілька жителів різних громад дістали поранення. В Одесі 9 липня оголосили день жалоби за 4 загиблими внаслідок російської ракетної атаки на місто ввечері 8 липня. Внаслідок обстрілу ще 7 дістали поранення, 6 госпіталізували. 2 з них перебувають у вкрай важкому стані, додали в Одеській облвійськадміністрації. Окрім об'єкта інфраструктури, зазнала ураження територія автозаправної станції. Там загорівся мікроавтобус та паливна колонка. Рятувальники ліквідували усі пожежі. Під ударом дронів напередодні опинилися нафтобази в Твері та Ставропольському краї Росії, ППО в Криму і судна в Азовському морі. Безпілотники атакували нафтобази «Лукойл Югнефтєпродукт» та «Твірнефтєпродукт». Також, за даними супутникового моніторингу, спалахнула пожежа поблизу села Глазівка у Керченському районі. Вогонь зафіксували безпосередньо в районі розміщення російських систем протиповітряної оборони та радіолокаційних станцій. У Таганрозькій затоці пошкоджені 2 танкери. Після атаки сталося займання суден. У Харкові сьогодні, 9 липня, тимчасово змінять маршрути 4 трамваї. За інформацією Харківської міської ради, із 9 ранку до 18 години буде припинений рух транспорту на вулиці Нескорених, на ділянці від вулиці Академіка Павлова до проспекту Тракторобудівників. Обмеження пов'язане зв'язані з ремонтом трамвайної колії. На час проведення робіт за іншими схемами курсуватимуть трамваї під номерами 16, 16А, 27 та 30. Детальні оновлені маршрути можна переглянути на офіційних ресурсах міської ради.
0: Погода.
5: У Харкові та області сьогодні, 9 липня, очікується хмарна погода. У Харкові синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують дощ із грозою, а температура повітря в день становитиме 20-22 градуси тепла. Вітер буде південно-західним 7-12 метрів за секунду. По області також очікуються дощі, місцями значні, а в окремих районах прогнозують грози, гради та шквали вище 15-20 метрів за секунду. Стовпчики термометрів у день коливатимуться в межах від 18 до 23 градусів тепла, а у східній половині області повітря прогріється до 25-9 градусів вище нуля. Наразі такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Володимиром Носковим.
2: Ще трохи поговоримо, триває ранковий етер. Мене звати Володимир Носков, я не можу залишити наших гостей, тому що є ще запитання, які хочеться проговорити. Отже, Любов Крутенко, вона набрала 600 балів на НМТ, це дуже хороший результат, і зараз у неї літні канікули, але Люба не зовсім спокійно, тому що зараз, напевно, вже або віддала свої документи або готується віддавати свої документи до вступної комісії. Ми незабаром дізнаємося, до якого вузу це вона буде робити. А от з нами ще директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко, який вже почав трохи говорити про проблематику цьогорічного НМТ. І пане Олександре, знаєте, я не маю права вдаватися до оціночних суджень, але от якщо говорити про мене як людину, яка притаманна аналізувати все, що зараз відбувається у публічній площині, оці всі заяви, таке враження, що цього року була така масова організована кампанія по дискредитації Центру якості освіти. Дуже багато нападків було. То з математикою, то от ми вже говорили про те, що не так організована була основна сесія, забагато навантаження на дітей. Що ви про це думаєте? Напевно ж, ви і от представники різних регіонів обговорювали це поміж собою.
3: Знаєте, Володя, можна обговорювати, безумовно, обговорюємо. Давайте зупинимося на рівні вражень. От ти кажеш, що в тебе таке враження, і в мене воно таке враження. Але в мене немає жодних аргументів. У мене немає жодних фактів, які би говорили про те, що ця кампанія, ця акція кимось зорганізована і кимось управляється. Мені тільки сумно одне про те, що деякі народні депутати наші, в тому числі деякі високопосадовці, наділені повноваженнями від Верховної Ради захищати права громадян, вони, вибачте, скотилися до цього рівня. Будь-які розмови про скасування НМТ, про відміну НМТ, про відміну математики, про зміну, про приниження порогу вступу до вищого навчального закладу, з моєї точки зору, вони є шкідницькими для української держави. Справа в тому, що для того, щоб математику подолати поріг, я хочу Любі про це сказати, щоб подолати поріг по математиці, достатньо володіти знаннями на рівні 5-7 класу. Оті знання, які є за 5-7 клас, вони дають змогу подолати поріг склав не склав і далі обирати собі все те, що ти хочеш. Безумовно, з моєї точки зору, значною мірою ця хвиля піднялася після того випадку, коли дітям дійсно довелося 13 годин пробувати здійснювати зусилля скласти НМТ. Справа в тому, що, на превеликий жаль, бачите, не всі регіони, не в усіх областях були виконані вимоги доручення прем'єр-міністра про забезпечення проведення ННТ в безпечних умовах. І цей факт, він безумовно дуже, дуже кричущий і неприємний. По-моєму, він значною мірою
2: спровокував, хочете сказати, та?
3: Думаю, що так, плюс деякі інші речі. Все це воно, знаєте, завжди має ту чи іншу висоту цієї хвилі. Ми кожного року маємо це під час проведення ННТ. Ті, хто не хоче напружуватися в здобуванні знань, знаєте, треба міняти філософію, Володя. Ми раніше завжди говорили про те, що освіту отримають. Я освіту отримав там, Ми повинні вже давно для себе вирішити, що освіту не отримують. Освіту здобувають.
2: От я про це зараз хотів сказати. У нас чомусь так склалося, що є певне знецінення як вищої освіти. От кожен вважає, що у нього має бути диплом, ну він не завадить, як то кажуть. Та такі от і говорять, ну я просто багато спілкуюся з молоддю, маю мати, батьки сказали, я так думаю, маю мати вищу освіту. А що він з нею буде робити, то вже інша річ. Це один момент. Другий момент, ви згадали, все-таки я це прізвище назву, омбудсмена Дмитра Лубінця. Це якраз людина, яка відповідає у нас за захист прав людини. І це його були слова про доцільність зниження пропозиція, так, зниження рівня, перепрошую, як правильно це сказати, прохідного, да,
3: порогу
2: до університетів. Мовляв, якщо ми це не зробимо, тоді учні та учниці, випускники і випускниці, перепрошую, вони просто підуть навчатися до Європи. І тут взагалі така теж є пастка, тому що виходить так, що він тим самим знецінює теж от європейську освіту. Ми знаємо, що дуже багато університетів у європейських країнах це дуже високого рівня освіти. І Міністерство освіти, воно ж теж багато в чому орієнтується на європейські університети. От, Любо, все-таки, от ваша думка, варто змінювати вступний поріг до університетів? І як ви ставитеся? Якщо тут не будуть навчатися, значить вони підуть навчатися до інших країн світу. Що ви думаєте?
4: Таке досить складне питання.
2: Ну, розумію.
4: Ну, по-перше, що стосовно, якщо вони не подолають поріг, то вони підуть до європейських вишів. Ну, я думаю, що це, ну, не прям так якось пов'язано. Є в Україні багато вишів, які, по-перше, приймають без НМТ.
2: Є
4: коледжі, багато коледжів, і, ну, спокійно можна з атестатом 9 класу вступати до коледжів. І потім наступного року, наприклад, ще навчатися старанно і спробувати ще раз скласти НМТ і вступити до вишу. І взагалі вища освіта, вона, я думаю, що не для кожного, і не кожному вона так потрібна, як зараз усюди це кажуть. Бо зараз багато є ресурсів, де можна навчатися, якщо вже не враховувати там коледжі і різні виші без НМТ, то і просто багато курсів, які можна пройти, і також спокійно працювати на якось і підтримувати і країну, і все. Тому я думаю, що не варто знижувати, можливо, але це теж таки мають вирішувати люди, які в цій сфері професіонали.
3: Люба, це й тобі можна вирішувати. Ти правильно кажеш. Кому буде потрібен випускник загальноосвітньої школи за кордоном, за яким кордоном, в якій країні, який університет захоче мати справу з студентом, який не може обчислити периметр прямокутника? Елементарно. Периметр прямокутника. Там на рівні таких завдань треба їх виконати для того, щоб отримати прохідний бал. Правильно, абсолютно. Кому вони там будуть потрібні? Тому ця теза про те, що поїдуть за кордон, ну це лякалка, це не аргумент. І дуже сумно, що люди на такому рівні так оперують такими аргументами.
2: Люба, ну а ви думаєте, де навчатися? За кордоном у нас тут в Україні?
4: Я думала по-різному, але все ж таки планую навчатися і в Україні. Я ще не визначилася зі університетом. Зараз якраз, я просто вирішила після НМТ відпочити, бо цей рік був досить складним і стресовим.
2: Я розумію, але 1 липня стартувала вступна кампанія.
3: Володя, давай не будемо...
2: Ні, зачекайте, пане Олександре, тут це дуже важливе питання. Це якраз багато хто з молоді, от якраз теж... Йдуть, це зрозуміло, з безпекових причин вони їдуть, наприклад, до Львова, їдуть до Києва, так, тому що там живе навчання, це зрозуміло, про що ми говорили, але там складніше вступити, бо конкурентна дуже велика боротьба за вступне місце. От перед вами це питання стоїть, куди вступати?
4: Я думала, з моїми балами я, в принципі, можу вирішувати, де я хочу вступити, чи там в Києві, чи в Харкові, але Харків – моє рідне місто, думала вступати сюди. Можливо, я якось зміню свою думку, але поки що думаю так.
2: А вже знаєте, принаймні так попередньо, куди хочете?
4: Думаю над напрямком бізнес, економіка і право, а тому далі вже буду вирішувати з університетом.
2: Тобто це може бути інжек, це може бути юридичний університет, так?
4: Так,
3: Володя,
4: так.
3: Володя, ти ж мене запросив, дай же мені слово. Не чіпляйся ти до дівчини. Є така народна прикмета. Будеш озвучувати свої бажання, вони не здійсняться. Хай вступає куди хоче. Вона правильно сказала. Всі українські університети, оцю дівчинку, розумницю, красуню, вони її приймуть, ректор стоятиме на порозі з букетом квітів. Тому що таких абітурієнтів в Україні одиниці. Вадим, єдине тільки прохання, Люба, ми тобі аплодуємо. За твоє бажання навчатися в місті Харкові.
2: Але, пане Олександре, останнє у мене до вас є складне запитання все-таки, бо і як до керівника, звісно, центру, і як до людини з досвідом. Що б ви порекомендували, про що подумати перед тим, як здавати документи, як обрати професію? Тому що от ми говорили в паузі, Люба каже, я ще не визначилася, я хочу визначитися. Да? І багато хто, от я це бачу як викладач, вони ще навчаючись в університеті, не визначилися.
3: Треба в кінці кінців, якщо людина поставила перед собою мету, і прагне її здійснити, вона здійсниться. Треба обирати той університет, треба обирати ту спеціальність, яка тобі рідна, близька, у якій ти себе почуваєш впевнено і який ти відчуваєш, що ти зможеш себе реалізувати. Вийде обов'язково. Є варіанти, є пріоритети, які можна розставити. Є регіональні коефіцієнти, які треба використати. Ставити треба не ту мету, де найлегше. Не той університет і не ту спеціальність, куди можна попасти по меншому конкурсу. Треба себе реалізовувати. Особливо таким абітурієнтам, таким людям, як Люба, які і таким, і багатьом іншим, які мають такі результати, вони обов'язково досягнуть своєї мети. Щоб у цього, хай у цьому ні в кого не буде сумнівів. Все здійсниться і все буде, якщо хотіти. Тим більше мати такі знання.
2: А в мене є ідея, Люба. Ви знаєте, ви ж зараз можете навчатися насправді і тут в Україні, і за кордоном. Багато зараз є можливостей, є стипендіальні програми. Поцікавтеся, і я думаю, що це вам допоможе. Ви знаєте, що в мене є товариш, уявіть собі, який навчається одразу на 3 факультетах в різних університетах. Я чесно скажу, я ним захоплююсь. Це я не знаю, як він це робить, але в мене є. Максим Санько такий, харківець, правда. Це дивовижна історія, коли-небудь, можливо, ми її розкажемо теж. Я дякую дуже за таку цікаву розмову. Люба, бажаємо дійсно вам успіхів, щоб ви склали. Напишіть мені потім у приват, як усе у вас складається.
3: Володя, ще можна одне слово. Люба, подякую щиро своїм батькам. Подякую від мене, від регіонального центру, від усієї спільноти учнівської, учительської. Я абсолютно впевнений, що за кожним успіхом стоїть родина, стоїть сім'я. І те, що ти досягла таких результатів, ні грама не сумніваюся, це в першу чергу, не ображайся, це заслуга твоїх батьків.
4: Звичайно.
3: які створили таку атмосферу в родині, які так зуміли тебе мотивувати, що ти настільки блискуче реалізувала цю мету. Поклонися їм від нас усіх, скажи їм велику подяку за те, що вони виховали для України таку чудову, розумну дівчинку, як ти. Хай тобі Бог допомагає у всіх твоїх справах.
4: Дуже дякую.
2: Дякую. Ви навчалися теж під землею, та? У вас були класи під землею?
4: Ні, ми навчалися повністю дистанційно.
2: Повністю, от так, бачите, не перешкода це встала.
3: Тим більше.
2: Любов Кротенко, можна я так скажу, переможеться, одна із переможець НМТ. Можна я так скажу у Харкові, пане Олександре?
3: Можна, так? Абсолютно.
2: Так. І директор регіонального, так, регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко був разом з нами. Не знаю, мені зараз дуже приємно на душі, і нехай так сьогодні буде цілий день. Далі музика.
3: Дякуємо.
6: Ким би ви не були, слухайте «Накипіло».

0: на радіо «Накипіло».
1: Буданов відреагував на скандал у Львові між цивільними та військовими ТЦК. СБУ викрила посадовицю, яка вимагала хабаря у виробника дронів. Зеленський підтвердив
2: увага. Тривога у Харківській області триває.
1: Мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
3: Харківщина.
1: Напередодні ввечері російські війська поцілили FPV-дроном по 57-річній жительці Токарівки другої, яка йшла вздовж автодороги між Прудянкою і Цупівкою Дергачівської громади. Як повідомив очільник Дергачівської міської військадміністрації В'ячеслав Задоренко, жінка отримала численні уламкові поранення та була доставлена до лікарні. Медики зробили все можливе, щоб урятувати її, але від отриманих травм жінка померла, сказано у повідомленні. За словами Задоренка, померла була працівницею Дергачівської центральної лікарні та останньою жителькою Токарівки другої, яка розташована за 7 кілометрів від кордону з Росією. У Львові розгорівся скандал через напад цивільних на військовослужбовців територіального центру комплектування. Напередодні ввечері на вулиці Червоної Калини група людей заблокувала автомобіль військових, пошкодила його, а згодом перекинула. Як повідомили у Львівському обласному ТЦК, конфлікт виник після того, як представники центру зупинили чоловіка та виявили, що він порушив правила військового обліку, після чого направили його на військово-лікарську комісію. У цей час перехожі заблокували іншу групу оповіщення, яка залишалася на місці. На інцидент уже відреагував міський голова Львова Андрій Садовий. Він назвав ситуацію ганебною та заявив, що перешкоджати військовим виконувати службові обов'язки чи нищити майно неприпустимо. Очільник Офісу президента Кирило Буданов сказав, цитую, «Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас». Кінець цитати. Водночас військова омбудсменка Ольга Решетилова поклала відповідальність за такі конфлікти на уряд та військово-політичне керівництво. Вона наголосила, що в країні досі не знайшли балансу між потребами економіки та війська, тому реформу мобілізації слід почати з повного перегляду принципів бронювання. Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрила посадовицю торгово-промислової палати, яка разом із сином вимагала 100 тисяч євро хабаря від виробника бойових дронів. Історія розпочалася у червні цього року, коли через російську повітряну атаку спалахнула пожежа на складах оборонної компанії. Через це виробник опинився під загрозою зриву термінів постачання безпілотників для армії. Аби офіційно підтвердити форс-мажор і уникнути штрафів від держави, підприємство звернулося до торгово-промислової палати. За даними СБУ, радниця з правових питань установи вирішила заробити на цій ситуації. Вона почала штучно затягувати видачу документа і зажадала від виробника гроші за позитивний висновок. Посередником у схемі став її син, який мав забирати кошти. Правоохоронці затримали чоловіка на гарячому під час отримання другого траншу у розмірі 50 тисяч євро. Наразі обом фігурантам оголосили про підозру, суд відправив їх під варту. Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне ураження низки об'єктів російського нафтового комплексу. За словами глави держави, воїни Служби безпеки України та інших підрозділів Сил оборони завдали ударів по паливній інфраструктурі ворога. Зокрема, уражено дві нафтобази у Ставрополі та Двері, що за 500 кілометрів від лінії фронту, а також резервне сховище для зберігання пального на відстані близько 800 кілометрів. Крім того, під удар потрапили нафтоперекачувальна станція в російській Уфі за 1500 кілометрів від українського кордону та нафтопаливний термінал у Ростовській області за 200 кілометрів від лінії фронту. Президент наголосив, що ці дії є відповіддю на російські удари та затягування війни. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо «Накипіло».
4: Терапевтична п'ятихвилинка.
5: Історії життя відомих людей сучасності, видатних особистостей минулого, мемуари, листування, автобіографії та роздуми над важливими питаннями від першої особи завжди викликають цікавість читачів. Чому подібна література залишається у топі продажів та серед лідерів читацьких відгуків? Сьогодні будемо розбиратися з позиції психології. Власне, а чим може бути корисна цікавість до життя відомих людей? І почнемо з того, що можливість доторкнутися до справжньої історії людини, життя якої оповите міфами, плітками або приховане від сторонніх очей, допомагає побачити наші помилки, наші роздуми, наші реакції та наші історії дуже подібні на ті, що проживають відомі люди. А отже, ми можемо віднайти, хоч і віртуально, того, хто розділяє наш досвід. І приємно, що це людина, яка викликає захоплення, цікавість та нашу повагу. Це часто може допомогти прийняти свої власні історії життя. Зазираючи за лаштунки життя інших людей, ми можемо підгледіти, які помилкові рішення були ними прийняті, про що вони жалкували, чим були незадоволені. Таким чином, можемо реалізувати відому народну мудрість. Дурні люди вчаться на своїх помилках, розумні ж на чужих. Також маємо змогу надихатися нестандартними рішеннями, вчитися дивитися на ситуацію під різними кутами зору та отримувати порцію мотивації з уст людини, що вже досягла успіху. До того ж, питання не тільки в життєвих обставинах, виборах та досягненнях. Часто нам цікаво спостерігати за емоційним життям, співчувати, приймати недоліки автора – і разом з тим, і себе. Можливість віртуально познайомитися з людьми, чиї обставини життя радикально не схожі на наші, допомагає нам краще розуміти світ, дізнаватися нові точки зору на звичні питання і загалом роблять наш світогляд ширшим. У світі, що стрімко розвивається та змінюється, це неабияк важливо і актуально. У той же час люди, що на перший погляд здаються нам особливими, адже досягли у нашому розумінні успіху та вже реалізовані, також мають свої слабкості, психологічні травми, страхи, складнощі з побудовою стосунків або навіть психологічні розлади. І говорять про це відкрито і відверто. Безумовно, історії відомих людей надихають нас не боятися експериментувати, долати перешкоди, ризикувати, не зважати на обставини, не думати про вік, бачити мрію та йти до неї, не ламатися під впливом найжорстокіших обставин. У складні часи такі реальні історії можуть стати справжньою підтримкою, опорою для того, аби рухатися далі. Які історії відомих людей, що побачили світ відносно недавно, можуть бути гарним прикладом цього? Мемуари принца Гаррі під доволі провокативною назвою «Запасний» дозволю собі порекомендувати в першу чергу усім чоловікам. Відверто та емоційно принц Гаррі розказує про свій непростий досвід побудови стосунків з братом, ділиться тим, як довгі роки приймав та усвідомлював втрату матері, в тому числі завдяки роботі з психотерапевтом. Відкриває завісу над тим, як побудувати приватні кордони, коли здавалося б, що це майже неможливо. А найголовніше показує – чоловік може бути різним, проживати та приймати складні досвіди і обставини, горювати та любити, бути вразливим і емоційним. І це справді надихає. Протилежні відчуття викликає історія Меттью Перрі, який на сторінках книги «Друзі. Коханка і велика халепа» занурює нас у світ залежностей, світ депресії, самотності та безкінечних спроб віднайти порозуміння з оточуючими. Не дивлячись на шалений успіх та професійну реалізованість, актору не вдалося заповнити внутрішню пустоту, що панувало в його душі. Книга допоможе наблизитися до розуміння тих, хто продовжує боротьбу з залежностями, та тих, хто у світі зовнішнього успіху продовжує страждати внутрішньо. Книга «Мої маски. Жінка, яка має план. Життя сповнене пригод, краси й успіху» не може залишити байдужим до непростої історії матері-одиначки, що тяжко працювала заради блага дітей та тим не менше завжди знаходила сили та енергію для власного розвитку та реалізації. Наразі «Мої маск» не тільки мати трьох дітей, а й відома спікерка, дієтолог та модель. Як усе поєднувати та насолоджуватися життям, яким би воно не було, допомагає зрозуміти ця надзвичайна жінка. Шонда Раймс – відома сценаристка та шоуранерка популярних серіалів, «Анатомія Грей», «Як уникнути покарання за вбивство» та багатьох інших. Жінка, що, на думку багатьох, змінила обличчя американського телебачення, не стидається говорити не тільки про свої досягнення, а й про свої проблеми та страхи. Про боротьбу із зайвою вагою, спроби перестати боятися публічних виступів, побудувати кордони з близькими та колегами та про свій шлях до любові до себе. Легко, чесно та просто, ніби на кухні з подругами. Шонда ділиться своїми історіями у книзі «Рік, коли я казала так». Читати корисно, в тому числі і для психічного стану. Тож, обирайте книги з цікавістю, і нехай вони будуть також і корисні вам. Тримайтеся, бережіть себе, і до нових корисних зустрічей у ефірі.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка.

Раз написав в інстаграмі у себе, типу, не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз, наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх, типу, давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій землі наративи русні. Бабки, секс, гедонізм – це все, про що ті недбайливі пісні. Ні, я не кажу, що треба відмовитись від розваг і читати тільки Канта та Хайдеггера. Хай берег собі кожен сам обирає, та тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима – то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Сухопутні війська Збройних сил України.
3: Дмитро на псевдолисий пов'язав своє життя з військом ще у 18 років, підписавши контракт із Нацгвардією. Після завершення служби повернувся до цивільного життя, але вже у лютому 22-го знову став у стрій. Тепер у лавах сухопутних військ. Бойовий шлях воїна пройшов скрізь найгарячіші точки Донбасу. Від важких боїв із вагнерівцями під Майорськом, де він отримав поранення, до оборони Нью-Йорка, Торецька та Вугледара. Сьогодні Дмитро – старший бойовий медик роти у штурмовій бригаді. На його рахунку десятки евакуацій під ударами кабів та FPV-дронів. Навіть на передовій під обстрілами він зберігає оптимізм. Згадує, як ворожий скіт пошкодив автомат і вибив останню банку енергетика. Нині Дмитро також ділиться досвідом на полігоні, навчаючи новобранців тактичній медицині та роботі зі зброєю. «Для мене найважливіше – зберегти життя хлопців», – каже медик. Його головна мотивація – велика родина захисників, де двоє молодших братів теж є ветеранами, та кохана дружина з маленькою донькою, яка народилася вже під час Великої війни. Народ, що став військом. Приєднуйся до сухопутних військ.
2: Перемога йде за сильними.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
2: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хорне.
1: Слухайте радіо накипіло.

0: В Україні перша година. Новини на радіо Накипіло.
1: Буданов відреагував на скандал у Львові між цивільними та військовими ТЦК. СБУ викрила посадовицю, яка вимагала хабаря у виробника дронів. Зеленський підтвердив ураження
2: російських ВПК. Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Олега Піхтерева, вітаю вас.
3: Харківщина.
1: Напередодні ввечері російські війська поцілили FPV-дроном по 57-річній жительці Токарівки Другої, яка йшла вздовж автодороги між Брудянкою і Цупівкою Дергачівської громади. Як повідомив очільник Дергачівської міської військадміністрації В'ячеслав Задоренко, жінка отримала численні уламкові поранення та була доставлена до лікарні. Медики зробили все можливе, щоб урятувати її, але від отриманих травм жінка померла, сказано у повідомленні. За словами Задоренка, померла була працівницею Дергачівської центральної лікарні та останньою жителькою Токарівки Другої, яка розташована за 7 кілометрів від кордону з Росією. У Львові розгорівся скандал через напад цивільних на військовослужбовців територіального центру комплектування. Напередодні ввечері на вулиці Червоної Калини група людей заблокувала автомобіль військових, пошкодила його, а згодом перекинула. Як повідомили у Львівському обласному ТЦК, конфлікт виник після того, як представники центру зупинили чоловіка та виявили, що він порушив правила військового обліку, після чого направили його на військово-лікарську комісію. У цей час перехожі заблокували іншу групу оповіщення, яка залишалася на місці. На інцидент уже відреагували. Гував міський голова Львова Андрій Садовий. Він назвав ситуацію ганебною та заявив, що перешкоджати військовим виконувати службові обов'язки чи нищити майно неприпустимо. Очільник Офісу президента Кирило Буданов сказав, цитую, «Якщо ви сьогодні зриваєте одяг та б'єте військовослужбовця своєї армії, подумайте, хто завтра буде захищати вас від ворожої армії, яка буде так само бити та зривати одяг, але вже з вас». Кінець цитати. Водночас військова омбудсменка Ольга Решетилова поклала відповідальність за такі конфлікти на уряд та військово-політичне керівництво. Вона наголосила, що в країні досі не знайшли балансу між потребами економіки та війська, тому реформу мобілізації слід почати з повного перегляду принципів бронювання. Служба безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора викрила посадовицю торгово-промислової палати, яка разом із сином вимагала 100 тисяч євро хабаря від виробника бойових дронів. Історія розпочалася у червні цього року, коли через російську повітряну атаку спалахнула пожежа на складах оборонної компанії. Через це виробник опинився під загрозою зриву термінів постачання безпілотників для армії. Аби офіційно підтвердити форс-мажор і уникнути штрафів від держави, підприємство звернулося до торгово-промислової палати. За даними СБУ, радниця з правових питань установи вирішила заробити на цій ситуації. Вона почала штучно затягувати видачу документа і зажадала від виробника гроші за позитивний висновок. Посередником у схемі став її син, який мав забирати кошти. Правоохоронці затримали чоловіка на гарячому під час отримання другого траншу у розмірі 50 тисяч євро. Наразі обом фігурантам оголосили про підозру, суд відправив їх під варту. Президент України Володимир Зеленський підтвердив успішне ураження низки об'єктів російського нафтового комплексу. За словами глави держави, воїни Служби безпеки України та інших підрозділів Сил оборони завдали ударів по паливній інфраструктурі ворога. Зокрема, уражено дві нафтобази у Ставрополі та Твері, що за 500 кілометрів від лінії фронту, а також резервне сховище для зберігання пального на відстані близько 800 кілометрів. Крім того, під удар потрапили нафтоперекачувальна станція в російській Уфі за 1500 кілометрів від українського кордону та нафтопаливний термінал у Ростовській області за 200 кілометрів від лінії фронту. Президент наголосив, що ці дії є відповіддю на російські удари та затягування війни. Нині такі новини. Бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
2: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу». Я...

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

0: В Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: Прикордонники знищили десяток ворожих дронів на Харківщині. У Краснокутській громаді відкрили новий центр життєстійкості. У Харкові планують відновити Журавлівський бір. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Оператори протиударних безпілотних комплексів «Стрікс» знищили в небі над Харківщиною 10 ворожих мовлень. Як повідомили в Держприкордонслужбі України, на південно-слобожанському напрямку екіпажі 4-го прикордонного загону цілодобово полюють на ворожі дрони. Під час чергової бойової роботи оператори-перехоплювачі виявили та знищили 10 ударних безпілотників типу «Молнія». Саме цими дронами росіяни активно атакують прикордонні громади, військові об'єкти та цивільну інфраструктуру, намагаючись виснажити українську систему протиповітряної оборони та тероризувати цивільне населення. Завдяки професійній роботі розрахунків усі повітряні цілі були своєчасно виявлені, перехоплені та знищені ще до нанесення ними ударів.
2: Харківщина.
1: Новий центр життєстійкості, де жителі та переселенці можуть отримати психологічну і соціальну підтримку, відкрили у Краснокутській громаді. У новому просторі облаштували дитячу кімнату, приміщення для психологічної підтримки, а також кімнати для індивідуальних і групових консультацій, повідомили в обласній військовій адміністрації. Центр зробили безбар'єрним та інклюзивним. Тут працюють соціальний менеджер, два психологи та два фахівці із соціальної роботи. Послугами з формування життєстійкості вже скористалися понад 750 людей, а попит на них продовжує зростати. Осередок створили на базі Центру надання соціальних послуг за підтримки ЮНІСЕФ та фінансової допомоги Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини, а також урядів Швеції та Ірландії. Нині у Краснокутській громаді проживають понад 24 тисячі людей, серед яких майже 11 тисяч – переселенці і майже 5 тисяч – діти. Громада є лідером Харківщини за кількістю дитячих будинків сімейного типу. Тут працює 23 дитячі будинки сімейного типу, у яких виховуються 149 дітей, а також 9 прийомних і 5 патронатних сімей.
2: Харків.
1: У Харкові планують відновити Журавлівський бір. Про це пише Слобідський край, посилаючись на речника комунального підприємства «Харківзеленбуд» Андрія Кравченка. У вересні 24-го року сосновий бір на Журавлівці був практично знищений вогнем. Минулого року почали активно його відновлювати, висаджуючи там нові саджанці рослин. Фахівці відмовилися від відновлення виключно соснових насаджень. Тепер створюють мішаний ліс, поєднуючи сосну з дубом і фруктовими деревами. Це дозволить сформувати більш сталу екосистему, яка буде витривалішою до хвороби шкідників, вважають комунальники. Відновлений бір буде частиною великої рекреаційної зони, яку планують створити на Журавлівці, починаючи від вулиці Нескорених з боку торгового центру через бір, дамбу та острів. Усе це буде об'єднано в єдину рекреаційну зону. Відновлення зелених насаджень і створення змішаного лісу мають покращити екологічний стан території та зробити Журавлівку більш комфортним місцем для відпочинку харків'ян. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Володимиром Носковим.
3: Дякую, що разом з нами. Добрий день, мене звати Володимир Носков. Буду разом з вами до 15-ї години. Як завжди, для вас готую свіжі, цікаві історії, теми, обговорення, дискусії. Бо ми все-таки хочемо порушувати дуже важливі, скажімо так, для нашого суспільства питання. І в першій частині будемо говорити про роботу журналістів-розслідувачів, громадських активістів, які теж присвячують основну свою роботу подоланню корупції. Це перша історія буде, а в другій частині поговоримо про перейменування проспекту Жукова. Тому, будь ласочка, долучайтеся, можете писати нам у соціальних мережах, яке ім'я краще було б присвоїти, якщо таки міська влада розпочне цей процес. Тож, давайте починати. Добрий день!
0: Накипіло з Володимиром Носковим.
3: Отже, Печерський суд Києва заборонив команді журналістів-розслідувачів «Слідство Інфо» публікувати матеріал, присвячений майну та бізнес-діяльності брата очільника Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова. Цей матеріал ще готується до публікації, а його вже заборонили. Працюючи над історією, родні, це завжди ми робимо, запит до директора ДБР та бізнес-структури, пов'язаної із його братом, харківським бізнесменом Олександром Сухачовим. І замість відповідей про те, звідки у нього, у брата очільника, власне, ДБР, 143 об'єкти нерухомості, розслідувачі отримали заборону оприлюднювати знайдене. І я тепер хочу процитувати, що говорить керівниця слідство.Інфо Анна Вавінець. Кілька місяців ми разом із колегами і Центром протидії корупції працювали над цією історією про 140 квартир та офісів Олександра Сухачова, куплених за безцінь, і про зв'язок із ДБР. Але тепер нам заборонено це публікувати. Звісно, ми будемо оскаржувати таке зухвале рішення і знайдемо можливість оприлюднити суспільно важливу інформацію, повідомила очільниця слідства інфо Анна Бабінець. Ця резонансна історія сколихнула журналістську спільноту та громадськість України. Багато хто став писати у соціальних мережах, що запахло 2013 роком, і до такої заборони гучних розслідувань не додумувались, додумалися свого часу Віктор Янукович та його команда. І поговоримо про це зараз, про тривожний дзвінок для України і громадського сектору, і я би сказав, журналістських редакцій розслідувань із громадською діячкою, керівницею проєктів антикорупційного центру «Межа» Оленою Купіною. Пані Олено, добрий день.
4: Вітаю.
3: Спробуємо дізнатися про харківську складову цього розслідування і про те, як Печерський суд столиці, власне, допоміг в лапках розрекламувати матеріал, над яким ще продовжують працювати журналісти-розслідувачі слідства інфо. Ви знаєте, пані Олена, ми, коли задумали цей етер, так чи інакше, якось так прийшли до того, що це як продовження історії минулого літа. Пам'ятаєте, це приблизно в цей же час, так, ми з вами зустрічалися, коли велися вибори спочатку до економічного бюро, так, антикорупційного цього
4: економічної безпеки.
3: Бюро економічної безпеки. Потім ми з вами стали обговорювати, не побоюся цього слова, напад «Слуг народу», БЮТу, інших організацій на САП і НАБУ. Потім вийшли люди, дуже багато молоді, на вулиці, так звані кордонні протести. Ну і потім влада, Офіс Президента, Володимир Зеленський, власне, і президент наш, вони позадкували, ну і все-таки повернули законодавство, якщо це так можна сказати, назад. Та? І що це можна сказати? От продовження опору системи тепер тут у центрі ДБР.
4: Однозначно так. Відповідаючи на це питання, я хотіла б розділити цю проблему на два. Одна проблема – свободи слова, тиску на громадськість, а інша проблема – нереформованого ДБР. І все це разом також проблема, чому Молдова вступить в ЄС, а ми, скоріше за все, ні. В плані системних цих нападок. Дивіться, коли оцей 12414 зі спроби вбити НАБУ і САП, люди вийшли на вулиці і відбили цю спробу, коли була спецоперація МІДАС, коли звільнили Єрмака, вручили йому підозру, була якась така, знаєте, надія на вікно можливостей. І здавалось, що в Офісі Президента отямляться, і нардепи теж. І зараз всі швиденько будемо приймати ті реформи, які від нас очікує ЄС. будемо посилювати антикорупційну інфраструктуру, працювати з тими реформами, які в сфері верховенства права, для того, щоб показати, що ми нормальні, нам можна довіряти, ми хочемо в ЄС, ми хочемо цих змін.
3: Бачите, Європа вже повернулася до практики, коли вони прив'язують фінансову підтримку до проведених реформ. Пам'ятаєте, ми ще з вами говорили, що будуть проводити, повернуться, а вже вже ми оцю межу недовіри перетнули.
4: Більше того, єврокомісарка з розширення Марта Кос в інтерв'ю «Європейській правді» чітко сказала про втрату довіри. Вона чітко це сказала. Типу, це топ-послідовець ЄС, який чітко говорить, що ці дії, вони спричинили втрату довіри. Так ось, коли зрозуміли, що отак от одним укусом цього слона не з'їсти, то продовжили небезпечні практики потроху впихувати якісь правки, якісь маленькі там закони під іншими назвами, які так чи інакше мають різний наступ на демократію, верховенство права, свободу слова. Наприклад, скандальна редакція Цивільного кодексу України від Стефанчука, в якій міститься така норма, яка кореспондує з тим, що сталося ЦПК, Слідство.Інфо і ДБР. В цьому цивільному кодексі, який ще не проголосований, не прийнято остаточно, але великий ризик того, що він буде в такому форматі є, там вже включено отаку маленьку, знаєте, коли розглядається закон на 10 книг, неймовірну кількість тексту і так далі, то це буває важко вловити, і тим більше тема важка для того, щоб її обговорювати з суспільством, знаєте, треба пояснювати. Так от, там вже прописана така можливість, взагалі поставлено цей правовий механізм про те, що можуть забороняти публікації через суд до їх виходу. І по суті те, що зараз відбулося з... Тобто, знаєте, це хочуть як усталену практику на рівні закону зробити. Mm-hmm. І те, що зараз відбулося з матеріалом ЦПК «Слідство.Інфо», це така маленька обкатка цього механізму. Ви спочатку, коли починав цей ефір по цій тематиці, ви казали про повернення 2013 року. Я ще подумала, але ви потім теж сказали. Да, від 2013 року такого не було. Ніхто не було, за всі чиї часи ніколи не додумався обкатати цей механізм і якось посміти взагалі говорити про те, що можна заборонити якийсь суспільно важливий матеріал до виходу.
3: Ну, виходить, що, знаєте, все просте лежить на поверхні, але просте це не означає законне.
4: Да, тому, на жаль, ці кроки – це наслідок системного руху в бік того, що намагаються звузити демократію в Україні. І я знаю, що завжди знайдуться люди, які скажуть, а хіба це ненормально, коли під час війни звужуються якісь громадянські права і свободи. У нас же навіть в Конституції написано, що деякі права можна обмежувати. Звісно, це нормально, це природньо і це так стається. Але дві великі різниці. Повномасштабна війна 22-го року, коли треба було там мобілізуватися, може бути довгих обмежень. І інша ситуація, коли ця війна триває вже майже 5 років, і ми не можемо погоджуватись на те, щоб фактично при нашій нормалізації от життя в таких умовах, щоб якимось потребами обґрунтовували звуження свободи слова щодо таких важливих суспільних тем. Це те, що хочу сказати про свободу слова. Окремо, дуже важливо сказати, бо не всім би вдалося таке провернути, як вдалося провернути ДБР. Значить, там, що хочу відмітити в цій справі. От, як ви сказали, журналісти подали своє звернення, попросили відеокоментар. І вже за 2 тижні після цього Печерський суд виніс оцю заборону публікувати матеріали.
3: А знаєте, Олена, про що я подумав? Якби цього журналісти не зробили, а оприлюднили свій матеріал, розслідування, то який би до них був закид? А ви не дотримались журналістських стандартів. І от якраз редакція «Слідство.Інфо», вони працювали за журналістськими стандартами. Баланс думок один із них.
4: Звісно, але я думаю, тепер багато редакцій роблять свої висновки щодо потенціалу балансу думок, коли з іншого боку хтось такий впливовий, як керівник ДБР. Тому що ви можете уявити, щоб якийсь хоч громадянин з будь-якимось от своїм іншим типом забезпечення позову звернувся в Печерський суд і за 2 тижні отримав би рішення? Це неможливо. Це неможливо для простого громадянина, це неможливо ні для кого з просто народу України, це можливо тільки для тих, у кого є важелі впливу на суд і тих, у кого є вказівки на суддів, яких ще не всіх вичистили і недоброчесних і так далі. От, да. І тому дуже важливо. Не кожен бізнес, там по якому може бути якесь розслідування чи щось, може таке дозволити собі утнути. А от керівник ДБР, він може таке забезпечити. І це окремий дуже важливий аспект. І я ще поясню. Зараз, в принципі, піднялася там після розслідувань, журналістських розслідувань по скелі до ДБР питання, там чому ви не розслідуєте там злочини проти військових. Після оцих обшуків у Вирія, там де теж, ну, здавалось би, як ви можете вміняти завищення цін на дрони, коли всі знають, то стратегія Вирію – це робити дешеві дрони, одні з самих дешевших. Ну, як це виглядає, коли ДБР з обшуками виходить, а всі військові по всіх соцмережах пишуть, ви що, то з ума зійшли, це самі дешеві дрони, які можна по Defense Chain купляти. Ну, тобто це все, крім того, ДБР відіграло дуже значну роль в минулому році, коли був тиск на НАБУ і САП, не тільки законопроект, а оці одночасні обшуки.
3: Обшуки, так.
4: Коли,
3: оце, тут, насправді, пані Олена, я вас переб'ю, дуже цікава постать Олега Татарова, заступника керівника Офісу Президента України, і багато про нього пишуть журналісти Української правди, інших видань, вони тісно пов'язують його кураторство, да, саме правоохоронними органами, от, зокрема, серед них і ДБР, і певними судами, звісно ж, скажімо так, прямих підтверджень журналісти не мають, але вони от певних висновків доходять, що це може бути так, ймовірно.
4: Ну, дивіться, сказати, у нього офіційна посада, радник цих питань. Це доволі пряме підтвердження його дотичності до цих моментів. А тут, знаєте, що хочеться сказати? От в контексті кураторства Татарова, не може бути ніякого кураторства незалежних органів. От Татаров може курувати ОГП, суддів, ДБР, але Татаров не може курувати, наприклад, НАБУ, там, де керівник обирається незалежний, і у нього є певні там захисти від свавільного звільнення і так далі, він не може після перезапуску БЕП, він не може ніяк курувати і щось вказувати Цивінському. Тому це голові, директору Бюро економічної безпеки. Але Татаров може продовжувати керувати тими органами, які не реформовані, керівники яких політичні призначенці для того, щоб виконувати волю Офісу Президента і Президента. І для того, які можуть бути ручними. Тому в грудні, по-перше, про необхідність реформи ДБР, конкурсу на керівника «Прозорий» з переважним правом, з переважним голосом міжнародників, як це було по БЕП, як це було в НАБУ, в САП, ну, в інших успішних реформах. Це, по-перше, систематично дуже довго є в усіх рекомендаціях Єврокомісії. А ще, коли в грудні після спецоперації МІДАС була така спільна заява з 10 пріоритетними кроками євроінтеграційних законів, яку підписали Єврокомісарка з розширення Марта Кос і наш віцепрем'єр з євроінтеграції Тарас Качка, то в цій заяві там 10 пунктів. Один із пунктів – це реформа ДБР. Це, скоріше, прийняття закону, який буде передбачати отаку незалежність керівника для того, щоб це став не політичний орган, а справжній правоохоронний орган, яким вже не зможе курувати Олег Татаров. Так от, і що вони роблять? Крім того, що нічого з цього не виконано, абсолютно ніякого законопроекту з боку уряду не подано. Що вони ще придумали? Значить, яка є ситуація? В грудні 26-го року закінчується, прямо там 31 грудня, закінчується строк повноважень чинного директора ДБР Сухачова. За тим законом, який є зараз, це означає, що до 31 жовтня має бути створена конкурсна комісія, а-ля конкурсна комісія, ми її в лапках називаємо конкурсна комісія, тому що там насправді 6 членів повністю підконтрольних Офісу Президента і 3 типу незалежних члена, але що вони можуть зробити 3 голосами проти 6 підконтрольних. Ну, так от, така комісія має бути сформована до 31 жовтня. І яку огидну гру починає грати наш уряд, парламент і президент. Вони говорять Єврокомісії, Да-да, ми вписали, це один із 10 пріоритетних пунктів, і закон буде про новий про конкурс, але він буде в кінці року.
3: Після,
4: так. Але коли після. Цей закон буде в кінці року, це буде вже після того, як оберуть оцього свого ручного на наступні 5 років керівника ДБР. Я вважаю, у нашої країни нема 5 років ще терпіти оце свавілля і допустити таку, ну, це несправедливість по відношенню до всіх нас.
3: Ну, так я розумію, що ще мають своє слово сказати, напевно, і посли європейських держав, і уповноважені, які якраз ведуть безпосередньо комунікацію з Україною.
4: Наша голова Мартина Богославець от повернулася щойно з Брюсселя, де ми презентували наш звіт коаліції організації членства ЧЕК щодо того, як виконуються ці 10 пунктів. Я вам скажу спойлер, виконано на 15 балів зі 100. І то я вважаю, що ми там трохи їм подарували балів, щоб це просто не виглядало настільки немічно і не було там міжнародного скандалу. Ми всередині року те, що ми мали зробити в 2026 році, зроблено на 15 зі 100%. Ну, як таке? От. Але що добре, що в Єврокомісії нам дали чітко зрозуміти, що вони розуміють, оця оборудка, яка готується по конкурсу з керівником ДБР, будуть за цим стежити і скажуть своє, якби... прокомунікують, що вони розуміють, що нас всіх намагаються, скажімо так, обдурити, що це неприпустимо. Це якийсь добрий сигнал, але на жаль, прийдеться, щоб боротьба тривала за те, щоб все-таки
3: самі собі вигадуємо конкурс. Собі вигадуємо перепони, це точно. Пані Олена, взагалі я ще хочу звернути на розтлумачення судового рішення Печерського суду. У Печерському районному суді столиці заявили, що заборона для видання «Слідство інфо» публікувати розслідування про майно харківського бізнесмена Олександра Сухачова, значить, брат директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, має тимчасовий характер. Я тільки що не зрозумів, який це термін.
4: Це абсолютна маніпуляція для того, щоб трохи краще якось виглядати як інституція в цій ситуації. Це заборона, вона здійснена, значить, в форматі забезпечення позову до пред'явлення позову. Тому зараз просто, типу, вказано, яка там фабула, там вже звернулась, типу, оця Юра Соботов, парковий, один чи два, трохи забули, як називається, з якою рентні інші відносини у брата Сухачова. Це вони звернулись з позовом формально. І вони вказують, що ми вважаємо, така публікація, вона нам завдасть шкоди, і ми будемо подавати позов про захист честі, гідності, ділової репутації. Але поки ми подамо позов, то ця публікація вже вийде, і вже буде непоправна шкода, як вони вважають, нанесена честі, гідності, ділової репутації. Тому ми просимо до того, як ми підготуємо позов, щоб ви вже прямо зараз заборонили хоч щось публікувати.
3: От цікаво, у релізі суду пишеться, що закон гарантує баланс прав усіх учасників справи. Мені здається, тут якраз баланс порушується, коли замість відповіді ми отримуємо.
4: Я вичитувала рішення, і воно абсолютно не вичитувала рішення, і воно абсолютно не обґрунтовано. Там, знаєте, як є цитати закону, є якісь твердження.

0: Чи може зараз зайти, заплатити, по-моєму, 20 гривень і отримати витяг державного реєстру нерухомого майна про всі ці об'єкти? Абсолютно безперешкодно, ніхто не може якби поставити тут ніякі, ну там технічно це заборонити робити. І коли навіть от таке розслідування воно забороняється, ну це ж ужас. Це ж навіть це ж не що, що знаєте, базується на припущеннях. Це навіть там ні на яких може там власних джерелах, знаєте, як можна було б там оспорити, що ви надумали, неправильно там все інтерпретували і так далі. Це на дуже чіткому факті, на випіски з державного реєстру базується. Ну, вибачте,
1: тобто яких
0: якщо
1: не попреш,
0: правда,
1: як то кажуть.
0: Ну, якщо правда завдає вам, знаєте, моральної шкоди, ну, вибачте, то такі ви люди.
1: Угу. А я розумію, що ще матеріал не пролюднений, але що нам вже наразі відомо, можливо, ви вже спілкувалися або з Анною, або з її колегами, або всередині, значить, про Олександра Сухачова і Олексія Сухачова, так? Значить, підприємець це саме Олександр Сухачов.
0: Так, рідний брат. Але воно, знаєте, як це просто абсолютно класична схема, коли після високих призначень посадовців у їх родичів нарешті бізнес-папер, скажімо так. Знаєте, от настало благосостояння. Всі роки працювали, знаєте, як вони розказують, купили гроші, що ще. Але так співпадає, що от після призначення якраз наступає повний розквіт, розумієте? Що завжди якби виникають ну питання, як так, і хто дійсно власник цього майна, і як він набув на це, і як він набув на це кошти. Тому отакі розслідування, які можуть здаватись по родичам, вони ж насправді не по родичам, а по самим посадовцям. Mm-hmm. Питання не в бізнесі брата, питання в тому, що як так сталося, що після таких призначень бізнес брата починає розквітати, і у всій родині з'являються, знаєте, нерухомість, транспортні засоби і інший спосіб життя.
1: Так. І я думаю, що насправді ще буде оскарження цієї справи, і мені здається, чим гучніше ми будемо говорити про це, тим буде набагато вирогіднішою потім оскарження і результати суду. Ви в це вірите?
0: Однозначно. Ми знаємо, що точно готується, подається апеляція на це рішення, що це буде оскаржуватись. І тут дуже важливо і судді, який буде це, суддям, які це будуть розглядати, розуміти, що це не якась типова справа, а що ви зараз демонструєте, що з демократією в нашій країні. Це не якийсь одиничний випадок, це маркерна справа. Це, умовно кажучи, заява від судової влади, як ви будете, чи будете ви там захищати права, демократію і так далі, або ви будете захищати, будете діяти за вказівкою посадовців або за вказівкою Банкової. Це дуже маркерна справа, тут потрібно дуже багато нашої уваги, не можна допустити, щоб це стало якоюсь нормальною рядовою практикою.
1: Так. Я ще зверну увагу на блог, напевно, ви його теж читали головної редакторки Української правди Сергій Мусаєвої, яка пише про тривожний день, про збіг певних обставин, і в яких теж наскрізно йде ДБР, і про наступ на медіа, як вона говорить.
0: Я повністю з цим постом згідна, і це от власне то, що я і говорила. Потрошечки продовжують стратегічно урізати ці права, якісь інструменти демократії, якісь інструменти доступу до інформації, якісь можливості висвітлювати свої розслідування. Це робиться маленькими шажочками, різними практиками, з використанням судів, з використанням правоохоронців, з використанням парламенту і голосуванням, за що попало. Просто в той день, воно, знаєте, типу, цих всіх новин прийшло настільки багато, що це стало очевидно не тільки там нам, наприклад, громадськості, яка фахово це моніторить, досліджує, говорить про це і так далі. А це, власне, всім громадянам України. Ти в один день, коли отримуєш стільки новин, дуже, типу, сумних з цього приводу, ти думаєш, боже, що ж взагалі коїться? Просто це був день, коли це стало очевидно багатьом.
1: Так, але от ще раз повертаюся.

0: до цієї історії з директором ДБР та його братом, власне, ви знаєте, насправді вони якоюсь мірою і наступили собі на хвоста, тому що, ну, замість того, щоб, наприклад, показати журналістам відсутність зв'язків, наприклад, так, або спростувати якусь інформацію, можливо, навіть сісти з калькулятором, порахувати, показати, та вони пішли в іншу сторону, і тим самим у людей ще більше стверджується оця підозра родинних зв'язків і, скажімо так, ну, певного впливу використання службового становища, ну, те, що ми вже мали зі справою Міндіч, да, Міндічгейт, коли низка просто урядовців, політиків, пов'язаних з різними структурами, були задіяні в схемах.
1: Знаєте, абсолютно, доповнений ефект Барбари Стрейзен, тому що насправді, якщо б вони цього не зробили, то, звичайно, тактика поводження в таких ситуаціях правоохоронців, і ми це бачили там по нашим власним розслідуванням по генеральному прокурору, це просто промовчати. Це не підтримати умовно цю медіахвилю, просто ігнорувати і вдавати, що нічого не було. І так, на жаль, можливо, там деякі небагато проактивних громадян це пообговорюють день-два, і це стихне, і, на жаль, там в основному там суспільстві трохи забудеться. Це будуть там пам'ятати і пушити тільки ті, хто з цим, ну, фахово працює.
0: Стикається, хто професійно в цьому працює.
1: А тепер вони з розслідування, яке могло пройти повз абсолютно більшість громадян, зробили найочікуваніше розслідування цього року.
0: А слухайте, в принципі, напевно ж, може, наприклад, взяти матеріал, розроблений слідство інфо, і опублікувати у себе міжнародне ЗМІ. От як ви гадаєте? І тут же тоді інша юрисдикція йде?
1: Звісно, може хтось інший взяти і опублікувати цей матеріал, але я думаю, тут важливо, знаєте, колеги ж також будуть сюди якось стратегію, і, мабуть, їм важливо самим це опублікувати і доказати своє право, що вони могли, мали і будуть публікувати те, що
0: ну,
1: вони
0: так,
1: не
0: тому що інакше просто згорнеться журналістська розслідування, журналістика в Україні.
1: Так. Думаю, їм теж треба, знаєте, сильна позиція там в суді про оскарженні і також показати свою якось, якби, ну, там, доброчесне, серйозне відношення до цього, але відстояти своє право.
0: Ну, зрештою, можна тоді йти до Європейського суду тоді, правильно?
1: Слухайте, щоб дійти до Європейського
0: суду, треба пройти всі інстанції тут, це зрозуміло, так.
1: Я просто, знаєте, щиро сподіваюся, що вже Сухачова не буде на своїй посаді в той момент, коли, якщо треба, буде проходити всі інстанції, доходити до Європейського суду. Але дійсно туди би важливо в судовому порядку відстояти і отримати офіційне рішення, що так робити не можна забороняти.
0: А що на взагалі з судовою реформою? Бо знову ж таки Печерський столичний суд, так, районний суд, ми і раніше стикалися з неоднозначними рішеннями.
1: Ну, що з судовою реформою? Вона триває. Громадська рада доброчесності, яка допомагає викликає оцінювати доброчесність суддів, вона продовжує працювати. Не всі їх висновки вони враховуються в ВККС. Рух є, але він маленький і повільний. Крім того, на судовій царині є також, от в тих 10 пунктах, яких я сказала, що пункти качка-кос, там також є низка вимог по судовим реформам. І, чесно, вони йдуть проблемно, а подейкуди і абсолютно викривлено, коли замість, от там по деклараціям доброчесності суддів, замість того механізму, який там адвокатувала громадськість, на який вказували фахівці, що це дійсно там може спрацювати, Рада проголосувала за абсолютно викривлену редакцію, яка навпаки погіршує ситуацію. І при цьому всьому, ще витягуючи прапори ЄС, що ми проголосували євроінтеграційний закон, який ми молодці. А по факту там спільно було тільки назва євроінтеграційного закону. Ну, там, назва закону, але по суті воно пішло зі знаком мінус, а не зі знаком плюс. Тому там теж проблема, очевидно, є.
0: Це взагалі якась така страшна історія, що ми декларуємо прагнення війти до Європейського суду, маємо ухвалити євроінтеграційні закони, і вперто народні депутати продовжують тут туди вкладати неоднозначні ініціативи, тому що знову заговорили про це. Я ще саме не знаю про точно про які це йдеться законопроєкти, але знову вже говорить, що намагається всунути туди саме такі ініціативи, які нас будуть звідти відвертати.
1: Ви знаєте, я скажу одну таку політичну річ, яка, можливо, буде зарізка, але вона є правдою, поясненням того, що відбувається. Значить, процес вступу в ЄС – це доволі довга процедура, коли відкривають переговорні кластери. От перший кластер, який відкривається, останній закривається – це fundamentals, типу основоположні права людини. Там якраз антикорупція, демократія, верховенство права і реформи, які треба виконати. А потім відкриваються ще там паралельно кластери в якихось інших сферах. Знаєте, це енергетика, сільське господарство. Тобто саме головне, що відкривається перше, закривається останнє, це основоположні права і верховенство права. І є чітко дав поняти, що з цих реформ 10 перших ключових, вони стосуються того, що прийшов час реформувати правоохоронку. Тому що там в цих 10 пунктах посилення на БУСАП, а також там написано, що необхідно запустити реформу деполітизації призначення генерального прокурора, тобто вважає конкурс на цю посаду, і конкурс деполітизація ДБР. Тому що це, розуміють, що це найключовіші речі, які в контексті демократії, верховенства права потрібні. Чому це так? Тому що, маючи в руках підпорядкованого і повністю покорного тобі генерального прокурора, маючи Державне бюро розслідувань, ти можеш дуже-дуже-дуже легко тиснути на НАБУ, САП і на всіх інших. Тому що, я ж нагадаю, обшуки у детективів НАБУ проводили детектив ДБР за санкції генерального прокурора, офісу генерального прокурора. Якщо раптом ці інституції стануть незалежними, і їх не можна буде по вказівці в офісу, з офісу президента віддавати ФАС на когось, тоді ми будемо, знаєте, в якій ситуації? Я нагадаю справу Мідас. Справа Мідас – це один із ключових епізодів. Це 4 будиночки кооперативу «Династія». На плівках, з плівок і потім матеріалів досудового розслідування нам стало відомо. 3 будиночки. Значить, це екс-міністр Чернишов, це Єрмак, це Міндич, а 4-й будинок – Вова. Конституція захищає чинного президента від будь-якого кримінального переслідування. Поки президент на посаді, ніхто не має права і не може відкрити по ньому ніякого провадження, ні по якому факту. Це президентський імунітет, гарантований конституцією. Як тільки, якщо вибори колись відбудуться, якщо той Вова з 4-м будиночком перестане бути президентом, він втратить свій імунітет. І він зможе бути підслідним по цим справам. Тому збереження контролю над генеральним прокурором та ДБР – це останній, скажімо так,
0: запобіжник для
1: захисту себе. І дуже шкода, що він готовий пожертвувати нашою європейською інтеграцією для захисту свого інтересу. Тому що немає ніякого іншого пояснення, чому Верховна Рада не сіли і як Шовкові за 2 дні не проголосували всі закони, які вже написані, ми знаємо, що вони мають бути проголосовані, вже містять ці норми, пройшли обговорення, і такими, з якими треба просто проголосувати, щоб запросити цю реформу.
0: Пані Олена, але і повертаючись до постаті бізнесмена Олександра Сухачова і до майна, яке, я так розумію, придбане не зовсім за ринкові ціни, тут, напевно, могли б звернути на це увагу і правоохоронні органи?
1: Думаю, да. Але наразі ніхто ще офіційно не говорив про те, що відкривається якесь провадження і так далі.
0: Проте, але хоча б дослідити здається, матеріали.
1: Насправді, мені здається, що воно вже десь відкрито досліджується, провадження в сенсі відкрито досліджується. Просто це ще не помінкували. Але, звісно, підстави є.
0: Будемо стежити обов'язково за цією історією, і коли вийде це розслідування, ми зв'яжемося із Анною Бабінець, тому що нам дуже цікаво почути від неї деталі, оскільки тут є і харківський слід, тому стежимо за цією історією. А щойно спілкувався із громадською діячкою, керівницею проєктів антикорупційного центру «Межа» Оленою Купіною. Ну, все-таки віримо в громадянське суспільство і продовжуємо теж чинити опір. Так. А далі музична пауза. Зараз ще раз спробуємо з'ясувати, чи буде у нас гість, тому що мені щойно перекинуло повідомлення від наступного гостя. До речі, представника міської влади Арсенія Олейнікова, який погодився спочатку розповісти нам про перейменування проспекту Жуковського, перепрошую, а він є виконувачем обов'язків начальника відділу із питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища. І от надіслали повідомлення, що коментарі тільки будуть після того, як узгоджено буде із прес-службою міської ради. Зараз наберу його, ще раз з'ясую, і тоді вам скажу, чи зможемо ми поговорити. Музична пауза.

0: накипіло з Володимиром Носковим.
1: Друзі, не вдалося нам зв'язатися із Арсенієм Аленіковим, але, ну що ж, будемо, значить, йти знову по всім етапам, телефонувати в прес-службу, телефонувати із запитанням, чи можна поговорити про перейменування у Харкові проспекту Жуковського. Мені здається, це важлива для нас тема. До речі, сама історія цього Жуковського теж цікава, звідки його прізвище і з чим воно пов'язане. Не Василій Жуковський, а йдеться про Миколу Жуковського. Тому, як тільки-но, і якщо це може статися можливим, звісно, я до вас прийду з цією темою, це вже буде з нового тижня. Ми з вами вже почуємося у прямих етерах в понеділок, а завтра вас чекає вже наступний сезон подкасту «Пліч-опліч». Будемо говорити про танкістів, про навчання танкістів, про танковий інститут. У нас є в Харкові такий військовий інститут танкових військ. І, звісно, будемо говорити про роль танкових військ у нинішній війні, де зараз наголос іде на використанні дронів, наземних роботизованих комплексів. Ми говорили, чи можливі роботизовані танки без, скажімо так, екіпажу людей саме, да, з використанням штучного інтелекту і з використанням саме спеціальних дронів, танка. Це все дуже цікаво. Ну і поговоримо, звісно ж, про вступну кампанію до цього інституту. Тож завтра ваші приймачі налаштовуйте о 12:00, щоб після новин вже слухати свіжий випуск подкасту «Пліч-опліч». До зустрічі! Все буде у нас, я сподіваюся, добре. Головне, щоб ми, наші військові, змогли подолати російського агресора. Ну, а це все-таки не тільки вони, це всі ми маємо до цього бути притаманними, і волонтери, і тил, і люди дуже різних професій, навичок і вмінь. А музика, новини, і о 15:30 вас чекає новий випуск редакторської.
2: Алло, говорить Харків, говорить Харків.
0: Говорить радіо «Накипіло».

0: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло. В Україні третя година. Новини на радіо Накипіло.
1: Прикордонники знищили десяток ворожих дронів на Харківщині. У Краснокутській громаді відкрили новий центр життєстійкості. У Харкові планують відновити Журавлівський бір. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: Оператори протиударних безпілотних комплексів «Стрікс» знищили в небі над Харківщиною 10 ворожих мовний. Як повідомили в Держприкордонслужбі України, на південно-слобожанському напрямку екіпажі 4-го прикордонного загону цілодобово полюють на ворожі дрони. Під час чергової бойової роботи оператори-перехоплювачі виявили та знищили 10 ударних безпілотників типу «Молнія». Саме цими дронами росіяни активно атакують прикордонні громади, військові об'єкти та цивільну інфраструктуру, намагаючись виснажити українську систему протиповітряної оборони та тероризувати цивільне населення. Завдяки професійній роботі розрахунків усі повітряні цілі були своєчасно виявлені, перехоплені та знищені ще до нанесення ними ударів.
2: Харківщина.
1: Новий центр життєстійкості, де жителі та переселенці можуть отримати психологічну і соціальну підтримку, відкрили у Краснокутській громаді. У новому просторі облаштували дитячу кімнату, приміщення для психологічної підтримки, а також кімнати для індивідуальних і групових консультацій, повідомили в обласній військовій адміністрації. Центр зробили безбар'єрним та інклюзивним. Тут працюють соціальний менеджер, два психологи та два фахівці із соціальної роботи. Послугами з формування життєстійкості вже скористалися понад 750 людей, а попит на них продовжує зростати. Осередок створили на базі центру надання соціальних послуг за підтримки ЮНІСЕФ та фінансової допомоги Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини, а також урядів Швеції та Ірландії. Нині у Краснокутській громаді проживають понад 24 тисячі людей, серед яких майже 11 тисяч переселенці і майже 5 тисяч діти. Громада є лідером Харківщини за кількістю дитячих будинків сімейного типу. Тут працює 23 дитячі будинки сімейного типу, у яких виховуються 149 дітей, а також 9 прийомних і 5 патронатних сімей.
2: Харків.
1: У Харкові планують відновити Журавлівський бір. Про це пише Слобідський край, посилаючись на речника комунального підприємства «Харківзеленбуд» Андрія Кравченка. У вересні 24-го року сосновий бір на Журавлівці був практично знищений вогнем. Минулого року почали активно його відновлювати, висаджуючи там нові саджанці рослин. Фахівці відмовилися від відновлення виключно соснових насаджень. Тепер створюють мішаний ліс, поєднуючи сосну з дубом і фруктовими деревами. Це дозволить сформувати більш сталу екосистему, яка буде витривалішою до хвороби шкідників, вважають комунальники. Відновлений бір буде частиною великої рекреаційної зони, яку планують створити на Журавлівці, починаючи від вулиці Нескорених з боку торгового центру через бір, дамбу та острів. Усе це буде об'єднано в єдину рекреаційну зону. Відновлення зелених насаджень і створення змішаного лісу мають покращити екологічний стан території та зробити Журавлівку більш комфортним місцем для відпочинку харків'ян. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: Тарас Шевченко доїхав би до Харкова, якби знав.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Привіт всім! Це Катя з гурту Гапочка. Слухайте нашу музику на радіо Накипіло.

0: Якщо тобі там.
1: Рідний край слухає радіо Накипіло. Редактор.

0: думки обговорюють головні події тижня.
1: 15.30 на студійному годиннику, четвер, а це означає, що це час для редакторської. В студії я, Євген Стрельцов, Юлія Єєва, Юрій Ларін, і з нами на зв'язку Таня Федоркова. Всіх вітаю, колеги і колежанки. Тривога триває прямо зараз, і вона не перемикається і не замовкає майже, я не знаю, другий-третій тиждень для нашого міста. Тобто спокійних днів нема, в місті є загиблі люди, а в Києві і в Одесі були дні жалоби. В Одесі сьогодні, в цей четвер, 9 липня, через загиблих. Про все це детальніше поговоримо в цьому випуску.
0: Редакторська.
1: Давайте почнемо з цього тижня, як відбувалися події в Харкові, тому що прильоти були з різної зброї, були і бомби, були дрони, і атаки, в тому числі, ми бачимо по заправних станціях. Колеги, як ви запам'ятали цей тиждень, Юля, давайте пробудуємо хронологію подій з минулого четверга.
2: Я намагалася вчора згадати, коли востаннє вже не обстрілювало нас АЗС, і такий день, мені видається, що був минулий тиждень, тобто перші числа липня або кінець червня навіть. Тобто щодня, щодоби у нас одна або дві АЗС. І, вочевидь, це не просто вже ціль номер один в Харкові, ну, це прям пріоритет для ворога. І вчора ввечері було, до речі, щось новеньке, так, колеги? Тому що по одній заправці ударили двічі, завдали удару.
1: Так.
2: Це був Шевченківський район. Цього разу під обстріл потрапила заправка на вулиці Кличківській. Абсолютно всі мережі, тут неважливо, яка назва мережі, абсолютно всі атакують росіяни і атакують дронами різними. Але що варто зазначити, що цього тижня вперше Харківська обласна прокуратура дала інформацію про те, що одна із заправних станцій була атакована дроном на оптоволокні. Хоча ми знаємо про те, що це відбулося не вперше. Направду сказати, такий випадок був ще минулого тижня, але тоді було прохання, скажімо так, не називати цю інформацію. Вчора так само у Шевченківському районі фотограф накипіло, до речі, Ігор Лептуга сфотографував, там також було оптоволокно. Перший удар, я так розумію, був без оптоволокна, так, а другий удар вже був дроном на оптоволокні. І поки що це переважно північна частина міста, наскільки я зрозуміла, вулиця Весніна, вулиця Кличківська, центральна частина так само, в інші райони поки що заправки не були вражені цими дронами. З того, що було, постраждав, зокрема, вчора співробітник заправки. І на заправках вже почали діяти нові правила. Не знаю, коли хтось стикався чи ні. Ми заїжджали на заправку на проспекті Аерокосмічному, перестали наливати баки до повного. Просять заради безпеки оператори не замовляти бак до повного, ну, оскільки це, мабуть, займає більше часу. Так. Тобто можна наливати 10, 20, 30 навіть літрів, скільки завгодно, але не до повного. З іншого боку, продовжують на заправках продавати продукти харчування, каву, хот-доги, ну, і це час. Тому, якщо є можливість, мінімізуйте час перебування на заправках. Ну, і в першу чергу прохання до людей, до водіїв, не заїжджайте на заправочні станції з родинами, з дітьми, тому що це дуже небезпечно. Можна їх висаджувати попереду, можна залишати їх взагалі десь в якихось кишеньках таких на дорогах, але не заїжджайте, тому що дрони влучають іноді по колонках, по будівлях АЗС, а іноді по автівках. До речі, в середу 8-го дрон, якщо ви бачили відео, той, що на вулиці Клочківський прилетів, і від нього люди вже розуміли, що летить по заправці, і моніторингові канали вже попереджають про це. І співробітник заправки, такий розторопний дядечко, він почав, вони почали бігти, і він там трошки щось забарився, дрон прилетів, але потім він став і встиг відбігти. У нього є якісь осколкові поранення, але загалом відбулося, можна сказати, дивом.
1: Також продовжуються удари по місту бомбами, які запускають росіяни за Білгородом. Тобто це одна з причин, чому, власне, не можна відганяти або навіть збивати ті літаки, які це роблять. Юра, от вчора була інформація про те, що був приліт так званої бандеролі. Навколо, прямо розганялася ця інформація. Можеш розказати, будь ласка, детальніше, якщо у тебе є інформація, що це за боєприпас такий? Тому що якраз в середу 8 липня був удар по будинку цим боєприпасом.
3: Часто цю штуку називають ракета-дрон. По факту це мала крилата ракета, у якої бойова частина від 50 і трошки більше кг. Вона запускається з специфічного БПЛА. Також вони готують платформи для запуску з землі, але по факту вона це ракета повітря-поверхня. Летить достатньо швидко, це як реактивний, з реактивним двигуном, більше 500 км на годину, там 500-600 до 700, і долає відстань до 500 км. Тобто в зоні ураження тільки от приблизно прифронтові, мабуть, весь лівий берег Дніпра виходить в зоні ураження цієї малої крилатої ракети. З того, що, чим вона така от, в чому новітність, і вона дуже маневрена. Раніше у росіян були такі теж маневрені Х-59 ОВАД, але вони мали великий радіус розвороту. Приблизно те ж саме, але тепер ця ракета дуже швидко може, грубо кажучи, розвернутися в інший бік. Це ускладнює її, в тому числі, збиття. Також вона літає на над низьких висотах, тому дуже часто її просто не фіксують. Вже...
2: І вчора, удар. Здається, був спочатку удар, а потім вже була тривога от саме по цьому будинку
3: дуже
2: в Немишлянському районі. І, до речі, я сходила вчора...
3: І що важливо, чому не фіксується? Тому що вона з БПЛА запускається, а не з літака. Літаки все-таки простіше виявити на території Росії, ніж якийсь недосить гігантський дрон. Да.
2: І вчора я пішла по російських пабліках подивитися, що вони пишуть про ці останні удари на Харків, і вони писали саме про бандероль, що вони випробовують нову модель навігації. Там не було нічого докладніше, але ми знову потрапили під цю якусь новітню навігацію.
3: Модель навігації, це мається на увазі, дивіться, у нас є там GPS, є GLONASS, є Galileo європейська, є ще якась штука китайська. Я думаю, там вони просто літають зараз на китайській навігації, тому що супутників у Китаї набагато більше, ніж у Росії, тому точність наведення може бути вищою. Але це не точно.
1: Таня?
4: Да, я хотіла додати, що внаслідок цього удару цією бандеролью загинуло двоє людей, правильно я пам'ятаю, і понад близько 30 поранених, тобто значні наслідки. Це район, куди влучило це, підкажіть мені, це правильно, нові дома?
3: Це палац спорту, біля палацу
1: спорту.
3: Це
1: Немишлянський район.
3: Немишлянський район, метро, палац спорту.
1: Так, і також треба...
4: І хотіла ще додати до...
1: Так, Тань.
4: Додати до першої теми про FPV, я оце стала свідком прильоту, другого прильоту FPV 3 липня, коли це було на перехресті вулиці Весніна і Сковороди. І що я для себе винесла з цієї історії, помімо того, що я, звісно, опрометчива була без захисту, без шолому, без бронежилету, я випадково там з'явилася, але вирішила записати стендап на тому місці, і поки я його записувала, вдарив другий дрон. І що я зрозуміла, що, очевидно, перший дрон, він летів у АЗС, але не влучив, і другий вже такий добивальний був удар, і як на мене, мене служби, там, поліція мали би оце, можливо, да, продумати наперед і огородити цю територію більше, щоб не було можливості поранених і так далі. Тобто евакуювати і заправку, напевно, було б логічно. Тобто вже постфактум я собі думаю, як би я на місці служби діяла на тому місці. От, але, звісно, це вже так, постфактум. Це я, переходячи до наступної теми, да, чи якось можна, які можна продумати варіанти захисту і алгоритми. І мені здається, що Юра Ларін писав теж на Фейсбуці днями теж про цю тему. Тому, Женю, пропоную перейти до наступної теми, якраз про це, якщо можна.
0: Редакторська.
1: Ну так, давайте про захист поговоримо міста, тому що атаки не те, що не зменшуються, вони тривають і посилюються, і ми бачимо, що дрони летять і активно атакуються заправні станції. Чи є якийсь активний спосіб протидії цьому зараз? Тому що ви різні думки висловлювались, і в тому числі от там... У нас на радіо експерти говорили про різні способи. Які ваші думки, Юру? Ти неодноразово раніше говорив про те, що Харків, на жаль, очікує те, що зараз відбувається. Рік тому ми про це говорили. І от зараз ми наочно це бачимо.
3: Як можна захистити? Ну, ми бачимо, що ціль. Ціль – це АЗС. АЗС можна обтягнути сітками. Тоді їм доведеться більшими дронами бити по
2: шахедами.
3: Але це не врятує. Дивіться, це не врятує АЗС.
1: Але людей врятує.
3: Але шахет, коли запускається, його детектують за кілька сотень кілометрів, і у людей просто є можливість закрити заправку і піти. Дрон на оптоволокні ніяк не виявляється, окрім як вухами або очами. Або є спеціальні прилади, які локатори уловлюють звук. Тобто, якщо накрити добряче сітками, то від оптоволоконних дронів це врятує. Ну, в більшості випадків можуть бути винятки, але в основному це врятує. Друге, це мобільні вогневі групи. Ці дрони збиваються тільки от рушницею гладкоствольну або з автомата, дуже просто збиваються. Вони не такі швидкі, як FPV на радіокеруванні. Я вже про це говорив, тому що у них, окрім підвіса, там, умовно, з РПГ-шним снарядом або з шматком тротила, є ще от така от бабіна 30-40-кілометрова оптоволоконна котушка. До речі, Таня, ти коли стояла отам от на перехресті, я от з цього дуже посміхаюся. Стоять поліцейські і дивляться в чуйку. Хочуть побачити оптоволоконний дрон. Мене це так просто дивує. Ну, наче всі дорослі люди, а досі не можуть зрозуміти, що в чуйку оптоволоконний дрон в принципі не видно. І я додам до першого питання.
1: Чуйка, треба пояснити, що таке чуйка слухачам і слухачкам.
3: Це прилад, це прилад радіоелектронної розвідки, умовно, але звучить РЕР, типу, дуже сильно. Це такий, як... екранчик, на якому ви бачите, чи летить щось на вас, чи не летить. Коротше, смисл в чому, що на моє глибоке переконання, на цей час до Харкова дрони на радіоуправлінні не долітають коптерного типу. Крило долітає, молнія. А ці всі дрони, які били по заправках, це оптоволоконні дрони, тому що іншого варіанту немає долетіти. І вони, до речі, до цього не долітали, тому що, мабуть, ну, перше, не було задачі, а друге, вони зараз знайшли трасу, яким чином можуть тягнути це, пролітати це оптоволокно, щоб бути непоміченими. Так, до питання. Ти коли стояла отам от на перехресті, поліцейські всі були там з того боку у вулиці Григорія Сковороди з рушницями. І навіть вони, ніхто нічого, я не знаю, чому вони не стріляли. Він же залітав з того боку, не з того.
2: Ну, я думаю, що команди ще немає у них, я думаю. Також,
3: ну,
2: да, ще
3: треба,
2: ви у місті...
3: Я ж кажу, треба, щоб когось цей дрон, не дай Бог, тоді буде команда. От воно отак, от, на жаль, працює.
4: Таня? Частина поліцейських, які там були, вони були в екіпажі патрульної поліції, які потрапили під цей перший удар. І я не знаю, можливо, вони ще під враженням від того удару трошки розгубилися, хоча вони там стояли, описували свої пошкодження машини. От, ми отримали безліч коментарів, що дійсно поліція в тому місці спрацювала взагалі якось безалаберно. Просто сотні коментарів пишуть, навіщо нам така поліція. Але от, ну, така от обстановка склалася. І ще хочу додати, що мене теж вразило в цій історії, що першими, хто побіг гасити пожежу в автомобілях, це були працівники департаменту надзвичайних ситуацій міської ради, і не розгубилися, шукали ці, там, це якраз директор департаменту Богдан Гладких, він просто забіг, попри те, що там колонка паливна горіла, забіг в цей міні-маркет, знайшов там ці пожежні, як пожежогасильний апарат. Вогнегасники, так. І почав гасити всім, що знайшов. І ну, це було дійсно, ну, як на мене, я не знаю, неправильно сказати героїчно, але правильно. Але не знаю, з точки зору, чи він прорахував небезпеку від можливого вибуху від цього паливного апарату. Тобто я не знаю, як би по протоколу тут діяти, але він якраз виявився тою людиною, яка першою гасила до приїзду рятувальників в той момент, коли група поліцейських дивилася там за стрічкою, от, і не одразу евакуювала людей, не одразу зрозуміла всі наслідки. Просто так от сталося. Але мені здається, що висновки з цієї історії теж мають зробити служби, особливо поліцейські, як мали б діяти всі.
1: Ну, я хотів би все ж таки декілька слів на захист поліції сказати, бо така пішла якби критика однозначно негативна. Я з тобою згоден, але разом з тим поліція різна, і поліцейські в тому числі боронять нас на лінії фронту багато хто, і є і ті, хто розуміють, як себе вести в таких ситуаціях, різні співробітники і співробітниці, тому ну тут ми не узагальнюємо і не говоримо, що це вони всі таке.
2: Ну тут скорше про те, що нам всім, мабуть, потрібен протокол уже, да, поведінки на, в тому числі на АЗС, і не тільки співробітникам поліції, а співробітникам департаментів, надзвичайникам, а й простим харків'янам, тому що заправок у нас вони ще є у нас, і їх багато. І як себе поводитися, що потрібно робити, ну це би єдиний якийсь алгоритм дій, мабуть, не завадив би. Все-таки, щоб він був кимось озвучений. Знаю, що в Києві відбуваються наради, приходив на ЕТР до Володі Носкова, в радіо накипіло Сергій Куюн, це група А95, і вони у Києві говорять про це, да? Зокрема, обмежити продаж їжі на автозаправних станціях, заправляти за змоги, ходити з каністрами на заправні станції, ну, заїжджати не тільки автівками, а приходити, щоб можна це було, тому що ну, альтернативи у нас, вочевидь, не буде, тому що те, що там проговорюють мобільні АЗС, ну, це не варіант, це дуже небезпечно, і сенсу у нас мати не буде.
1: І я ще хочу сказати, у нас не повчальна програма, але ми постійно наголошуємо на важливості навчання щодо особистої безпеки, бо просто, чесно кажучи, багато з ким от там з просто друзів, знайомих говорю, і якась фатальність відчувається в тому, що коли питаєш про, чи є у тебе турнікет особистий, а нащо, ну як, а так ним же треба вчитися користуватися. Будь ласка, якщо ви нас чуєте, вчіться користуватися турнікетами, вчіться їх приміняти, ідіть на курси до медичної допомоги, тому що ситуація, як ви бачите, складна і деінде не контрольована.
3: Схильна до погіршення.
4: Я теж можна додам трошки.
1: Да, Тань. Ну, додай.
4: Трошки додам. До патрульних поліцейських теж я згодна абсолютно, що не можна узагальнювати. Тим більше, що зараз із тих матеріалів, які ми бачимо у відкритому доступі від прес-служби патрульної поліції, що вони проходять навчання, тренування, як протидіяти, виявляти дрони, збивати їх з рушниць цих. Тобто якесь навчання і подальша робота ведеться. А щодо ТАКМЕДу, теж от ми спілкувалися з Наталією Білокудрою, яка стала свідком удару FPV біля власного дому, це журналістка Freedom. Значить, вона теж, попри те, що вона як журналістка і людина активна проходила всі ці ТАКМЕД навчання, вона сказала, що розгубилася в той момент, коли там жінка закривавлена, в неї були поранені ноги після удару FPV, всі сусіди були в такому шоці. Тобто все одно оце періодичність, регулярність повторення цих навчань, вони якось ну дисциплінують, і це краще, ніж взагалі нічого не знати. Бо навіть от в таких ситуаціях, коли людина і навчена, і знає, як поводитись, вона, Наталя каже, що в неї задалеко там десь в машині була аптечка, тобто вона шкодує, що вона була там, а не вдома. Тобто все одно ці всі алгоритми дії зараз точно треба поновити, свіжити в пам'яті, тому от хотіла додати ці слова.
0: Редакторська.
1: Дякую, ми підемо далі і поговоримо про удари по Києву. Власне, перший удар відбувся вночі масований, про що попереджував президент України, про те, що були розвіддані, це було 2 липня вночі. Загинула 31 людина, не пройшло і декількох днів, і вже 6 липня був удар повторний, тоді загинуло 19 людей в Київській області, в Вишневому теж є жертви, за останніми даними там 8 загиблих, десятки поранених, це дуже складні випадки, коли от ми говоримо про те, що поранені, це така суха статистика, слово поранені, а загалом, якщо вдивлятися в історії людей, які отримали ці поранення, це дуже серйозні наслідки для здоров'я, у когось втрачені кінцівки, тощо. Як ви оцінюєте, колеги, чому так відбувається, чому такий повторний швидкий наступний удар? Тобто таке враження, що додатковий тиск на Україну Росія намагає створювати останніми днями, і це, ну, якби, ми розуміємо, що з точки зору результатів на полі бою не вирішує нічого абсолютно. Це ніяк не впливає на те, що відбувається на лінії фронту. Що ви про це думаєте?
3: Ну, один перший був типу плановий, умовно плановий, так. У них удар, а другий також плановий, але під саміт НАТО в Анкарі.
2: Ну, і це був розстріл в суху, тому що всім зрозуміло, всім ясно, що ракет немає. Так. Про це навіть наші повітряні сили говорять сміливо, що ракет немає збивати, немає чим балістику. І це було очевидно. Ну, і тут ще до того, що насправді вони на полі бою немає помітних результатів. Восени в Росії пройдуть вибори до Державної Думи. І, скоріше за все, до осені, восени ж після виборів одразу буде оголошена загальна мобілізація. Це ще додатково, 200-300 тисяч солдатів. До цього часу, мабуть, вони будуть сильно залякувати тил, зокрема нас, у великих містах, Харків, Київ. Легше нам не буде. Ризики перебування в Харкові, як на мене, за останні 2-3 тижні це показують, вони підвищились, ці ризики.
1: І от паралельно з цими подіями відбувся саміт НАТО в Анкарі, зібралися лідери країн. Таня, чи слідкувала ти за цими подіями? Тут одна з найвідоміших таких, яка розійшлась інформація про цей діалог Трампа і Зеленського, і оці слова Трампа про те, що та дамо ми вам цю ліцензію на виробництво ракет для Петріоту.
4: Да. Це ключовий момент, який був наголошений на чому. Це те, що Україна може отримати право виготовлення ракет Петріот, тобто протиповітряної оборони. І це сказав Трамп. Я процитую, як це було. Одна з речей, про яку ми з ним говорили, це сказав Трамп, показуючи на Зеленського. Одна пташка мені нашептала про факт, що ми дамо їм право робити Петріот. Ми покажемо їм, що робити. Це дуже складно насправді, але ви вмієте робити складне швидко. Тобто він таким чином ще й похвалив ніби Україну. Тож ми говорили про те, що дамо вам ліцензії робити Петріот. Я просто не знаю, чи вірити словам Трампа, оскільки він сьогодні говорить одне, завтра говорить інше, але загалом настрій цієї зустрічі порівняно з тією зустрічю в Білому домі, коли просто нищівна критика лилася на Зеленського, тут очевидно, що він якось симпатію проявив, тобто якось навіть похвалив там нашого якогось генерала, Юра, як його, Паліса звати. Тобто він
3: це
4: там якось теж казав.
3: Це заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.
4: На те, що от українці хороші,
3: колишній керівник, точніше, командир 93-ї бригади.
4: Тобто якісь позитивні сигнали ми маємо.
2: А вам не здається, що це
4: просто, що гра. Чи вони не розійдуться потім з ділом?
2: Ну, як на мене, це очевидно гра, а ну, ні про який реальний вплив на полі бою обіцянок передати нам ліцензію на виготовлення Петріоту, ну, взагалі не буде. Чому? Тому що Петріот...
3: Зверніть ж увагу, він ще й уточнив, ну, компанія, яка їх виготовляє, взагалі про це ще нічого не знає, да. А це все приватний бізнес, це ж не державні всі
2: компанії. І плюс
3: компанії.
2: Розгортання взагалі будь-якого виготовлення Петріч може зайняти від 24 до 36 місяців, тобто 2-3 роки. Петріот – це 400 виробників, це навіть не один, це під нього, ну, тобто це перспектива, наприклад, 3 років. Ну, вибачте, йдеться про те, що ще 3 роки.
3: Ну, я ще це, знаєте, з чим можу співвідносити. Я не стверджую, що це так і є, але зараз Україна робить свої, намагається створити свою балістичну, протибалістичну програму, це от Фрея, яка називається, тобто ракети-прихоплювачі. Це Зеленський подає як загальноєвропейську програму, ну, тим не менше. Сенс в чому? Коли ти даєш можливість, от, типу, альтернативу підкидуєш, то ти відтягнеш 100% від тої нашої балістичної програми частину ресурсів на створення свого ще одного заводу цього виробництва. Ну, тобто, це дуже хитра гра. Вони, я думаю, просто не дуже хочуть, щоб у нас з'явилися свої протибалістичні ракети, от і все. А потім на фінальному етапі виявиться, коли збудується завод для протиракет Петріота, скажуть, вау, ліцензія не передається.
1: Ну і також було обговорення результатів ударів України по Росії.
3: Цей принцип розділяй і володарюй, просто на бізнесовому прикладі.
2: Так, а він бізнесмен і нічого більше.
3: Ну, тобто у тебе є задача, ти її просто розділяєш на дві і все, і розпрошується ресурс. Вибачте.
1: Ну і також, як на мене, я от зараз сказав про те, що обговорювали... результатів ударів України по Росії. І, судячи з усього, оці удари, вони теж вплинули на таку, ну, емоційну і певною мірою популістичну риторику президента Сполучених Штатів. Чи погоджуєтесь ви з цим? Тому що за останні тижні ми бачимо, наскільки серйозно і глибоко Сили оборони України б'ють по нафтопереробних об'єктах Росії. Там дуже серйозна і глибока криза, і вона поглиблюється безумовно, і вплине безпосередньо в тому числі і на забезпечення угрупування, яке лізе і лізе на Україну з Росії. Що ви про це думаєте?
3: На моє глибоке переконання, зараз завдяки всім технологіям, які є зараз на полі бою, швидкого прориву ані нашого, ані їхнього бути не може. Війна перейшла в стадію, коли ми будемо один одного виснажувати до того моменту, ну, от згадайте першу світову, наприклад, там, типу, військової поразки не було у Німеччині, просто суспільство розвалилося. Так і тут буде, хто перший розвалиться, суспільство українське, зсередини. Тобто, будь-якого серйозного прориву на фронті не буде, тому що дрони зупиняють все це, як не крути. Тому наша задача максимально псувати настрій росіянам от такими от спаленими вщент НПЗ, прильотами по символічних об'єктах, типу Кремль, типу Луб'янка і тому подібне.
1: Та, ну.
3: А тим не менше, ще треба б якось звернути увагу на те, що відбувається у нас всередині, зокрема вчорашні події у Львові. З цим щось треба робити і кардинально, і законно головне, щоб це було не суперечило, ну, тобто, не викликало сумнів в законність рішення ні в кого.
1: Те, що сталося вчора, це я поясню, власне, вчора у Львові в результаті системи процедури оповіщення, як це називається у нас, протокольно і...
3: Група ТЦК, да. У Львові намагалася, ми не знаємо кого, тобто офіційна версія – це 30-річний чоловік, неофіційна версія – люди кажуть, це 20-річний чоловік, намагалися...
1: Попередньо 96-го року народження, так.
3: Ну, це офіційна версія, так. Це 30 років йому, а люди кажуть, що 20. Тобто я уявлення не маю, тобто ми наразі не маємо офіційної інформації від сторонньої сторони. Тобто ТЦК – це сторона... Так. Тобто треба хтось, щоб дав офіційну інформацію точно.
1: Ну, я думаю, що це окрема тема наступного випуску. Ми обов'язково повернемось до того, що сталося у Львові, тому що там була зіпсована машина і затримувалися співробітники ТЦК людьми навколо. Поговоримо про це наступного тижня. Вже й час наш спливає. Дякую вам, колеги. Я наостанок хочу подякувати всім, хто доєднувався до збору накипіло і поверни живим на дрони-перехоплювачі, які от якраз можуть нас краще захищати від всілякого мотлуху, який летить на Харківщину. Збір закрито, 900 тисяч зібрано, і ось-ось будуть необхідні боєприпаси, передані нашим силам оборони. Дякую, що були з нами. Почуємося за тиждень.
0: Журналісти «Накипіло», «Харків Тудей», «Медіапорти» та «Думки» обговорюють головні події тижня. Новини на радіо «Накипіло».
5: Ворожий безпілотник залишив без світла Валківську громаду. У Харкові встановлять меморіальні дошки загиблим захисникам України. Тенісістка з Харкова спробувала інший вид спорту. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
6: Харківщина.
5: У Валківській громаді сталося влучання російського безпілотника. Про це Суспільному повідомив Валківський міський голова Валерій Скрипниченко. Сьогодні близько 12:30 російський безпілотник «Герань-3» влучив по околиці Валок зі сторони Харкова. Житлові будинки внаслідок атаки не пошкоджені. Серед людей немає постраждалих, але уся громада без світла через пошкодження лінії електропередач. Без електропостачання залишається понад 8 тисяч абонентів. Наразі спеціалісти шукають, на якій лінії проблема. Мер висловив сподівання, що до завтра світло відновлять. Цього літа в Харківській області організували 8 рятувальних постів на водоймах. Як інформує головне управління ДСНС області, рятувальні пости організували на Основ'янському та Петринківському водоймищах, в Олексіївському лугопарку, а також в Будянському та Журавлівському гідропарках. Водночас у главку навели небезпечну статистику. Із початку літа на водоймах Харківщини вже вилучили тіла 11 загиблих, серед них одна дитина. За аналогічний період минулого року з водойм області дістали тіла 13 людей, серед них були троє дітей. У 12 випадках причиною смерті стало утоплення. Загалом минулорічного літа на водоймах Харківщини загинули 27 людей, з них 5 діти. У 3 випадках причина смерті не була пов'язана з утопленням.
6: Харків.
5: Виконком Харківської міськради підтвердив встановлення меморіальних дошок на честь полеглих випускників міських навчальних закладів. За даними міськради, пам'ятні знаки встановлять на фасадах закладів загальної середньої освіти Харкова, випускниками яких були військовослужбовці, що загинули під час захисту України від збройної агресії Росії. Меморіальні дошки встановлять на честь Віталія Зіньковського, Євгена Левченка, Валерія Соловієнка, Олександра Форманенка, В'ячеслава Кольськова, Дмитра Галихопуда, Сергія Бабиніна, Віталія Власенка, Миколи Курятника, Дмитра Колесніка, Дениса Фуртаса, В'ячеслава Холматова та Олександра Путятіна.
6: Спорт.
5: Вихованиця Харківської школи тенісу Іліна Світоліна спробувала інший для себе вид спорту. Перша ракетка України і почесна харків'янка поділилася у соцмережах кадрами відпочинку, який проводить разом зі своїм чоловіком, французьким тенісістом Гаелем Момфісом. Спортсмени грають у гольф, по черзі виконуючи удари по м'ячу. Із геолокації видно, що подружжя відпочиває в Дубаї. Зазначу, що після завершення виступів на Уимблдоні Іліна Світоліна отримала можливість взяти невелику паузу. Українка завершила боротьбу на турнірі вже у першому колі, поступившись співвітчизниці Дарині Снігур. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте радіо «Накипіло».
0: Новини на радіо «Накипіло».
1: Реклама на радіо «Накипіло».
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів страшенно приємних.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: радио накопил.
1: Слухай, радио накопило.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Ворожий безпілотник залишив без світла Валківську громаду. У Харкові встановлять меморіальні дошки загиблим захисникам України. Тенісістка з Харкова спробувала інший вид спорту. Детально далі у випуску у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Щойно російський ударний безпілотник влучив по автозаправній станції в Шевченківському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. Інформація щодо наслідків уточнюється.
2: Харківщина.
1: У Валківській громаді сталося влучання російського безпілотника. Про це Суспільному повідомив валківський міський голова Валерій Скрипниченко. Сьогодні близько 12:30 російський безпілотник «Герань-3» влучив по околиці Валок зі сторони Харкова. Житлові будинки внаслідок атаки не пошкоджені, серед людей немає постраждалих. Але уся громада без світла через пошкодження лінії електропередач. Без електропостачання залишається понад 8 тисяч абонентів. Наразі спеціалісти шукають, на якій лінії проблема. Мер висловив сподівання, що до завтра світло відновлять. Цього літа в Харківській області організували 8 рятувальних постів на водоймах. Як інформує головне управління ДСНС області, рятувальні пости організували на Основ'янському та Петринківському водоймищах, в Олексіївському лугопарку, а також в Будянському та Журавлівському гідропарках. Водночас у главку навели небезпечну статистику. Із початку літа на водоймах Харківщини вже вилучили тіла 11 загиблих, серед них одна дитина. За аналогічний період минулого року з водойм області дістали тіла 13 людей, серед них були троє дітей. У 12 випадках причиною смерті стало утоплення. Загалом минулорічного літа на водоймах Харківщини загинули 27 людей, з них 5 діти. У 3 випадках причина смерті не була пов'язана з утопленням.
2: Харків.
1: Виконком Харківської міськради підтвердив встановлення меморіальних дошок на честь полеглих випускників міських навчальних закладів. За даними міськради, пам'ятні знаки встановлять на фасадах закладів загальної середньої освіти Харкова, випускниками яких були військовослужбовці, що загинули під час захисту України від збройної агресії Росії. Меморіальні дошки встановлять на честь Віталія Зіньковського, Євгена Левченка, Валерія Соловієнка, Олександра Форманенка, В'ячеслава Кольського, Дмитра Галихопуда, Сергія Бабиніна, Віталія Власенка, Миколи Курятника, Дмитра Колесніка, Дениса Фуртаса, В'ячеслава Холматова та Олександра Путятіна.
2: Спорт.
1: Вихованиця Харківської школи тенісу Іліна Світоліна спробувала інший для себе вид спорту. Перша ракетка України і почесна харків'янка поділилася у соцмережах кадрами відпочинку, який проводить разом зі своїм чоловіком, французьким тенісістом Гаелем Момфісом. Спортсмени грають у гольф, по черзі виконуючи удари по м'ячу. Із геолокації видно, що подружжя відпочиває в Дубаї. Зазначу, що після завершення виступів на Уимблдоні Іліна Світоліна отримала можливість взяти невелику паузу. Українка завершила боротьбу на турнірі вже у першому колі, поступившись співвітчизниці Дарині Снігур. Допомагайте Збройним силам України, довіряйте лише надійним джерелам інформації, слухайте Радіо Накипіло.
0: Новини на Радіо Накипіло.
3: Реклама на Радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 на Мегого. Повторення півфіналу 22-го року Франція-Марокко. Та зустріч сенсаційної Норвегії проти чергового гранда Англії. Хто проб'ється до півфіналу Мундіалю? Вмикайте 9 та 12 липня. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Слухай найкращу українську інді-музику на радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз люби це в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити. Бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години, ні дня, як в один так заб'ються серця.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль, ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми

до цього йшли, час вже нарешті зробити роботу над помилками. Час не розкидувати бездумно, а навпаки збирати ті створені кров'ю і потом камені. Із них майбутнє раціональне, як приклад для всієї планети. Побудувати храм духу ми побудували, але на відкриття чомусь прийшли лише.

0: ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Радіо накипіло.
2: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили по цивільній автівці у Золочеві і атакували чергову АЗС у Харкові. Захисники Харківщини отримали нові системи радіоелектронної боротьби. В індустріальному районі Харкова на вихідних відключать електроенергію. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні близько 5 години вечора російський ударний безпілотник влучив по автозаправній станції у Шевченківському районі Харкова. Інформація щодо наслідків уточнюється, повідомляє міський голова Ігор Терехов.
2: Харківщина.
1: Сьогодні росіяни обстріляли в Золочеві автомобіль із цивільними людьми. Унаслідок удару четверо постраждалих, зокрема дитина, повідомив начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов. Поранень дістав чоловік. Гострого шоку зазнали двоє жінок та 5-місячна дівчинка. Сьогодні двома безпілотниками «Молнія» російські терористи вдарили по приватному домоволодінню у селі Петрівка Золочівської громади. За даними начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, виникла пожежа. Вогнем знищений приватний житловий будинок, пошкоджені господарчі споруди та трактор. Минулося без постраждалих. Після російської атаки, через яку вся Валківська громада залишилася без світла, енергетики оперативно відновили електропостачання, повідомив Валківський міський голова Валерій Скрипниченко. Він також поінформував, що Валківська міська рада вже подала необхідні документи для включення громади до переліку територій, на яких ведуться бойові дії.
2: Новини з фронту.
1: Захисники Харківщини отримали нові системи радіоелектронної боротьби для протидії російським безпілотникам. Як інформує Харківська облвійська адміністрація, одному з підрозділів Сил оборони України передали 28 сучасних систем РЕБ. Нові комплекси мають посилити захист військових від російських атак із використанням ударних безпілотників. Системи РЕБ, які передали захисникам раніше, уже забезпечили придушення понад 140 ударних безпілотників. За даними Генштабу, сьогодні на південно-Слобожанському напрямку загарбники 7 разів намагалися прорвати оборону у районах Лиману, Вовчанська, Артільного та обік Зибиного і Шев'яківки. На Куп'янському напрямку ворог влаштував 2 атаки у напрямку Курилівки. Бої тривають.
2: Харків.
1: У Харкові на вихідних знеструмлять індустріальний район. Під відключення потраплять будинки на проспектах Героїв Харкова, Індустріальному, Олександрівському та десятках сусідніх вулиць, повідомляє Харківобленерго. У суботу та неділю 11-12 липня світла не буде з 8 до 18 з причини невідкладних ремонтних робіт в електромережах. Під відключення потрапить частина споживачів у районі ХТЗ, Рогані, Плиткового та прилеглих вулиць.
2: Погода.
1: На завтра синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну погоду із проясненнями. Короткочасний дощ, в день значний, гроза, місцями град, шквал 15-20 метрів на секунду. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 14-19, завтра в день 19-24. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло. Накипіло.

0: Так звучить радіо «Накипіло».
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: І так звучить радіо «Накипіло».

0: Ďakujem.
1: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.

0: любишь, так ты любишь меня.
1: Харків на радіо накипіло.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни вдарили по цивільній автівці у Золочеві і атакували чергову АЗС у Харкові. Захисники Харківщини отримали нові системи радіоелектронної боротьби. В індустріальному районі Харкова на вихідних відключать електроенергію. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні близько 5-ї години вечора російський ударний безпілотник влучив по автозаправній станції у Шевченківському районі Харкова. Інформація щодо наслідків уточнюється, повідомляє міський голова Ігор Терехов.
2: Харківщина.
1: Сьогодні росіяни обстріляли в Золочеві автомобіль із цивільними людьми. У наслідок удару четверо постраждалих, зокрема дитина, повідомив начальник Харківської облвійської адміністрації Олексій Губов. Поранень дістав чоловік. Гострого шоку зазнали двоє жінок та 5-місячна дівчинка. Сьогодні двома безпілотниками «Молнія» російські терористи вдарили по приватному домоволодінню у селі Петрівка Золочівської громади. За даними начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, виникла пожежа, вогнем знищений приватний житловий будинок, пошкоджені господарчі споруди та трактор. Минулося без постраждалих. Після російської атаки, через яку вся Валківська громада залишилася без світла, енергетики оперативно відновили електропостачання, повідомив Валківський міський голова Валерій Скрипниченко. Він також поінформував, що Валківська міська рада вже подала необхідні документи для включення громади до переліку територій, на яких ведуться бойові дії.
2: Новини з фронту.
1: Захисники Харківщини отримали нові системи радіоелектронної боротьби для протидії російським безпілотникам. Як інформує Харківська облвійська адміністрація, одному з підрозділів Сил оборони України передали 28 сучасних систем РЕБ. Нові комплекси мають посилити захист військових від російських атак із використанням ударних безпілотників. Системи РЕБ, які передали захисникам раніше, уже забезпечили придушення понад 140 ударних безпілотників. За даними Генштабу, сьогодні на Південно-Слобожанському напрямку загарбники 7 разів намагалися прорвати оборону у районах Лиману, Вовчанська, Артільного та у бік Зибиного і Шев'яківки. На Куп'янському напрямку ворог влаштував 2 атаки у напрямку Курилівки. Бої тривають.
2: Харків.
1: У Харкові на вихідних знеструмлять індустріальний район. Під відключення потраплять будинки на проспектах Героїв Харкова, Індустріальному, Олександрівському та десятках сусідніх вулиць, повідомляє Харківобленерго. У суботу та неділю 11-12 липня світла не буде з 8 до 18 з причини невідкладних ремонтних робіт в електромережах. Під відключення потрапить частина споживачів у районі ХТЗ, Рогані, Плиткового та прилеглих вулиць.
2: Погода.
1: На завтра синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну погоду із проясненнями, короткочасний дощ, вдень значний, гроза, місцями град, шквал 15-20 метрів на секунду, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура повітря прийдешньої ночі 14-19, завтра вдень 19-24. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануймося.
0: Новини на радіо Накипіло. Накипіло.
3: Всім салют, це Двіжуха, ти слухаєш нову урбан-музику на радіо Накипіло.

0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Якщо думаєш про переїзд у вільну Україну, цього достатньо, щоб почати. Тут допомагають молоді та родинами з дітьми, супроводом у дорозі, документами, житлом і навчанням. Звертайся до будь-якої з цих організацій онлайн. Українська мережа за права дитини, Save Ukraine, Helping to Live, Омбудсман України, благодійні фонди «Плахта» і «Людяність».
2: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з Drone Force на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Радио накопило.
1: Радио накопило.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну поледачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та покрив мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: В Україні 8 вечора.
2: Станція Держпром.
3: Це станція Держпром.
4: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
3: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
4: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
3: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
4: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
3: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
4: Якщо ви далеко від рідного міста
3: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
4: я Олександр Бринза.
3: Рушаємо з нами. Це
2: станція Держпром.

0: Сьогодні у нас виїзний випуск програми «Станція Держпром». Ми на Донеччині. Ми сьогодні працюємо на евакуаціях місцевих мешканців разом із гуманітарною місією «Проліска». Будемо вивозити родини з дітьми з Краматорська та Слов'янська. У «Проліскі» на сьогодні відразу кілька заявок, і в кожній родині є діти. Про деталі і про те, як відбуваються такі евакуації, поговоримо з представником гуманітарної місії «Проліска» на Донеччині Євгеном Ткачовим.
1: Станція «Держпром».
0: Станом на липень 26-го року, з яких ділянок ви зараз здійснюєте евакуації і з яких найбільше, найактивніше люди зараз виїжджають?
2: Гуманітарна місія «Проліска» здійснює кілька видів евакуації з різних населених пунктів, зважаючи на безпеку чи небезпеку, це зазвичай десь 15 кілометрів до лінії фронту, не ближче. Здійснюємо спеціальну медичну евакуацію швидкими допомогами під наглядом лікарів, це маломобільних, немобільних, мікроавтобусами звичайної евакуації, коли люди евакуюються з парой-тройкою сумочок, соціальні перевезення до залізничного вокзалу Лозової. І наш новий проєкт, і дуже, скажімо так, популярний, це евакуація родин з речами. В першу чергу евакуюємо родини з дітьми, котрі проживають в зоні обов'язкової чи примусової евакуації, ну і потім уже багатодітні родини і інші.
0: Як відбувається алгоритм? Люди дзвонять, кажуть, що ми хочемо виїхати з речами. Та, поясніть весь алгоритм, що для того треба, та подзвонити і приймемо заявку. І...
2: Люди телефонують на номер нашої гарячої лінії 0800 і 6 вісімок. Це простіше і швидше. Також можуть звертатись до регіональних офісів, котрі номери є в соціальних мережах. Після того, як у людей отримують інформацію по складу сім'ї, місцю, розташування, де вони мешкають, і також маршруту перевезення, наші співробітники починають прорабатувати ці маршрути. Якщо речей не дуже багато, то підгружаємо в вантажівку ще одну чи дві сім'ї, і речі їдуть вантажівкою, а люди їдуть паралельно на комфортному мікроавтобусі. При цьому людей завозять в один із транзитних центрів, котрий по дорозі логістично підходить Павлоград, чи Лозова, чи Харків, чи Волоське. Там реєструють на грошову допомогу, надають гуманітарну допомогу, консультують, і вже далі людей веземо цією ж автівкою адресно.
0: Як ви дійшли до цієї ідеї, що, наскільки я розумію логіку, так виїжджатиме більше людей? Ті люди, для яких їх крам і нажите було стримуючим фактом від евакуації, тепер наважуються на цей крок, правда?
2: Спочатку ми бачили, саме коли евакуювали з дуже небезпечних прифронтової зони, це і Костянтинівка, і Олексіїво-Дружківка, і інші міста. Покровськ, Мирноград, ми бачили, що сім'ї з дітьми сидять до останнього. І коли спілкувались з ними, то одна з величезних причин – це була неможливість.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Житлову техніку чи навіть достатню кількість зимових речей. І люди розуміли, що там вони хоч і збережуть своє життя в глибині України, але, на жаль, не зможуть всього цього придбати або отримати. І потім у гуманітарної місії «Проліска» з'явився пан Філіп, котрий цим займався приблизно таким проєктом. Ну, спочатку вторгнення вони вивозили родини з речами, але тепер, коли проєктом взялась «Проліска», це просто перейшло на інший рівень. І тепер щоденно у нас працюють 2-3 вантажівки і 2-3 мікроавтобуси.
0: І далі ці люди, куди вони з цими речами доїжджають? виїжджають, в які регіони ви вже мали досвід транспортування?
2: Транспортуємо туди, де люди знайшли самі собі житло або винайняли. І також іноді через адміністрацію, коли людям, особливо родинам з дітьми, надають будиночки в якомусь селі відремонтоване або просто в гарному стані. Географія у нас, зазвичай люди їдуть, це Одеса, Полтавська область, Чернігівська область, глибина Дніпропетровської області і Черкаська область. Туди найбільше надходить заявок.
0: Наскільки багато серед тих, кого ви вивозите таким способом, родин саме з дітьми?
2: Більше 90% вивозимо саме родини з дітьми, тому що вони мешкають в прифронтовій зоні і навіть в тих місцях вже, де діє примусова евакуація. Тому в першу чергу їдуть вони, ну а до них підгружаємо всіх інших, і людей похилого віку, і людей з інвалідністю.
0: Чи збільшилася кількість заявок зараз з огляду на те, як виглядає зараз Краматорськ, Слов'янськ з КАБами і ФПВ? Чи збільшилася кількість заявок із цих громад?
2: Кількість заявок за останні два тижні збільшилась, ну, десь на третину. І тут і КАБи, і те, що ці обстріли йдуть, вони посеред біла дня, тобто люди розуміють, що будь-коли, коли вони підуть в магазин чи на базар, вони можуть просто не повернутись. Це їх підштовхує. Ну і також підштовхує зникнення комуналки. Тобто, коли електрика зникає там на декілька годин, люди ще чекають, а коли зникнення комуналки, водопостачання, електрику, то люди розуміють, що з дітьми тут точно неможливо залишатись.
0: Вантажівки – це досить великі об'єкти, які видні на трасі, і ми бачимо, скільки на трасах підбитих і вже вигорілих вантажівок. Чи потрапляли вже ваші екіпажі під обстріли, чи були спроби росіян уразити такий транспорт? І як ви дбаєте про безпеку цього процесу?
2: Вантажівки, дякувати Богу, наші ще не були атаковані, а інші евакуаційні автівки, вони дуже часто атакуються. Ну, я маю на увазі саме Донеччину. Не спрацьовують ні гуманітарні емблеми, ні наші наліпки, проліски. Вони атакуються. За безпеку ми дбаємо, моніторимо ситуацію, наскільки це можливо, зв'язуємося з місцевими активістами, з самою родиною. Також іноді нам допомагають наші героїчні поліціянти з управління поліції і білі янголи. Вони на деякій відстані нас іноді супроводжують і прикривають весь цей процес.
1: Станція Держпром.
4: Це була чергова станція Держпром. Сьогодні ми спілкувалися з представником гуманітарної місії «Проліска» у Донецькій області Євгеном Ткачовим. Говорили на тему евакуації людей з прифронтових територій, які хочуть виїхати разом із своїми речами. До наступних етерів. Щасти!
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська,
4: та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
1: Станція Держпром.

радіо «Накипіло» стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо «Накипіло» – про Харків, про Харківщину, про людей.

сам собі плем'я, сам собі вождь, сам собі дух лісу, сам собі дощ, сам собі борщ, але тільки рослини, тварини, теж моє плем'я. І якщо не в нас, то в кого їм шукати спасення? Не чекаю натхнення, не сильний із математики, просто підбадьорюю.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

дивитись бік спалаху на небі, задонать заради перемоги. Козацька рада, без патрон, залишатись в укритті порада, поки органи влади не нададуть інструкцій. iPhone 14, знижка при покупці, перед укриттям зняти верхній шар одягу. Ідеальний час, щоби замовити.

0: Радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Україні 9 вечора.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
2: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
3: Світло людської душі.
1: Казки з Наталею Накипілою на радіо «Накипіло».
3: Чи вам коли-небудь доводилося перебувати в цілковитій темряві, коли немає різниці, заплющені очі чи ні? Я вперше відчула таке у березні 2022-го, коли довелося тікати з рідного дому у Харкові до маленького будиночку у глибинці Полтавської області. Кращого світломаскування годі уявити. На телефони табу, свічки і ліхтарики не можна. Скінчився світловий день і все, лягай відпочивати і чекай на ранок. Здається, місцеві жителі навіть зірочок на небі просили не світити. Мешкаючи у великому місті серед мільйонів вікон, що світяться, вітрин магазинів, маючи безліч гаджетів, ми звикли до того, що наші очі вловлюють найменші промінці і можуть бачити хоча б силуети чи обриси. А тут нічогісінько. Ми з Доною приїхали сюди, коли вже вечеріло. Ледве встигли щось поїсти та заселилися у нашу кімнатку. Добрі господарі пускали на ночівлю чимало таких біженців, як ми. Людей, які не знали, що чекає на них завтра. Але дуже потребували хоч якогось прихистку. От лежимо ми з Донею, чекаємо ранку. Сну геть немає, та сподіваюся, що хоч мала трохи відпочине.
4: «Мамо, мені холодно!»
3: Розумію, що то зовсім не від холоду. То нервова система дає про себе знати. Ще одну ковдру вже не знайти. Господарі розмістили тут занадто багато сімей і віддали все, що могли. Але ж я звикла знаходити рішення у різних ситуаціях.
4: Люба, все гаразд. Я не знаю, де знайти ще одну ковдру, але можу тобі принести мій пуховик.
5: Принеси, будь ласка.
3: Я подумки починаю прокладати шлях. Через коридор, у вітальню, десь там у гардеробі залишився наш верхній одяг.
5: Мамо, але я боюся залишатися сама.
4: То будемо зігріватися обіймами. Чи підемо разом на пошуки тепла?
3: Намагаюся жартувати.
5: Я піду з тобою.
4: Добре.
3: Тож будемо міцно триматися за руки. Ідемо навпомоцки. Диван, стіл, стіна, двері. Я попереду, мала за мною, міцно стиснувши мою руку своїми вологими долоньками. Вийшли. Далі наліво. Тримаюся за стіну. Ідемо по периметру. Якби нас хтось побачив, наші рухи здавалися б йому дуже дивними. Стіна, стіна, знову стіна, нарешті двері. Виходимо, десь тут має бути гардероб. І раптом моя рука намацує щось дивне. Хто тут? Лише почувши чийсь голос, я зрозуміла, тут хтось є. Підтягла малу ближче до себе, вона обхопила мене рученятами.
4: Ми шукаємо шафу, дуже змерзли і хочемо взяти свій верхній одяг.
3: Та ви вже майже біля цілі, а мені он не спиться. Ходжу, прислухаюся, чи все тут гаразд.
4: То ви хазяйка дому?
3: Ну, можна і так сказати, а радше донька хазяїв. Живу разом із ними, допомагаємо одне одному. Мене Іванкою звуть, а до вас як звертатися?
4: Я Олеся, мала Даринка.
3: Ми сьогодні з Харкова приїхали і дуже вдячні Ларисі Петрівні та Івану Олексійовичу за прихисток.
4: Так, вони в мене молодці, раді допомогти чим можуть.
3: Щойно дізналися про таку потребу, одразу ж до сільради пішли. А що, хата велика. Раніше тут кілька сімей жило, купа діточок бігала, а зараз лише ми втрьох, тож місця вистачить ще на кількох людей.
4: Дякуємо.
3: Щодо ваших речей, вони тут, а ще у мене є плед. Зараз я вам його принесу. Ми залишилися чекати, бо не наважилися кудись іти у цілковитій темряві. Іванка напрочуд швидко вибігла з кімнати і вже за хвилину повернулася з теплим пледом.
4: Ось, тримайте. Він абсолютно новий, укутайте малу і нехай гріється.
3: Знаєте, берегла його на чорний день. А от він і настав. Тож нехай зігріває дитинку. До речі, в мене є узвар, він ще теплий, бо я нещодавно його зварила. Тож допоможе зігрітися. Налити вам будете?
4: Я б не відмовилась. Даринко, що скажеш?
5: Я буду.
3: Ну, от і добре. Сідайте на диван, він поруч, а я зараз налью вам тепленького.
6: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Затушилася зі склянками. Уже за хвилину вона подала нам теплий узвар і вмостилася десь поруч. Ви так чудово орієнтуєтесь у темряві, я в захваті. Бо сама я зовсім не можу звикнути до того, що мої очі не бачать анічогісінько. Мої очі і вдень нічого не бачать. Я так від народження живу, тож звикла.
4: Ой, вибачте, так незручно.
3: Та нічого, ви знаєте, багатьом це може й незручно, та не мені. Я з тих людей, які до всього зможуть пристосуватися і знайти свої плюси.
4: Іванка розповіла нам свою історію. Про те, який шлях вона пройшла, щоб здобути освіту психолога, як зараз працює, як допомагає і чим живе. Ми спілкувалися довго, легко і невимушено. Згодом і Даринка стала менше соромитися і долучилася до розмови. Іванка нас дуже здивувала своєю проникливістю.
3: От мені здається, що у вас майже однакові зачіски. А у вас довге волосся?
5: Так, але як ви дізнались?
3: Вигукнула мала. Ну, саме так я вас уявляю. А ти можеш уявити мене?
5: Та, усміхнена і дуже гарна.
4: Даринка одразу підключилася до гри. А от я задумалася. Ми вранці побачимо зовнішність Іванки. А от наші образи залишатимуться в її уяві саме такими, якими вона побачила нас зараз. Згодом мала заснула на тому самому дивані у мене на колінах під новим теплим пледом. А ми з Іванкою до ранку спілкувалися про життя та людські долі. Уранці я її побачила. Руда, усміхнена, сонячна. Красива і сповнена енергії для боротьби із тим хаосом, що відбувався довкола. І ось що цікаво. Не спавши ані хвилини, я відпочила душею і набралася мужності та сил, готовності до випробувань, що їх нам готує новий день. Ця темрява подарувала нам неймовірні речі і навчила бачити справжнє світло. Світло людської душі. Авторка казки Олена Ольховська. Читала Наталя Некипіла.
0: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
0: Салтівка слухає радіо «Накипіло».

просто померти. Зализує рани, наче конверти.

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один, так заб'ються серця.

Харкові вечір. Радіо накипіло. Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Пісочин слухає Радіо Накипіло.

0: Радіо накипіло.
1: Слухайте радіо накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в ліце.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні перша ночі.
1: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Падаю по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Україні друга ночі. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас вигинати, така невагома, рухома зима, бо хмає щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

Йоу, бейби, мене звати Марятучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Слава Україні!

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину. Про людей.
1: Вітаю, я сумний новеліст. Слухайте Радіо Накипіло та підтримуйте Харківськ.